toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

Dobro vam jutro, prošlo je 6 sati, slušate Radio Sljeme, nadam se da ste dobro, da je po noći bilo sve u redu, da ste uspjeli uhvatiti puno sna ili barem nešto ako inače imate problema s nesanicom, a povremeno se događa i onima najupornijima. Lijepo subotnje jutro je osvanulo, danas bi trebalo stvarno biti evo, puno prostora i za šetnju i za bivanje vani i za druženje, a i puno posla danas imamo, mnoge aktivnosti su nam pripremljene i događaji, mi ćemo to naravno sve kroz informacije provući i kroz naš jutarnji program. Biće pretežno sunčano vrijeme, poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada, lokalno je mogući poneki pljusak. Vjetar će biti većinom slab, temperatura ujutro od 11 do 14, najviša dnevna oko 25, na Sljemenu oko 17, ipak malo svježije kao što je to i inače. Trenutačno oko 12 Celzijevih stupnjeva je u gradu i ima nešto oblaka na zagrebačkom nebu, vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati, uglavnom DHMZ to zove umjereno oblačnim vremenom. Ozren Futivić je za tonskim stolom, glazbu nam bira Pavle Miljenović. Pridružit će nam se kasnije i reporter Ivan Hlupić, bit će tu i urednik vijesti Damon Balenović. Ja sam Ana Lacković-Varga, donosim vijesti u 6.10, pa budite i tada uz nas. Dobro vam jutro, dobro nam došli.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže antifašistkinja Zagreba.
1: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
2: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
3: Nema lagane utakmice, protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
4: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti pretežno sunčano vrijeme, a poslije podne je uz jači razvoj oblaka na širem području grada lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, temperatura tijekom jutra od 11 do 14, najviša dnevna oko 25 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu oko 17. Kolegica Elena Remer uredila je vijesti koje smo upravo čuli. U Zagrebu 11 celzijevih stupnjeva po najnovijem mjerenju, na Sljemenu 10, relativna vlažnost zraka 90% i tlak 1016 hektopaskala.

6:22, pozdrav putnicima, budite oprezni, imate dobre uvjete za vožnju, valjda će tako to i ostati, valjda će svi biti oprezni, paziti na sebe i druge, pa neće biti prometnih nesreća, iako ta statistika uvijek uzme svoj danak. No evo, potičemo vas da pripazite i na bicikliste i rolere i motoriste, oni nekad se previše žure pa nam prebrzo dođu u retrovizor, nekad ih ne stignemo vidjeti na vrijeme pa se svi prestrašimo. Uglavnom, možete nam se iz prometa javiti na 099-616-7004, to je naš WhatsApp. A i na Facebooku smo, evo imamo jednu lijepu proljetnu sličicu jabučica koje se lijepo razvijaju, poštedio ih je mraz, već su lijepo nabubrile, pa se tu možete i nadovezati s nekim svojim sličnim fotografijama, a svakako komentarima, pa ćemo zajedno si evo urediti ovo subotnje jutro na Radio Sljemenu. Puno događanja danas, čuli ste i u našim vijestima, od Trnjanskih kresova u popodnevnim satima pa do Hoda za život koji kreće

0: pola 11 Trga Republike Hrvatske. Istovremeno se Dan Europe slavi na Europskom trgu i tamo će također već nakon 9 sati biti vidljiva ta organizacija i evo mogućnost da se proslavi i da se podruži. Naravno da ćemo vas nastojati o svemu informirati, uputiti vas, a evo za početak oko gradskog prijevoza. Zbog radova na Zrinjevcu i održavanja hoda za život, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 danas voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Tako da do 11 sati, a od 13.30 do 17, šestica s Črnomerca, Jelačić placem, Jurišićevom, Draškovićevom, Kvatrićem, na autobusni kolodvor do Zapruđa pa Sopota. Linija 13 do 17 sati sa Žitnjaka ulicom grada Vukovara, Savskom, Vodnikovom, glavnim kolodvorom, Trgom žrtava fašizma. A od 11 do 13.30, šestica, jedanaestica, dvanaestica, četrnaestica i sedamnaestica imaju privremeno izmijenjenu trasu, tako da se nemojte iznenaditi. Želimo vam da se snađete, da ne zakasnite zbog ovoga, da se ne iživcirate. Čuvajte živce, molim vas. Autobusne linije 119, Črnomerec, Podsused most i 146, Reljkovićeva, Malešnica, Jankomir, danas od 7 do 17 sati, također voze djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera. 119 ide s Črnomerca redovom trasom do križanja Samoborske ceste i ulice Hrvatskih branitelja lijevo pa desno u Stenjevečku Samoborskom cestom i u nastavku redovnom trasom, a linija 146 Reljkovićeva redovnom trasom do križanja Stenjevečke i ulice Hrvatskih branitelja dalje Samoborskom i u nastavku redovnom trasom. Autobusno stajalište Stenjevec u smjeru Črnomerca Reljkovićeve bit će izmješteno 100 metara zapadnije na Samoborsku cestu.
1: Sesam. Sesam, baby.

Dobro jutro svima koji slušate Radio Sljeme. Evo, podsjećam na vrijeme i mjesto, pogotovo ako vam je to važno, ako i vi imate neke obaveze danas, možda vam je radna subota, isto ne bi bilo lijepo da ne dođete onako kako ste rekli da ćete doći. Nemojte zakasniti. Sad javni gradski prijevoz štima, čuli ste ove neke izmjene, tako da ako vas se tiču krenite malo ranije za svaki slučaj. Mnogo događanja u Zagrebu danas, tako da se stvarno može odabrati, a opet s druge strane, ako vas ne zanima ništa od spomenutog, ima i malo šire izvan centra također zgodnih druženja, njih ćemo isto naglasiti. Želite li ipak obilježiti Dan Europe, dođite na Jelačić plac oko 8:45, tamo će se okupljati pa i visoki gosti koji će sudjelovati u proslavi, bit će glazbeni program, sportske aktivnosti za sve građane. Moderatorica zabavnog dijela programa je Sanja Doležal, okupljene će voditi kroz glazbene točke. A naravno bit će tu i prilike da se i čuju neki govori, ali da se i okušate u brojnim sportovima, od gimnastike, košarke, ragbija do galskog nogometa. Kao što sam rekla, od ministrica i ministara pa i izaslanika vlade do našeg gradonačelnika i njegovih suradnika bit će svi u trifrtalj 9 na Jelačić placu. Želite li nešto sasvim drugačije, onda vas potičemo da odete možda prema istoku grada. Danas Muzej Prigorja poziva na šetnju po našim bregima. Lijepo im se zove događaj, a u sklopu programa Jane's Walk Zagreb. I to s početkom u 10 sati vodi kustos Muzeja Prigorja Damir Fofić. Preporučuje se obiteljima s djecom, starijom od 12 godina, psi su dobrodošli, staza neće biti pogodna za bicikle, preporučuje se sportska obuća, planinarski štapovi, dovoljno vode i lagana okrepa. Polazište je plato ispred crkve Svetog Petra i Pavla u Kašini, dolazak javnim prijevozom, Zetovom linijom 263 s terminala Dubec, izlazak Kašina centar. Povratak je iz Planine Donje, Zetovom linijom 262A prema Sesvetama i Dubcu s presjedanje na liniju 263. Za slučaj da evo niste još čuli, stignete, dakle prošlo je tek 6:30, u 10 se kreće, kao što sam vam rekla, ispred crkve u Kašini, pa ako možete organizirajte se, ruta je duga oko 6 km. I ima panoramske vidike s otvorenim pogledima na Medvednicu i Prigorska brda. Putem će se proći kroz tradicijski zaselak Petruši, obilazi se ostatke srednjovjekovnih utvrda Gradišća itd. Svakako smo za to da danas dan većim dijelom provedete na otvorenom.

0: Kao što sam rekla, mnogo, mnogo događanja, kao da se sve stislo u ovu subotu 9. svibnja, pa tako smo pozvani na festival zajednice u Španskom na trg Ivana Kukuljevića, koji će postati veliko kvartovsko mjesto susreta. Već u 8.20 kreće jutarnja tjelovježba, pa će se dalje edukatori iz Instituta za popularizaciju znanosti predstaviti. Biće tu i Da Vincijev laboratorij, udruga Profesor Baltazar, dječji vrtić Špansko ima svoj program od 9.30, dječji zbor bajka od 10, u sljedeće likovne radionice i tako sve polako naslagano, raznoliko i za svakoga ponešto, sve do 22 sata. Ako ste u Španskom ili u kvartu negdje u blizini, a niste ništa drugo danas planirali, neka vaša adresa bude trg Ivana Kukuljevića. Tamo će biti, evo, dječji nastupi, radionice, znanost, šah, kazalište, stand-up, pantomima, koncerti, festival igračaka. Nastupit će 90 raznih izlagača. Druženje vrhunsko, uz naravno i hranu i vjerojatno i pokoje piće. Ako vas uopće ne zanimaju takve stvari, nego volite otići do Goethe instituta, onda je danas proljetni swap za vas, razmjena odjeće, knjiga, društvene igre uz radionicu brzih krojačkih popravaka. Zadarska 80 je njihova adresa. Dobrodošli ste od 10 sati u knjižnicu Goethe instituta. Kroacijen, radionica brzih krojačkih popravaka od 11 do 13, iskusne krojačice iz udruge Kamensko sudionicima će pokazati kako zakrpati, prepraviti ili osvježiti omiljene komade odjeće umjesto da ih se bace. Povodom 80. rođendana Prirodoslovno-matematički fakultet ima niz događanja u Botaničkom vrtu. Tako da je danas obilazak zbirki ukrasnih perunika uz stručno vodstvo, besplatno za posjetitelje, skupljenom ulaznicom. Evo, ćete moći proći kroz zbirku ukrasnih perunika. Nadovezujem i Svjetski dan ptica u Zoološkom vrtu, gdje su edukatori pripremili program za posjetitelje od 10 do 16 sati. Ako niste već neko vrijeme bili u Zoološkom, i danas je i za to prilika. Kako bismo mogli možda i na više strana biti, bi lokaciju možda neku ostvariti, mi ćemo sada osnažiti duh, jer će nam to osnažiti tijelo, kako je to običaj u Trifrtalj 7 u programu Radio Sljemena.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Na današnju subotu puno se toga događa u crkvi. Događaj za kojega svi znaju je Hod za život. To je u stvari građanska inicijativa, ali se podudara s vjerskim načelima poštivanja i zaštite ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Ja ću danas predvoditi misu na čast službenice Božje Zite od Bourbon Parme, supruge blaženoga Karla Habsburškog. No vrlo je značajan i još jedan događaj, takozvani Merzfest, duhovni susret koji želi približiti lik i nasljeđe blaženoga Ivana Merza, jednog zauzetog vjernika laika koji je svojim životom svjedočio duboku vjeru u svojem profesionalnom zvanju. Ivan Merz nam po mnogo čemu može biti nadahnuće kako u ovom našem suvremenom vremenu i društvu živjeti kao aktivan i vjerodostojan vjernik. On je bio čovjek duboke euharistijske pobožnosti, ljubavi prema crkvi, vjernosti evanđelju i evanđelskim vrijednostima, i držim da bismo svi trebali malo više upoznati njegov život i njegov primjer, što možemo kroz njegova sabrana djela dostupna za čitanje preko interneta. Isus je svojim učenicima obećao da će im poslati od svog nebeskog Oca duha istine. Apostoli su s tim Duhom Svetim širili evanđelje. I u tome istom duhu crkva se i danas posvećuje i nastavlja to djelo svjedočenja. I Ivan Merc je bio takav čovjek pun duha Božjega, apostol novoga doba, s pravom ga se naziva apostolom hrvatske mladeži. O njegovoj vjeri najviše govori njegov dnevnik, te misli koje je zapisivao o Euharistiji, o crkvi i brojnim drugim temama. Za ovaj mjesec svibanj, Marijanski mjesec, mogu nam biti poticanje njegove riječi o blaženoj djevici Mariji. Evo jednog kratkog odlomka gdje Ivan Merc opisuje Mariju kao darovateljicu božanskoga života. Majka Marija je za nas pravi uzor. Ona je bila puna milosti. Sav neizmjerni unutarnji život samoga Boga napunio je njezinu dušu. Neizmjerni Bog nama daje svoj vlastiti život preko nje, a gdje je nama ljudima Bog prisutniji nego li u presvetoj Euharistiji? Svećenik koji nam je dijeli zapravo nadomješta blaženu djevicu Mariju, koja u svojoj beskrajnoj ljubavi nama daje puninu svoga vlastitog unutarnjeg života, svoga vječnog neograničenog života koje nam daje samog Boga Isusa Krista. Zaista tko nalazi Mariju, nalazi na njezin unutarnji život, na život potpune milosti u njenoj duši, nailazi na život Svetoga Trojstva. Ove misli našega blaženika svjedoče i o tome kako je Ivan Merc gajio pobožnost prema Majci Božoj, ali kako je duboko promišljao o vjeri. Mogao je to činiti jer je bio otvoren Duhu Svetome, koji pomaže svakome kršćaninu živjeti kao učenik i apostol Isusa Krista danas. Još uvijek smo u uskrsnom vremenu, koje nas priprema za novo primanje Duha Svetoga u naš život. Idemo u susret blagdanu duhova, pedesetnice. Prvi puta primili smo Duha Svetoga na krštenju. Zatim smo primili snagu Duha Svetoga po svetoj krizmi kojom smo pomazani, a svakodnevno u Euharistiji imamo priliku iznova se posvetiti u Duhu Svetome po kruhu koji On pretvara u tijelo Kristovo. S primjerom blaženog Ivana Merca molimo da Duh Sveti bude svima nama pouzdani suradnik u našem životu i radu.

0: 6 minuta do 7 sati. U 7 sati slušamo jutarnju kroniku Hrvatskog radija koja će nas informativno usmjeriti u dan, donijeti možda i neke odjeke jučerašnjih događaja, tako da vam preporučam da slušate jutarnju kroniku od 7 sati, nakon koje se onda opet vraćamo i glazbi i našim aktualnostima, servisnim informacijama i svemu što vam može pomoći da spremni uđete u ovu subotu 9. svibnja. Biće pretežno sunčano vrijeme u gradu i okolici, poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada, lokalno je moguć poneki pljusak, vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka očekuje se danas oko 25 celzijevih stupnjeva, tako da bi nam moglo biti i vruće u nekom trenutku. Na Sljemenu oko 16, dakle svježije. 11 celzijevaca je trenutačno u gradu, evo ima i sunca. Na Sljemenu je 10, relativna vlažnost 90% i tlak 1016 hektopaskala.
1: Hrvatski radio.
2: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Hrvatska radiotelevizija. Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanski i Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad Kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja Kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski Kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
4: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje Hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
6: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
7: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
8: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
7: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
0: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti, straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
1: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
9: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
6: Vijesti iz svijeta.
1: Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
0: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
10: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
11: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
10: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
11: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
10: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
6: Jutarnja kronika.
1: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Najavit će Sonja Batinić.
12: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
13: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
12: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
13: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
12: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
14: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira dakle novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
12: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
1: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
15: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
16: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
15: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačkog HNK ovo je prva monodrama u karijeri.
16: Ne bi sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
15: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
17: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
15: Klamov rat nastao je u produkciji trupe Ovo ono i teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
1: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike, 7 je sati i 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
19: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna tri boda.
20: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
18: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
21: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
18: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
22: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
18: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Spličani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na tri pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
6: Hrvatski radio. Oglasi.

0: digitalnom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samoćanec, da vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše, drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavižan 5 celzijevih stupnjeva, Benja, Otočaci, Park Rečabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenovi, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru s jači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnje se uglavnom vjetar slab, dok će nadran upuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito rano poslije, podne ugodno toplo, s najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu mogući neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak 4 do 14. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 18 čvorova. More 1 do 2. Na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3. U početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća kiša ili pljusak. Poslije podne uz obalu ponegdje pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu Jadrana.
6: Radio Sljeme.
7: Dobro vam jutro s Radio Sljemena, 7:23. Želja nam je da ste dobro, da se nježno probudite i razbudite i barem dio dana provedete uz naš program. Sad smo imali informativni obrok, sve znamo, zauzimamo stav i krećemo u subotu 9. svibnja. Pozivala sam jutros na oprez u prometu. Predmet neki se prepriječio na A4 na 60. kilometru između čvora Breznički Hum i čvora Komin na kolniku u smjeru Zagreba. Vodi se promet po dva prometna traka uz ograničenje brzina od 80 km na sat, pa budite tamo oprezni. Inače, nakon što smo čuli prognozu za Hrvatsku, evo i za Zagreb i okolicu. Pretežno sunčano vrijeme danas, gotovo idealno za provesti dan na otvorenome, čak i u nekim aktivnostima, a ponuda šarolika. Poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada lokalno mogući poneki pljusak, vjetar većinom slab, najviša temperatura zraka oko 25 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu oko 16, trenutačno u gradu 13, na vrhu Medvednice 10, stupnjeva Celzija, relativna vlažnost zraka 83% i tlak 1017 hektopaskala.

0: Pozivnica.
1: Prošlo je pola osam, 7:32. Kao što od jutra trubimo, jako puno aktivnosti danas u Zagrebu, događanja, poziva na i javnozdravstvene akcije, ali i na proslave i promocije. Obilježavanje svjetskog dana astme je danas. KBC Zagreb u suradnji s udrugom oboljelih od astme i KOPB-a Udah života organizira javnozdravstvenu akciju koja će se održati od 9 do 12 sati na Cvjetnom placu. Ovom inicijativom želi se građanima približiti važnost pravovremenog prepoznavanja, prevencije, adekvatnog liječenja astme i kroničnih plućnih bolesti s posebnim naglaskom na edukaciju, rano otkrivanje simptoma i unapređenje kvalitete života oboljelih. Biće alergološko testiranje moguće na inhalacijske alergene, zatim spirometrijska mjerenja plućne funkcije, edukacija o pravilnoj primjeni inhalacijske terapije uz aparat, uz stručnu podršku zdravstvenih djelatnika i pulmoloških stručnjaka. Program će dodatno obogatiti dječji zbor Bajka izvedbom pjesme Plučko, kao i edukativna maskota koja će kroz interakciju s građanima, posebice djecom i mladima, promovirati važnost očuvanja zdravlja pluća i benefite prestanka pušenja. Biće tu i predstavnici Ministarstva zdravstva, kao i brojni uvaženi gosti iz zdravstvenog i javnog života, javljaju iz organizacije ovog događaja. Također na Cvjetnjaku, više prema Bogovićevoj, udruga Osmijeh pod pokroviteljstvom također Ministarstva zdravstva, ali i Grada Zagreba, organizira tjedan svjesnosti o rascjepima usne i ili nepca s ciljem osvješćivanja javnosti o toj pojavi, rušenju predrasuda te integracije i podrške osobama s rascjepom usne. Danas od 9:30 bit će tamo stručnjaci, specijalisti i također će se moći, evo, na različite načine i porazgovarati, upoznati s ovom temom, a i dobiti neka nova znanja. Dakle, idete li u centar grada ili tamo živite uvijek, pa ćete i danas izlaziti, zastanite malo kraj ovih mjesta gdje će se događati ove dvije zapravo javnozdravstvene akcije. Ako imate mališane koje bi danas trebalo zabaviti, prava je prilika u Centru kulture Ribnjak. Lutkarska organizacija koju fakat trebamo, Loft, najavljuje svečanu stotu izvedbu predstave Bebe su super na sceni Ribnjak. Lutkarska je predstava za bebe od 6 mjeseci nadalje prema istoimenoj slikovnici Ivane Guljašević-Kuman i Brune Kumana. Autorica koncepta i redateljica Morana Dolenc, ona je i izvođačica, pa evo čestitamo na stotoj izvedbi koja je danas od 10 sati u Centru kulture Ribnjak. I još bismo vas htjeli pozdraviti, stanujete li, živite li, djelujete li u Novom Zagrebu. Plato Mamotice ponovno se pretvara u koncertnu pozornicu pod vedrim nebom. Subotnje jutro osunčat će i zagrebački solisti, posljednji put u ovoj sezoni. U predahu pred objed prepustite se glazbi najamblemetskijeg glazbenog sastava. Izvodit će pjesme jednog od najvećih hrvatskih kantautora Arsena Dedića, čije su skladbe u obradi za gudače nedavno objavili na nosaču zvuka. Uz poznate Arsenove melodije, publiku očekuju i nezaobilazne pjesme posvećene Zagrebu, kao i stavci slavnih klasičnih djela koja zagrebački solisti izvode u koncertnim dvoranama diljem svijeta. Ulaz i prolaz je slobodan, a koncert se realizira u sklopu programa Kultura i umjetnost u zajednici. Vidimo se na platou, poručuju organizatori Mamutica Klasika, 13 sati. I za kraj ovog malog pozivničkog kutka, kazališna trupa, ovo ono, u suradnji s teatrom Exit i Goethe institutom priprema predstavu Klamov rat autora Kaja Henzela u režiji Dražena Krešića, koja će biti premijerno izvedena danas u teatru Exit. Riječ je o prvoj monodrami glumca Gorana Grgića, koja se izvodi uz autorsku glazbu Marka Marića i novo osnovanog benda Na sceni. Teatar Exit evo zove i Goethe institut, oni koji su možda evo među uzvanicima, njih podsjećamo da ne bi zaboravili, to je danas. A mi nastavljamo s glazbom, idemo polako prema 8 sati kad ćemo se spojiti s Državnim hidrometeorološkim zavodom i još detaljnije porazgovarati o vremenu danas, sutra i početkom tjedna. Vjerujem da vas nadahnjujemo i glazbenim izborom našeg Pavla Miljenovića, pa evo ide baš jedna s takvim naslovom Nadahnuće. I nezaboravni Dino Dvornik. U prometu za sada štima, jedino na Zetovoj stranici pogledajte, ima nekih izmjena prometa, o tome ćemo poslije reći.

0: I fanovi Brusa Springsteena su došli na svoje, tak i treba, a kak sam rekla da ćemo vam reći izmijenjene trase tramvaja i autobusa, evo malo poslušajte, radovi su na Zrinjevcu danas do 17 sati, a i ide Hod za život od 11 do 13.30, pa zato tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Šestica je već preusmjerena do 11 sati s Črnomerca, Jelačić placem, Jurišićevom, Draškovićevom na Kvatrić do autobusnog, pa prema Zapruđu i Sopotu. Tako će biti i od 13.30. A do 17.13. Žitnjak, ulica grada Vukovara, Savska, Vodnikova, glavni kolodvor, Trg žrtava fašizma. I od 11 do 13.30, 6, 11, 12, 14 i 17 imaju male izmjene. Šestica, Črnomerec, Jukićeva, glavni kolodvor, Draškovićeva, Kvatrić, autobusni kolodvor, Zapruđe, Sopot. Jedanaestica, s Črnomerca, Jukićevom, na glavni kolodvor, Draškovićevom, do Kvatrića za Dubec. Dvanaestica, s Ljubljanice, Vukovarskom, Šubićevom, Dubrava. I četrnaestica, Mihaljeva, Draškovićeva, glavni kolodvor, Savska, Jadranski most, Zapruđe. Dok sedamnaestica ide iz Prečkog, Savskom, Vodnikovom, na Trg žrtava fašizma do Borongaja. Osim ovoga, zbog radova na Samoborskoj cesti, autobusne linije 119 i 146 do 17 sati voze djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera, pa da se ne iznenadite, autobusno stajalište Stenjevec u smjeru Črnomerca, Reljkovićeve, bit će izmješteno 100 metara zapadnije na Samoborsku cestu. Pronašla sam na stranici Zeta, zbog radova u ulici doktora Lujena Letilića, autobusne linije 159, 160 i 163 od 8 do 16 sati voze djelomično izmijenjenim trasama. Za vrijeme radova u funkciji neće biti obostrana autobusna stajališta Zlatareva Zlata na Letilićeva 54 i 53. Institut za bilje na Letilićevo 88, 104 i 122. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi će se zaustavljati isključivo na autobusnom stajalištu Botinec na ulici Bašćanske ploče u smjeru Savskog mosta i obostranom stajalištu Zlatarova Zlata na ulici Zlatarova Zlata. S obzirom na to da 163 vozi prema Donjim Trpucima, mogu vam reći da tamo u Trpucima je danas zelena čistka u organizaciji mjesnog odbora Trpuci. Početak je u 8.30, skuplja se otpad uz šumske puteve na području Trpuca, no bit će tu i vatrogasni grah organiziran za sve sudionike, a za malo nogometni turnir organizirana je kotlovina. Nogomet Nogač počinje u 15.30. Evo, pozdravljamo sve u Trpucima i čestitamo na tome da ste organizirali zelenu čistku. No i DVD Trpuci, Dragonožec i DVD Lipnica danas žele vas upoznati s radom vatrogasaca. Možete razgledati opremu i vozila, provesti dan u zanimljive aktivnosti za sve generacije. Lokacija je Trpučanska cesta 28, tamo je vatrogasni dom DVD-a Trpuci i sve počinje u 11.30, druženje i edukativni sadržaj za djecu i odrasle, dobra zabava zagarantirana.
1: Hrvatski radio, oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike, drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dance into the light, ples prema svjetlu, je bio u fokusu Phila Collinsa. Ples na kiši čini mi se da neće biti moguć u prvom dijelu subote. Što će biti popodne, a i sutra, a i početkom tjedna, zna gospodin Davor Samoščanec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro vam jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i svim našim drugim cijenim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, mi pripremamo plesne cipelice, pa sad nam recite kad bomo plesali na suhom, a kad na kiši.
1: Pa vjerojatno najviše 15. petog, nekad se slavi, kad slavimo 100 godina, jasno, radija.
0: Tako je, da, hvala
1: to
0: vam
1: sigurno.
0: Lijepa, na tom podsjećanju je...
1: Da. Da, do onda, onda će biti svega svačega, ali dobro, vratimo se mi ipak današnjem danu, evo trenutno je oko 13 stupnjeva na zagrebačkom području, tlak je oko 1017 hektopaskala, znači pod utjecajem smo polja malo povišenog tlaka zraka, uglavnom nešto više oblaka, malo ima istočnije od Zagreba u istočnim krajevima, nešto malo kiše na području Županje. Naime, premještila se malo veća količina vlažnog zraka preko naših krajeva, tako da uglavnom tih oborina je bila ponajprije u Slavoniji. Na zagrebačkom području, znači danas očekujemo prevladavajuće sunčano vrijeme. Ova mogućnost za nekakav popodnevni kratkotrajni lokalni pljusak, to je danas vrlo mala i to uglavnom može se dogoditi negdje na širem gradskom području, možda ponajprije u gorskim predjelima, Žumberak, Sljeme i tako da. Uglavnom je to i malo toplije nego jučer je maksimalna temperatura bila vrijednost oko 23, danas vjerojatno oko 25 stupnjeva, uz uglavnom slab vjetar i zaista jedan lijep proljetni dan za provesti u prirodi, a puno ima danas događanja. Svakako ne bi trebalo biti nekakvih problema što se vremena tiče. Sutra možda malo nepovoljnije, naime doći će do pritjecanja nešto malo vlažnijeg zraka, očekuje se postupan pad tlaka zraka, tako da bi u prvom dijelu dana bilo dosta sunca, a možda sutra u drugom dijelu dana malo više oblaka uz malo veću vjerojatno za kakav lokalni kratkotrajni pljusak, a onda u ponedjeljak i utorak, ponedjeljak već nestabilnije, osobito u noći na utorak, u prvom dijelu utorka kada će mjesnici biti kiše i pljuskova, i u ponedjeljak dosta jak, već sutra umjeren jugozapadnjak kao u ponedjeljak i dosta jak jugozapadni vjetar, tako da će u ponedjeljak biti dosta vjetrovito i od utorka onda i svježije vrijeme, povremeno uz oborine, znači ponedjeljak i utorak će svakako povremeno biti uz oborine, osobito noć na utorak, onda u srijedu neko smirivanje, a dalje o tom potom ne bi išao tako daleko. Svakako danas je lijep, sunčan i ugodno topao dan.
0: Tako je, to treba iskoristiti i za šetače i plesače i one koji se vole družiti.
1: I naše nogometaše i sve ostalo.
0: Pa njima je važno da je stabilno vrijeme, da ih ne ometaju nekakve kišne kapi ili neke druge pojave na terenu.
1: Da. Neka bude sve dobro.
0: Hvala vam lijepa, evo drago mi je da smo se čuli, utvrdili gradivo, a sad samo planiramo kad ćemo kaj s kim. Hvala, čujemo
1: ugodan
0: se.
1: Ugodan dan svima, poštovanje.
0: Također, gospodin Davor Samoščanec bio je s nama, evo kako bi nam rekao i kako bismo od njega čuli ono što su i kolege najavljivali, a i čućemo dalje i u našim vijestima. Važno nam je kako je vrijeme, da znamo se pripremiti, a i vama je važno da znate tko je s vama na Radio Sljemenu. Kolega Ozren Futević je od ranoga jutra za tonskim stolom, glazbu nam bira Pavle Miljenović, vijesti uskoro donosi kolega Damon Balenović, a iz grada nam se spregršt različitih događanja javlja reporter Ivan Hlupić. Naravno, nećemo smetnuti ni naš kvizazov koji uz Krešimira Sučevića Međerala imamo u 8:20. Ja sam Ana Lacković-Varga, veselim vam se, drago mi je da smo i danas zajedno. 8:04, dobro vam jutro i uspješan dan želimo.
2: Hrvatski radio, oglasi.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
5: Tu smo.
4: Dan Europe u pokretu.
5: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
4: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
5: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
4: i Sanju Doležal iz Zeca.
5: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
4: Vidimo se 9. svibnja.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12. petog. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
2: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Cjelodnevnim programom u središtu grada predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Bakačevoj ulici održat će se interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Ovogodišnji Hod za život kreće u 10.30 s Trga Republike Hrvatske, a povorka će proći Frankopanskom Ilicom prema glavnom gradskom trgu i onda prema Zrinjevcu, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem Hrvatske. Govore nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
2: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
3: Zahtijevamo od Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima, financijskim, trudničkim, obiteljskim i svemu što će pomoći daljem napretku.
0: U povodu Dana pobjede nad fašizmom, na Savskom nasipu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica kresova iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
4: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Na stadionu Maksimir sastaju se Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija koji počinje u 16 sati, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika, te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijeloga dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
7: Vremenska prognoza.
0: Subotnje vremenske prilike prognozira sinoptičar Davor Samoščanec.
8: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano, no tijekom poslijepodneva uz jači razvoj oblaka na širem gradskom području ne isključuje se mogućnost za lokalne kratkotrajne pljuskove. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka bit će oko 25 Celzijevih stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 16.
0: Davan Balenović uredio je vijesti. Vedro je, sunčano, 17 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 14 na Griču, 13 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 65% i tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Novo uređeni tepih centar na Velesajmu i Žitnjaku. Od sada samo za vas.
2: Dvije adrese vrhunskih tepiha i zavijesa.
1: Vaš tepih centar.
2: Na Velesajmu i Žitnjaku.
3: Kvizazov. Kvizazov.
4: Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo, ja sam zapravo shvatio da nakon skoro dvije pune sezone Kvizazova, ja zapravo nikad se na početku emisije ne predstavim, što jest možda malo nepristojno od mene. Nekako računam da ljudi prepoznaju moj karakteristični glas, ali dakle Krešimir Sučević Mežaral. Danas sam sa vama kao i svake subote od sredine rujna do sredine listopada, sredine lipnja. Bilo bi malo nezgodno da trajemo samo mjesec dana. U svakom slučaju, još jedna epizoda Kvizazova je ovdje. Danas je dan kada je jako bogato događanjima u gradu Zagrebu, neovisno o tome na kojoj ste strani političkog spektra. Danas je dan Europe i još jedna zanimljiva stvar, danas je rođendan Sanje Doležal i to ni manje ni više nego 63. pa će onda i ona pjesma Kad budemo ja i ti 63 postati aktualna. A danas je dakle dan za još jednu epizodu Kvizazova. Naš broj je 616-7004, predbroj za Zagreb je 01, predbroj za Hrvatsku je 385. Igrate opet za poklon paket tepih centra u vrijednosti od 100 eura. Ja stalno govorim o tepisima, ali eto sad ste mogli čuti možda i u reklamama ovih dana da oni vam tu prodaju između osloga i nekakve podloge od umjetne trave, pa ako vam bude recimo vruće na terasi ovoga ljeta, možete si staviti neku podlogu koja će vam to malo možda ohladiti, ako nisam baš siguran da li će nužno ohladiti, ili to je dalje plastika, uglavnom da, ja sad ne duljim. Dok vi sad razmišljate da li da se javite ili ne, možda vam u tome što će biti današnja tema pomogne pjesma koju ćemo ubrzo odsvirati, točnije sada.

0: krvi zazovna.
1: To, jedva smo dočekali subotu, a ovi već pričaju i pjevaju o ponedjeljku. Stvarno, ljudi nemaju milosti. Uglavnom, dakle da, ne možete vjerovati tom danu, ali možda možete vjerovati ovoj pjesmi. Možda možete skužiti koja bi mogla biti današnja tema, a možda će to već skužiti naš prvi današnji kandidat ili kandidatkinja. Ja vas slušam, dobro jutro.
2: Janko pri telefonu.
1: Janko, dobro, evo ga, prvo kvalifikacijsko za vas, kaže ovako: koji su sastav u Vinkovcima 1984. oformili Goran Dujmić, Željko Mikulić, Ivica Duspara, Marin Pokrovac, Nedeljko Ivković i Goran Bare?
2: Majke.
1: Pa majke, da, naravno. Dakle, majke. Janko, dobrodošli, vi ste dakle prvi natjecatelj. A sad ćemo vidjeti ko je vaš potencijalni protivnik ili protivnica. Na liniji broj 1 slušam. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, good morning.
1: Good morning. Malo vas slabo čujem, a slušam vaše ime.
3: Ja nisam Janko, ja sam Slavica.
1: Vi ste Slavica, Janko. Da. Janko je vaš kandidat na liniji broj 2. To jest, on je sigurno prošao. A vi ste dakle Slavica. Ok. Slavica, evo pitanje za vas. Koji je crkveni službenik po hijerarhiji nadređen kardinalu?
3: Nadređen?
1: Tako.
3: Kardinalu.
1: Tako je.
3: Nad kardinalu.
1: Ne, nažalost ne. Ništa. Bilo bi nekako logično da očito Slavica nije slušala koji je odgovor Janko dao, inače bi shvatila vjerojatno ako poznaje tematiku kviza što bi mogao biti odgovor. Idemo ponovno pokušati. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Tomislav.
1: Tomislave, vaše ime, pa, dakle, pa, vaše ime Tomislav, u redu.
4: Papa,
1: tako je, dakle da, naravno. I osim toga imali, svirali su nam The Mamas and the Papas, pa dakle, je logično da su danas majke i očevi i još i majčin dan, između ostaloga, tako da biće jasno koja je tema. Dakle,
4: može.
1: Janko, vaša pitanja su sa majkama, Tomislave, vaša su sa očevima.
4: Može.
1: Janko, tu ste.
2: Tu sam.
1: Evo ga, ide prvo pitanje. Rođena je 1910. u Iskupu kao Anjeza Gondža Bojadžiju, a 1979. je dobila Nobelovu nagradu za mir. Pod kojim je imenom bila poznatija?
2: Majka Terezija.
1: Majka Terezija, da. Iskup je naravno tursko ime Skoplja. U vrijeme kad je rođena, Skoplje je bilo još u sastavu Turske. Dakle, najpoznatija Albanka. Često se kaže, Albanci su samo muslimani, nisu. Dakle, Albanaca ima barem jedno 20-25%, Albanaca su katolici. Tomislave.
4: Slušam.
1: Rođen kao Francesco Forgione, pod kojim je imenom koje je često i kod mnogih papa, bio poznat talijanski kapucin i mistik, čije se neraspadnuto tijelo danas čuva u San Giovanni Rotondu, nedaleko Fođe, a pripisuju mu se brojna čuda u tolikoj mjeri da je čak i Vatikan bio sumnjičav prema njemu i istraživao ga. U domaćem ga je kontekstu svojedobno spomenuo Marin Miletić, kada mu je ovaj navodno rekao da ne bi smio nositi preuske majice.
4: Pio 23.
1: Ne, niste, nema broja, ali zapravo sada će Janko morat poentirati jer ste mu vi rekli ime i sad samo treba spojiti. Janko?
2: Papa Pio.
1: Ne, Padre Pio je čovjek, dakle, Papa Pio je papa, naravno, i bilo ih je puno, ali ovaj nije bio papa. Dakle, u tome je star, dakle, Padre Pio iz Pietrelcine. Šteta, ništa od toga. Ostaje samo 1-0 za Janka. Janko, ide pitanje vama. Koja poznata i često obrađivana narodna pjesma iz sjeverne Hrvatske govori o nesretnom ishodu priprave omiljene lokalne slastice?
2: Ne znam.
1: Ništa, Tomislave?
4: Mamića su štrukle, pekli, meni nisu nikad rakli.
1: Ali su se, nažalost, štrukli pregoreli, mamica su plakačteli. Da. Dobro, Tomislave, evo sad vama, isto ostajemo u glazbi, malo modernijoj. Upozoravali su nju da taj mladić baš nije za nju, ali eto, mladost, ludost, ipak se spetljala s njime. I još gorije, sad je trudna s njime i želi zadržati dijete. I treba joj podrška najbližih članova obitelji. Radnja je to koje Madonine pjesme iz 1986.
4: Papa Don't Preach.
1: Tako je, Papa Don't Preach.
4: Obožavamo to.
1: Odlično. Janko, Tracy Mosby ime je naslovnog, ali ne i glavnog lika kojeg američkog sitkoma koji se prikazivao od 2005. do 2014.
2: How I Met Your Mother.
1: Tako je, kako sam upoznao vašu majku, koja je, ako se ne varam, u tom času već, dakle, pokojna, i to je ono kao cijelo vrijeme u flashbackovima ide. Tomislave, američki animator Seth MacFarlane autor je kojega animiranog sitkoma o disfunkcionalnoj obitelji Smith, koji se počeo emitirati 2005. nakon ukidanja ranije slične MacFarlaneove serije Family Guy. Kako je spomenuta serija ubrzo nakon toga vraćena, ova koju mi tražimo morala se boriti s predrasudama o kopiranju poznatijeg originala.
4: Na vrhu mi je jezik.
1: Nažalost, onda pomaže igrati kviz ispred ogledala, jer onda vidite što vam je na vrhu jezika. Janko, slušam.
2: Ne bih znao.
1: Serija se zove American Dad. Dakle, američki tata. Janko, sedmo je pitanje za vas. Pod kojim je imenom poznata Anna Firling, vojna krčmarica koja se sa svojom prenosnom kuhinjom i troje djece potuca po Europi u vrijeme 30-godišnjeg rata? Iako je priča o njoj poznata još iz 17. stoljeća, najpoznatiju verziju njezine priče napravio je Bertolt Brecht u svojoj drami.
2: Majka hrabra.
1: Tako je, Mère Courage. Tomislave, koji se naslovni književni lik zove Jean Joachim, nekoć je proizvodio rezance prije nego što je bankrotirao u nastojanju da omogući bolji život svojim dvijema kćerima, koje su se bogato udale, a danas ga ne obilaze dok živi svoje zadnje dane u pansionu gospođe Voke.
4: Ne znam.
1: Ništa, Janko.
2: Čiča Gorio, otac Gorio.
1: Otac Gorio, Perto, da. Tako je. I da pače kćeri čak neće ni na sprovod doći, nego će poslati prazne kočije. Janko, pitanje za vas. Pod kojim umjetničkim imenom nastupa brčanski hip-hoper Edin Osmić?
2: Edo Majka.
1: Tako je, Edo Majka. Tomislave, možda bliže vaše generacije, za neke uspješan poslovni čovjek, za druge gospodarski kriminalac. Za neke čovjek koji je pristao na kompromise kako bi sačuvao relativni mir u kaosu ratova 90-ih, za druge izdajica svojega naroda. Sve je to Fikret Abdić, tvorac nekadašnjeg poljoprivrednog giganta Agrokomerc iz Velike Kladuše, pod kojim je nadimkom bio poznat u svojem rodnom kraju.
4: Samo čas. Babo.
1: Babo, tako je, da.
4: Jedva, to sam iz pete ispuknuo.
1: Pa, dobro, logično, ako je iz Bosne, da je babo.
4: Ma, naravno.
1: Janko.
4: Da moj mozak slabo radi u subotu.
1: Da, u subotu ujutro. Još ako se u petak izašlo, nekamo to. Janko, evo vam 11. pitanje. Svjetski dan čega se obilježava 21. veljače svake godine? Razlog jest obilježavanje masakra koji su 1952. u Daki počinile pakistanska policija i vojska kada su otvorili vatru na demonstrante koji su tražili pravo na javnu uporabu bengalskoga.
2: Crveni hrpci.
1: Ne baš. Ne. Tomislave.
4: Pa, svjetski dan jezika.
1: Ali kojeg jezika?
4: Bengalskog.
1: Zaboravili ste, znači, temu materinjeg jezika, naravno.
4: Materinjeg,
1: jer govornici, dakle, Bangladešu je bengalski materinjeg.
4: Bengalski u Pakistanu je urdu, da.
1: Tako,
4: da,
1: i onda je Pakistan u času kad su vladali Bangladešom su, dakle, nametali urdu i zato je to...
4: Da, logično.
1: Šteta. Ovo je bilo... E sad malo koncentracije, Tomislav, ja ću ovo pokušati pročitati, ovo meni nije materin jezik, pa će biti malo teže. Abund baš maja, netkada šmak, tete malku tak, nehve sebjanak, aj kanat baš maja, ab ba ara. Tako u originalu na aramejskome glasi koji tekst koji je izgovorio sam Isus Krist, a nedavno je zbog novoga prijevoda Biblije dospio u središte kontroverze.
4: Nisam razumio pitanje.
1: Koji tekst je ovo zapravo u originalu što sam
4: ja izgledao? Stari zavjet. A na koji tekst? Ne znam.
1: Joj, da, ostaje sad isteklo je vrijeme, a i niste rekli točan odgovor do kraja. Janko?
2: Oče naš.
1: Oče naš, dakle to je jednostavno Isus je, dakle, to je jedina molitva od svih koje je baš Isus izgovorio, jel? Dakle, i sada je u prijevodu malo to, taj formulaični oblik je preveden na, na nešto što je ljudima strano, pa je zato bilo malo okapanje oko toga. Dobro, nadam se da će... Malo, dakle, nemojte...
4: Armenski jezik ima latinicu ili šta?
1: Ne, ne, aramejski. Aramejski? Ne, ne, on se piše posebnim sirskim pismom, dakle, ali dobro, ja sam ga čitao. Sirsko pismo, dakle, je, slično je arapskom i hebrejskom i tako. Sad bi mogao, naravno, cijeli lingvistički ekspoze, ali teško da, da nemamo toliko vremena. Idemo na 13. pitanje. Janko, vama. Kako se zove katoličko marijansko svetište u župi Duha Svetoga na Zagrebačkom Jarunu, koje je najpoznatije prvenstveno po tome da mu je naziv standardološki pogrešan?
2: Majke Bogorodice.
1: Ne, ne, nije, nažalost. Tomislave?
4: Čekajte, to svaki dan tam prolazi, samo majke, čekajte.
1: Ne, isteklo je 5 sekundi.
4: Isuse Bože.
1: Uglavnom, dakle, zove se crkva Sveta Mati Slobode.
4: Mati Slobode.
1: Zapravo, a pogrešno je zato što se inače navodi u genitivu to ime i onda, da stvar bude još gora, onda kažu u crkvi Svete Mati Slobode, što je također pogrešno jer genitiv od imenice Mati je matere. I onda naravno ljudi nažalost ne žele to tako izgovarati jer misle da zvuči prosto, ali čujte, Bože moj, tako, takav je oblik i trebalo bi biti Svete Matere Slobode.
2: Na prošli tjedan sam se tamo užasno.
1: Da, da, ovaj, jako je popularno među mladima i tako dalje. Uglavnom, znači, moj zaključak, ako ste htjeli izbjeći čudne oblike, mogli ste jednostavno nazvati Sveta Majka. No dobro, idemo Tomislave na vaše pitanje. 14. Jedan je od najpoznatijih citata u povijesti filma, ali često ga se navodi pogrešno. Nakon što Luke Skywalker kaže, rekao mi je dovoljno, rekao mi je da si ga ti ubio, što odgovori Darth Vader?
4: Ne znam.
1: Ništa. Janko?
2: Veli, no... I am your father.
1: Tako je, really? No, I am your father, iako se često navodi kao Luke, I am your father. Dakle, nije, ali uglavnom vi znate cijelu priču. Dakle, da, Darth Vader mu tad prizna da je on zapravo transformirani Anakin. Janko, pitanje za vas. Kompozicija u sivom i crnom broj 1, koja se nalazi u pariškom Musée d'Orsay, prikazuje Anu McNeil kako pozira svome sinu Jamesu, sjedeći u profilu. Pod kojim imenom bolje poznajemo tu sliku iz 1871. s nadimkom Viktorijanska Mona Lisa?
2: Ne, ne znam.
1: Ništa. Tomislave? Dakle, to je čuvena Whistlerova majka, koju je i Mr. Bean svojedobno unakazio, ali, dakle, vidjeli ste sigurno sliku, čak i ako je ne znate pod tim imenom. Tomislave, pitanje za vas. Ivan Zupa otišao je početkom 20. stoljeća u Ameriku kako bi ondje kao rudar pokušao osigurati egzistenciju sebi i svojoj obitelji. Naposljetku se vratio bez novaca, samo s rudarskom lampom, a supruga mu je morala slati novac da iz Trsta uspije doći do Splita. Njegov sin Tomislav tu je priču pretočio u koju čuvenu pjesmu s kojom je Vice Vukov na Splitskom festivalu 1967. osvojio prvu nagradu publike.
4: Papa moj, nešto
1: je. Ovo je blizu, ali nažalost ne mogu priznati jer nije. Da je bar riječ ta, onda bi još priznali, ne može. Janko?
2: Oprosti mi, pape, možda.
1: Ne, to je Oliver, a ovo je Vice. Pismo Čali, priznao bi i Čali moj, ali dakle ne može biti papa u svakom slučaju. Dobro. Pape. Janko, je jedno zanimljivo pitanje za vas. Koji je četveroslovni, ne baš pristojni engleski akronim, popularizirao film Američka pita, gdje se on koristi za Janine Stifler, koju glumi Jennifer Coolidge? Akronim označava stariju, ali i dalje seksualno vrlo privlačnu ženu.
2: Da ja to znam, NILF.
1: Očito znate, ne moramo, znači, ovaj, ne moramo govoriti što to znači, ali da, MILF. Tomislave?
4: Slušam.
1: Kako se danas pomalo arhaično nazivaju članovi gradskog poglavarstva?
4: Papundek.
1: Janko?
2: Gradski
1: oci. Gradski oci, to je onako jedna sintagma koja možda više baš nije ni u medijima toliko, možda je...
4: Prije su očuhi nego oci.
1: Da, to je istina. Janko, Iako se ta sintagma obično koristi za udovicu prethodnog vladara u nasljednim monarhijama, kao službena se titula ipak ponajviše vezuje uz Elizabeth Bowes Lyon, suprugu britanskog kralja Đure VI, koja ju je nosila punih 50 godina. O kojoj je tituli riječ?
2: Majka kraljica možda.
1: Da, priznat ću vam, kraljica majka, zapravo Queen Mother, ali da, to je to, jer je ona zapravo bila, dakle, majka Elizabete II, a obje su bile Elizabete, pa je ova bila kraljica majka i bila jako voljena i poštovana, onda su kasnije, kada je umrla, shvatila da je otišla u grob sa nekakvih, ono, 20 milijuna funti duga, nešto užasno je, ono, mislim, potpuno je neodgovorno trošila i baš je bila jako, ovaj, i on nije se htjela uopće maknuti iz, ove, mislim, Windsora kad je muž umro i tako. No, dobro. Tomislave, nakon što Mehmed Malkoč dadne nepočudnu primjedbu o karikaturi vezanoj uz razlaz Tita i Staljina, objavljenu u Politici, njegov Gašurjah Zijah, visoki komunistički funkcioner, pošalje u radni logor na preodgoj. No njegovu sinu Maliku to objasne na ponešto drugačiji način. Kako, ako je riječ o nazivu filma Emira Kusturice iz 1985.
4: Ne znam.
1: Ništa, Janko?
2: Ne znam.
1: Pa kažu mu da je Otac na službenom putu. Poznati film prema scenariju Abdullaha Sidrana. Janko, pitanje za vas. Jevgenij Vučetić, ruski kipar crnogorskog porijekla, autor je koje monumentalne skulpture koja prikazuje ženu s mačem s 85 metara najviše u Europi, smještene na brežuljku Mamajev kurgan iznad Volgograda?
2: Majka slobode.
1: Ne, nije baš, blizu ste, ali nije to. Tomislave?
4: Ne znam.
1: Mač rođina zove ili ti majka domovina zove? Dakle, nije majka slobode, nego je majka domovina. Tomislave? Skenderbeg u Albaniji, Theodor Herzl u Izraelu, George Washington u SAD-u, Mohamed Ali Džinah u Pakistanu. Svi nose koji počasni naziv koji se u Hrvatskoj obično vezuje uz Antu Starčevića?
4: Otac domovine.
1: Tako je, otac domovine.
4: O, hvala Bogu, barem neki bozi.
1: Janko?
4: Skenderbeg za popiti.
1: Molim? Nisam čuo.
4: Aj, dobro, Skenderbeg za popiti.
1: Da, Skenderbeg, da. Ne smijemo reklamirati, ali da. Nije, mislim da ga se baš ne može kod nas nabaviti, tako da. No, dobro. Janko, pitanje za vas. Koje je drugo ime mediteranske biljke timijana?
2: Majčina dušica.
1: Tako je, majčina dušica. Tomislave, kako se zove jedan od dvaju filmova koje je Clint Eastwood snimio 2006. a koja oba tematiziraju bitku za Iwo Jimu u Drugom svjetskom ratu, ali iz perspektive obiju zaračenih strana? Tražni film daje američku perspektivu i ekranizacija je istoimene knjige Jamesa Bradleya i Rona Powersa, objavljene 2000.
4: Ne znam.
1: Ništa, Janko?
2: Ne.
1: Ne. Okay. Film se zove Zastave naših očeva. Onaj koji daje japansku stranu zove se Pisma s Iwo Jime. Janko, sad za vas. Koji germanizam u hrvatskome znači isto što i turcizam sedef? Ništa. Tomislave?
4: Ne znam.
1: Perlmutter. Perlmutter, dakle, i na engleskom je mother of pearl i generalno u germanskim jezicima je, dakle, majka od bisera, što tehnički sedef i jest. Tomislave, kojim trima riječima započinje svaka sveta misa, a možemo ih naći i u naslovu irsko-britanskog filma iz 1993. koji govori o četvorici Iraca pogrešno optuženih za Irin bombaški napad?
4: Tri riječi na početku misa.
1: Tako je. Ništa. Janko? Nisam čuo.
2: U ime oca,
1: da. Naravno, na početku misa se obično prekriži i svećenik, tako da, ovaj, logično je da je to. Janko, Florence Owen Thompson bila je prozvana Mona Lizom 30-ih. Ova majka ukupno 10 djece cijeli je život teško radila kako bi prehranila svoju mnogobrojnu djecu, a kada je imala 32 godine, u ožujku 1936. nedaleko Nipoma u Kaliforniji, gdje je radila kao beračica povrća, uslikala ju je fotografkinja Dorothea Lange. Pod kojim je imenom poznata ta čuvena fotografija?
2: Ne znam.
1: Ništa. Tomislave?
4: Još manje.
1: Fotografija se zove Migrant Mother, ili ti putujuća majka, znači ona onako jedna umorna žena koja gleda lagano u stranu i razmišlja tko zna o čemu. Vidjeli ste sigurno fotografiju, ali eto, niste možda znali da se to tako zove. Tomislave, koji je soul klasik? Prva, 1972. izdala grupa The Undisputed Truth, ali mnogo je poznatija verzija grupe The Temptations, objavljena nekoliko mjeseci kasnije. Iako se u prvom stihu ističe datum 3. rujna, verzija Temptationsa objavljena je 28. rujna.
4: Ne znam.
1: Ništa, Janko?
2: Daddy Cool, nije.
1: Ne, to je Bonnie M. Papa was a Rolling Stone. Dakle, it was the 3rd of September, the day I always remember. Dobro, yep. I evo nas na zadnjem paru pitanja. Janko, prvo vama. Kako se zvao kalifornijski band, osnovan 1965. poznat po čestim promjenama sastava i vrlo eklektičnom glazbenom stilu, zašto je ponajprije zaslužan njihov gitarist i krasni frontman Frank Zappa? Bend je prestao postojati sredinom 1975. kada se Zappa usredotočio na svoju samostalnu karijeru.
2: Ne znam.
1: Šta, Tomislave?
4: The Soul Giants.
1: Ne, nije The Soul Giants, a nemojmo zaboraviti temu. Dakle, band se zove Mothers of Invention, kad kada samo i Mothers, da pačin spominje se čak i u Smoke on the Water, kad kažu The Frank Zappa and the Mothers had the best place around. But some stupid with the flare gun burnt the place to the ground. Ok, Domislave, zadnje pitanje u kvizu ide vama. Ramon Luis Ayala Rodriguez, portorikanski glazbenik, poznat kao kralj regetona. Pod kojim umjetničkim imenom nastupa, ako znamo da je u lipnju 2017. zahvaljujući ogromnom ljetnom hitu postao najslušaniji glazbenik na Spotify-u? Nije baš glazbeno, da. Janko?
2: Despacito, ne znam autora.
1: Da, Despacito je pjesma, on je Daddy Yankee. Tako da je to sad, kad podvučemo crtu, Janko ima 12, Tomislav ima 4. Malo je tu bilo, Tomislav je par stvari onako je mogao izvući, ali eto ga nažalost je otišlo u krivo.
4: Čestitam Josipe.
1: Josip, Janko, ne Josip.
4: I čestitam Janko.
1: Nešto na Josip.
2: Hvala.
1: U redu, Tomislave, vama isto čestitke što ste se držali, međutim, eto, nažalost vas je pokopala si ostatak kruga. Dobro, ništa, da, čujemo se na jesen ako idemo, jer da, u svakom slučaju, pozdrav.
4: Može, pozdrav. Lijepi dan.
1: Hvala, Bog. Također. A Janko, vi ste naš pobjednik i samo vas molim prezime.
2: Benger.
1: Janko, da. Benger. Dobro, niste još do sad ništa osvojili, ako se ne varam, a sad ćete...
2: Jesam, ali sam čekao sam strpljivo.
1: Dobro, naime, zato što mi ime nije poznato, ali dobro, ja nisam sad baš nikako sa imenima. U svakom slučaju, dočekat ćete i sad, nadam se, ovaj lijepi poklon paket koji stiže. Šaljem vas u režiju da to još vam nešto ovdje uteftere. A što se nas tiče, naša emisija lagano dolazi kraju, dakle... Janko, hvala vam još jednom i čujemo se na jesen.
2: Hvala.
1: Svaka čast. A dragi slušatelji, idemo nešto zasvirati i evo, već čujem da ide Papa Was a Rolling Stone u pozdini, pa bok i čujemo se za tjedan dana.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malnar iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža.
6: Oglasi.

uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi.

Veli Goran Bare. Dobro jutro, 9 sati i 10 minuta. Vijesti. Zbog triju visokorizičnih događaja Zagreb će danas biti pod policijskom opsadom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, hodu za život i trnjanskim kresovima. Paljenje kresova na Savskom nasipu još jučer je izazvalo političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.

0: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
1: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
2: Vojnom paradom Moskva će obilježiti dan pobjede. Ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenje. Vraćamo se u naš grad gdje će ovoga vikenda ljubitelji arhitekture doći na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Među njima je i slovenski filozof Slavoj Žižek, organizator događaja Andrija Rusan.
3: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
2: A DVD Trnje od 10 do 16 sati otvara svoja vrata. Prezentirat će se između ostaloga oprema i vozila vatrogasaca, policije, civilne zaštite, predstaviti humanoidni robot i robotski pas. Pored toga, vatrogasne ekipe natjecat će se u kuhanju gulaša, a za najmlađe su pripremljene vatrogasne mete za gađanje vodom te napuhanci. Lokacija je Budmanijeva 9.
4: Vremenska prognoza.
2: Prognozira Davor Samoščanec.
5: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano, no tijekom poslije podneva uz jači razvoj oblaka na širem gradskom području ne isključuje se mogućnost za lokalne kratkotrajne pljuskove. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka bit će oko 25 celzivi stupnjeva, a na vrhu ima okolno gorja oko 16.
2: Vijesti uredio Damon Balenović. 20 je celzijevaca u Maksimiru, 17 na Griču, 14 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 52%, a tlak 1017 hektopaskala.

0: Od jutra vas informiramo o tome kako ima puno događaja danas u gradu. Ne bi bilo loše i na nekoliko njih otići, a mi ćemo staviti na neke naglaske i to zahvaljujući i našim reporterskim javljanjima.
1: S mjesta u eter.
0: I u 9.20 javlja nam se naš današnji reporter Ivan Hlupić. Dobro jutro, Ivane.
2: Dobro jutro, Ana, tebi lijepi pozdrav slušateljima s Trga Bana Jelačića. Za početak ćemo vas pozvati na jedan rođendan i to na jednu prekrasnu proslavu koja je započela evo prije 20 minuta intoniranjem hrvatske himne i europske himne. Zasvirao je ovdje jedan krasan kvartet.

0: Dobro jutro, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu. Prvo želim čestitati sretan rođendan Evropi, sretan dan Evrope i evo danas kao i svake godine 9. svibnja upravo obilježavamo dan kada je začeta ideja stvaranju Europskog ujedinjenja koje je kasnije prerasla i do same Europske unije.
0: Možemo malo i o povijesti, slobodno da informiramo naše slušatelje koji možda ne zna.
1: Htjela sam možda samo podsjetiti zašto slavimo
0: upravo
1: ovoga dan Evrope, jer je na ovaj dan izdana Schumannova deklaracija kojom je začeto ideja stvaranja europskog jedinstva i poslije od 50. do danas Europska unija je doživjela jako puno promjena, rekla bi dodobivala je nove države članice, nove područja djelovanja, tako da danas imamo 27 država članica i zapravo i u ovakvim prilicama projašnjavamo građanima šta su to koristi za državu članicu od samog članstva u Europskoj uniji. A što se tiče samog programa, to ste me pitali na početku, evo počeli smo sa malom predstavom Prijateljstvo za naše najmlađe, međutim mi smo ovo osmislili da nam se pridruže i nešto stariji, pa imamo Sanju i Zeca, da nam se pridruže i oni možda srednje generacije mladi, koji možda još uvijek nisu došli, ali pozivamo ih da dođu jer tu će s nama biti Hilson, tako da smo smislili program za sve generacije.
0: Imate ovdje i sporta kod Bana Jelačića?
1: Zato što je tema ove godine sport i željeli smo kroz naše države članice, veleposlanstva, približiti one sportove koji su u tim državama popularni. Tako da imamo, na primjer, galski nogomet, ali i imamo i one sportove koje su važne nama ovdje. Zagreb je domaćin Evropskog prvenstva u gimnastici. S nama su tu gimnastičarke koje već vidimo da imaju svoje figure.
0: Ima i gimnastičara.
1: I gimnastičara i gimnastičarki. Biće sporta, ragbi, nogomet, košarka. Tako da kroz sport i kroz kulturu, kroz i aktivnosti toga tipa mi zapravo projiciramo naše europsko jedinstvo.
0: Ako je izračunati, 76. je ovo rođendan Europe. Jedna vrlo izazovna godina zapravo. Kako vi promatrate iz predstavništva Europske komisije situaciju među državama članicama, situaciju u Europi? Kako je zapravo još uvijek, recimo to tako, friška Europska unija za nas Hrvate prihvaćena u Zagrebu i Hrvatskoj?
1: Dakle, naravno, izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim, baš zato želimo vjerovati da je Europa, ovo područje, sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razdoblja bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: Možemo spomenuti još malo i vaše sjedište ovdje u središtu grada. Ono je često poprište nekih događanja u koja se mogu uključiti i građani, pokušavate i educirati i danas ima tamo zanimljivo.
1: Da, mi, jedna od naših glavnih zadaća je obrazovanje, odnosno širenje informacija o tome šta su europske politike, šta Europa daje građanima. To radimo na način da organiziramo u našem predstavništvu mnoge razgovore, dijaloge, konferencije, ali i koristimo i nove metode komuniciranja poput društvenih mreža, tako da želimo raznim komunikacijskim kanalima doprijeti do što većeg broja građana. Ovakav događaj, izlazak na teren, izlazak među građane, je nama fantastična prilika pokazati da Europa nije samo Bruxelles, nisu samo one institucije koje se vide negdje daleko. Europa smo mi, Hrvatska je članica Europske unije, itekako važan faktor, važan čimbenik u donošenju odluka. A nama su ove prilike, kada pričamo i o sportu, o kulturi, o zajedništvu, fantastična prilika da to kažemo našim građanima.
0: Hvala vam lijepa, gospođo Ujević.
1: Molim. I sve pozivam još jednom da nam se pridruže, tu smo do 11 sati.
0: Tako je, želimo ovdje vidjeti puno Zagrepčana, ovo je jedan pravi europski Zagreb, europski rođendan. Europo, sretan ti rođendan, toliko za ovo naše prvo javno.
1: Sretan dan Europe svima.
0: Do slušanja.
2: Hvala vam lijepa, asocirali ste nas i na jednu zgodnu pjesmu, pa ćemo mi to, kako se to na radiju radi, odmah ofarbati glazbom.

0: Giovanni, grazie, grazie, grazie.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
3: I Sanju Doležal i Zeca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
6: Aha.
5: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
6: Tu smo.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Człowiek na Wrchu. Radio Sieme.
1: Uvijek na vrhu i uvijek tamo gdje se događaju uglavnom lijepe stvari, iako nekad moramo izvještavati o nekima koje nas ljute ili rastužuju. Međutim, u trpucima danas će biti veselo i sigurno edukativno, ali i zabavno. Predsjednik mjesnog odbora Trpuci, ali i DVD-a Trpuci, Dražen Matin je s nama. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Je li užurbano ili ide sve po planu jer ste predradnje napravili na vrijeme?
2: Je, već smo počeli. Ovoga, jedna samo isprava, ako dozvolite, ovoga, u početku kraj mene je predsjednik DVD-a, ja sam predsjednik mjesnog odbora, gospodin Davor Ivančić je predsjednik DVD-a. Uh-huh. Ovoga, od jutra smo, od prije sedam smo u pogonu, radi se, znači, lijepi program, imali ste priliku možda i vidjeti na našim plakatima, obavijestima. Znači, ujutro smo krenuli sa zelenom čiskom, naslijedili smo email, meni se činilo ovoga zgodno, pa zašto ne, čistimo okolne naše puteve, šume, sa nekoliko traktora, vatrogasci su uključeni sa kombi vozilima, da se ljudi baš ne voze na traktorima, ovoga čistimo od ostatke onih neodgovornih našeg dijela građanstva svake godine, tako da evo, to je prva faza, u pripremi je grah, dobar sa kobasicama, vatrogasni, kasnije od pola 12 sati imamo dane otvorenih vrata DVD-a, to je već poprilično tradicionalna ovoga manifestacija, drugi put već, treći za redom imamo dane otvorenih vrata, da malo angažiramo naše mlade, potencijalne buduće vatrogasce, da djecu animiramo, znamo da su njima vatrogasci uvijek ono u srcu i da vole takve događanja. Tako da evo, veselimo se i tome, hot dog, nekakve malo zakuske za naše najmlađe klince, bit će za njih atraktivno, imat će nekakvo pokazno gašenje, imat će malo će se provozati u vatrogasnim vozilima, točno nešto lijepi i baš po meni atraktivno za te najmlađe. I popodne u Trpucima, laganica, turnir malo nogometni, skupimo se, poloptamo se kako smo se nekada loptali, opušteno i dobra kotlovina, tako da evo, imamo stvarno svega u dobrim zalihama, pozivam građane grada Zagreba, valjda se ne bom ovoga zeznu da ih dođe tak baš puno ovoga, ali stvarno smo otvorena srca i dobre volje, znači ćemo se, podijelit ćemo ono što imamo, kotlovina je u ogromnom kotlu, tako da evo, dođite svi, družite se u Trpucima i bilo bi mi drago evo da ljudi vide i čuju za Trpuce, kao i Dragonožac i naša evo susjedna tu društva, znači moram napomenuti, kolege iz Lipnice i iz Dragonožca su nama sudionici u ovom našim danima otvorenih vrata, surađujemo inače na svim drugim područjima, Sljeme nas prati, hvala vam lijepo na tome, i od Kestenijade i od Adventa i od Ribica za Uskrcu Velikog petka i tako dalje, tako da evo, drago mi je da ste i ovaj put se javili da se čujemo i da imamo priliku se prezentirati ostatku našeg lijepog grada Zagreba.
1: Da, zato što lijepo s vama surađujemo i u evo mnogim aktivnostima probrali smo one koje zavređuju malo ovako naglasak u eteru. Da. Je li stigla već koja vreća s čišćenja ili...
2: Stiže, prva tura je upravo otišla, lijepo smo popili kavicu na miru ujutro, nije nikakva priša, što bi da. Rekli susjedi naši Dalmatinci. Stignemo mi sve, dan je dugačak, otišli smo sa 4 traktora, sa prikolicama smo otišli sa nekih 15 vatrogasaca i ljudi, i nisu samo svi vatrogasci, ljudi su se odazvali iz naselja što nisu članovi DVD-a. Evo upravo sad dok svojim ovdje stiže prva prikolica, puno na vrh, nećete vjerovati. Evo, da. Imamo ovih naših vrijednih pod navodnicima sugrađana koji nam priušte da imamo kaj delat svake godine iz početka gdje se tiče čišćenja, tako da evo upravo stiže prva prikolica puno na vrh otpada.
1: Trebalo bi našem. Njih onak za uho dovući pa je. Da malo pročiste i oni te šumske puteve.
2: Da, problemi su duboki i vjerujem da sežu od neodgovornih građana, ali vjerujte mi da sežu i do institucija grada i države i svega. Mi smo nekoliko navrata imali priliku gdje smo i prijavili konkretne počinitelje sa registracijom vozila, sa svima, međutim vrlo traljavo, skoro nikako se nije odreagiralo, da je čovjek u međuvremenu još jedan put dopeljao, ne da ga je bio kažnjen ili sankcioniran. Možete zamisliti kako bi to funkcioniralo u nekoj, ajmo reći, zapadnoj zemlji gdje se uvijek volimo okretati, da se tako nešto dogodi, i to je firma bila u konačnici, znači sve je poznato, međutim vrlo traljavo, nikako. Tako da veselim se tome da se zakonska regulativa u tom smjeru promijeni, da bude to puno strožije. da se riješimo toga. Mi ovak na ovakav način pomažemo to što čistimo i pokušavamo utjecati na savjest građana da se to ne događa. Imamo reciklažno dvorište u drugu Dragonoštu, znači svima je to unutar dostupno. 4 minute autom dostupno, međutim evo dogodi se opet da imamo takvih. Vrlo često su to firme, moram to napomenuti, mislim da su naši građani, mještani ovog naselja i ovih susjednih naselja u manjem postotku, dosta ima firmi koje prolaze kroz naš teren, koje nemaju mogućnost, odnosno morali bi platiti na reciklažnom odlaganje i onda se oni lijepo si uzmu za zgodno i to ubace nama ovdje usput kad se vraćaju s, ne znam, od mjesta stanovanja prema gradilištu ili obratno, to smo uspjeli primijetiti do sada. Ali za sve to postoji način, samo da se neko malo nekako angažira bolje oko toga. Eto.
1: Da, ta drskost najviše zapravo povređuje, a evo podsjećamo sve gdje god da ostavite otpad, a nije prilično i dalje je to u prirodi, a mi smo dio prirode i to što vam nije odmah kraj dvorišta, nego ste ostavili negdje dalje, ne znači da opet niste ostavili u svom dvorištu. Hvala vam lijepa na ovom susretu, sretno danas, vrijedni ljudi i vi u mjesnom odboru i vatrogasci, lijepo se imajte i čujemo se evo kad nam opet date povoda.
2: Da. Naravno, da ćemo vam povoda ovakvih lijepih, ja se nadam, nećemo morati neke zbog ružnih stvari, zvati, znamo mi to kad zatreba da malo izvršimo pritisak na koga već treba, ali evo, hvala vama lijepo što ste nas popratili koji svaki put do sada po lijepim stvarima, pozivam još jedan put sve naše sugrađane, kod nas je sve besplatno, znači dođite, imate autobuse, privatno kako god dođete i družimo se u trepucima.
1: Sretno vam, pozdrav šaljemo.
2: Hvala lijepi, pozdrav sljedeno.
1: Do slušanja, pozdrav. Predsjednik mjesnog odbora Trpuci, Dražen Matin je bio s nama, evo čuli ste, lijepo im se zove mjesni odbor i to područje naše zagrebačko, a kod njih je česti gost naravno i naš Ivan Hlupić, koji nam se sad opet javlja iz centra grada.
0: S mjesta u eter.
1: S kojom sad temom, Hlu?
3: Da, Ana, tako je, evo nas i dalje smo u središtu grada na Cvjetnom trgu. Ovdje dvije zanimljive javnozdravstvene akcije koje bi se isplatilo obići. Jedno kako biste možda se educirali i podigli i vlastitu svijest o rascjepima usne i nepca. Naime, ovo je na neki način vrhunac tjedna svjesnosti o tom zdravstvenom problemu koji pogađa djecu i zapravo o kojem vrlo malo znamo, pa nas mogu educirati ljudi koji se time bave u nekoliko navrata godišnje, zato što to nije baš jako često, ali svejedno je dovoljno često da se o tome govori i da toga moramo biti svjesni, ali i svjesni kako živjeti sa tim što se događa nakon operativnih zahvata, jesu li ta djeca na neki način stigmatizirana i trebaju li biti, čućemo u razgovoru koji slijedi. Sa mnom je maksilofacijalni kirurg dr. Marko Tarle iz kliničke bolnice Dubrava, inače član predsjedništva udruge Osmih koji je organizator javnozdravstvene akcije. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala vam pozivu i pozdrav svim slušateljima.
3: Doktore Tarle, udruga postoji od 2007. Vi ste, kao što rekao, član predsjedništva, ona služi na neki način kao podrška svima onima koji se suoče sa problemima rascjepa usne ili nepca ili oboje, jel se i to događa. Kakva je pojavnost bolesti?
4: Dakle, ova malformacija je najčešća malformacija glave i vrata, iako je najčešća, zapravo je rijetka. U Republici Hrvatske godišnje imamo između 60 i 80 djece sa rascjepom usne, nepca ili usne i nepca. I na našoj klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta u kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je sjedište ove udruge i jedini centar, referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje ove malformacije, imamo negdje 100 operacija godišnje. Dakle, sva djeca iz Republike Hrvatske, a i šire, sa ovom tematikom, problematikom dolaze zapravo kod nas se liječiti.
3: Što nakon operativnog zahvata?
4: U liječenje ove malformacije je zadužen multidisciplinarni tim, dakle jako smo dobro organizirani i zajedno sa drugim medicinskim stručnjacima tijekom razvoja djeteta sudjelujemo u njegovoj habitaciji, odnosno oporavku. Što to znači? Dakle, uz maksilofacijalnog kirurga kao voditelj tima, s nama su i otorinolaringolozi, audiolozi, dakle koji su zaduženi za oporavak sluha i za održavanje normalnog sluha, zatim logopedi, anesteziolozi, ortodonti, i drugi medicinski stručnjaci koji tijekom cijelog rasta i razvoja zapravo sudjeluju u liječenju ove malformacije.
3: Spomenuli ste sluh, zanimljivo je to, možda slušatelji ne znaju, kada se dogodi rasip nepca, kažete mi, onda se dogode i problemi sa sluhom.
4: Dakle, to je bilo bitno rano prepoznati. Ova se malformacija već može intrauterino prepoznati, rasip usne, dok rasip nepca ipak malo teže. Rasip nepca sam za sebe, dakle, povezan je sa sluhom, zato što je srednje uho povezano sa ždrijelom i na taj način ta djeca imaju teškoće odnosno imaju problema sa sluhom i bitno je prepoznati te rane infekcije, odnosno serozne otitise, upale srednjeg uha i to na vrijeme liječiti. Već prva operacija mekog nepca ide sa oko prilike 6 mjeseci, a do godinu dana se rješava tvrdo nepce i dakle bitno je tu djecu pratiti, slati ih odmah audiologu i logopedu i dakle razvijati dalje taj dio problema.
3: Kakvu podršku nudite u udruzi i što zapravo danas ovdje pokazujete sugrađanima?
4: Dakle, ova udruga je osnovana na inicijativu roditelja da međusobno sebi pruže podršku i da se obavijeste o različitim pravima. Naravno, udruga je i sudjeluju medicinski stručnjaci iz kliničke bolnice Dubrava i ono što mogu reći da mi kao maksilofacijalni kirurzi možemo kirurški liječiti ovu malformaciju, no ono što ne možemo liječiti je stigma i ova akcija upravo služe tome i mislim da smo i mi odgovorni da upravo razbijemo tu stigmu, jer ako danas jedan roditelj, ako postignemo da jedan roditelj ima podršku s naše strane, ako zapravo jednom učitelju dopustimo da prepozna dijete i da ga razumije i da jedan čovjek zapravo drugačije gleda na ovu vrstu malformacije, već smo nešto postigli.
3: Dakle, ta djeca nemaju drugi bolesti samo zato što im se recimo dogodio rasip usne.
4: Tako je, dakle, to tako i treba gledati, ta djeca nisu manje sposobna, dakle, nemaju drugih teškoća, dijete treba biti dijete, dijete nije rasip i svako tako dijete zaslužuje osmijeh.
3: Doktore Tarle, hvala vam lijepa.
4: Hvala vama.
3: Evo, veseli doktor uživa očito u ovoj svojoj ulozi podizanja svijesti o ovim malformacijama o kojima ste slušali, a ovdje na Cvjetnom trgu obilježava se i Svjetski dan astme. E sad, kad smo kod astme ili kad smo kod alergija, ovo je recimo... Odmah sam udahnuo dublje. Ja srećom da pokućam ovo drvo od glave. Nemam takvih tegoba, međutim suosjećam sa svima onima koji imaju i koji recimo trebaju moju sugovornicu, a to je uvijek draga sugovornica profesorica Gordana Pavliša, pročelnica Zavoda za alergijske i obstruktivne bolesti pluća Klinike za plućne bolesti Jordanovac pri KBC-u Zagreb. Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan i vama.
3: Evo, Svjetski dan astme, gužva ovdje oko štanda od jutra i vi ste tu do podneva, imaju sugrađani vremena doći. Što im nudite?
5: Evo, danas obilježavamo, kao što ste rekli, Svjetski dan astme, koji je zapravo bio 5.5. u utorak, ali nekako nam se činilo da je zgodnije da to obilježimo ovdje u subotu kad je veća gužva, šušur, jel? A nudimo spirometriju kao jednu pretragu koja je zlatni standard za dijagnostiku astme. Nudimo alergološko testiranje na inhalacione alergene. Znamo da su alergije i zapravo alergeni glavni pokretači, jedni od glavnih pokretača astme. I pridružit će nam se dječji zbor Bajka. Oni će nam otpjevati jednu pjesmicu i zapravo time želimo potaknuti ljude, odnosno sve da počnu brinuti o zdravlju svojih pluća od najranije životne dobi.
3: Onak neki čisto subjektivni dojam iz razgovora sa poznatim i nepoznatim ljudima, čini mi se da broj alergija u zadnjih desetljeće recimo raste, puno je ljudi koji su se jedno jutro probudili alergični pa se tome čude, to valjda tako ide. Kako ide sa astmom?
5: Pa, astma je najčešća kronična plućna bolest, najčešća kronična plućna bolest u djece, ali isto jedna od najčešćih u odraslih i zapravo je i od nje boluje oko, procjenjuje se oko 5% svjetskog pučanstva, dakle jedan respektabilni postotak.
3: Krivulja koja se onda zadržava na nekom tom postotku recimo i kod nas se može primijeniti.
5: Da, kod nas se isto tako procjenjuje da ta brojka odgovara i našoj populaciji, dakle procjenjujemo da oko 200.000 ljudi u Hrvatskoj boluje od astme.
3: Kako je živjeti s astmom?
5: Pa, zapravo cilj liječenja, naravno da su simptomi zapravo opterećuju bolesnika, kvare mu svakodnevni život, jel da, i kvalitetu života, ali cilj našeg liječenja je da uz naravno jednu promjenu životnih navika, to će vjerojatno trebati svaki bolesnik sa astmom, i uz redovitu i pravilno uzimanje terapije, bolesnici budu praktički bez simptoma ili sa minimalnim simptomima i sa dobrom kvalitetom života. Dakle, oni ne bi trebali imati onih glavnih simptoma astme, kaša, jutarnja buđenja, sviranje u prsima, otežano disanje, i trebali bi normalno podnositi fizički napor. Dakle, to je cilj i to su dostižni ciljevi liječenja astme uz današnje lijekove koji su nam dostupni.
3: Dakle, ta terapija, mogućnosti su otišle naprijed.
5: Mogućnosti su velike i moram reći da mi u Hrvatskoj imamo mogućnost zapravo primjene tih najsuvremenijih terapija kao i u drugim razvijenim zemljama svijeta, tako da naši su bolesnici, mogu reći, sretni jer imaju sve mogućnosti liječenja, od onih osnovnih lijekova, znači inhalacijskih lijekova, inhalera koji sadrže lijekove koji kontroliraju astmu, odnosno kontroliraju tu kroničnu upalu u astmi, do lijekova koje šire bronhe, pa onda za one najteže oblike čak i biološka terapija.
3: Kažete djeca i odrasli, a ovdje uglavnom stariji čekaju u redu za ove pretrage.
5: Da, evo, zainteresirani su ljudi, baš evo slušam i kaže, želim vidjeti koliki mi je vitalni kapacitet, i lijepo je to, baš je lijepi odaziv, mi smo sretni da su ljudi zainteresirani zainteresirani za svoje plućno zdravlje.
3: Dobro, koji bi bio recimo dobar rezultat kada se radi o vitalnom kapacitetu, evo ovdje, za ove četiri gospođe?
5: E sad, vitalni kapacitet se zapravo procjenjuje, odnosno izračunava za svaku osobu pojedinačno na osnovu spola, visine, to su glavni parametri, i dobi. Jel? Tako da onda, ovisno o tome, onda mi procjenjujemo koliko je ta osoba individualna, jel, da ta osoba postigla tog predviđenog kapaciteta, i ako je on negdje između 80 i 120% od očekivanog, onda kažemo da je to u redu.
3: Profesorice, hvala vam lijepa.
5: Hvala vama.
3: Želimo vam ovdje Zagrepčane do podneva zainteresirane da ih malo informirate i provjerite kakvog su zdravstvenog stanja.
5: Hvala vam lijepo.
3: Hvala lijepo i vama. Mi ćemo prema Trgu Republike Hrvatske, evo još jedna fotka sa profesoricom za potrebe kampanje. Hvala lijepa, doviđenja. Do slušanja. Mi ćemo do Trga Republike Hrvatske, tamo će uskoro započeti okupljanje za Hod za život, koji će oko 11 sati krenuti onda od HNK, Frankopanskom Ilicom preko Trga Bana Jelačića, Praškom na Zrinjevac. Računajte s tim, ako ste se zaputili u grad na neku od ovih priredbi na koju vas pozivamo, bit će sasvim sigurno poteškoća u javnom gradskom prijevozu. Iz iskustva, ta kolona se dosta sporo kreće, može to potrajati, i vjerujem da ćete pronaći neki alternativni način, primjerice da dođete do središta grada baš u tom terminu. Uglavnom, računajte s tim. Ana, čujemo se nešto kasnije, do slušanja.
1: Hvala ti lijepa, Ivane Hlupiću, a mi ćemo opet malo glazbom začiniti razgovore koje smo upravo čuli, posebno ovaj posljednji.

0: Evo, gotovo svaki dah Freddie Mercurya smo čuli i došli polako do 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

0: Zagrebački zbor. Sredinom 19. stoljeća u Londonu je održana velika izložba na kojoj su sve nacije svijeta bile pozvane da predstave dostignuća ljudskog djelovanja. Ideja je doživjela izniman uspjeh, pa su ubrzo i drugi veliki gradovi, poput Pariza, Beča, Budimpešte i Chicaga, počeli organizirati svjetske izložbe. Na njima su vrlo rano sudjelovali i izlagači iz Hrvatske. Tako je zagrebački poduzetnik Ivan Dirnbacher na londonskoj izložbi osvojio prvu nagradu za svoj bicikl Croatia. Izložbe su se naravno u skromnijem opsegu počele organizirati i kod nas. Prvu je 1864. godine priredila Trgovačko-obrtnička komora uz financijsku potporu hrvatskog kancelara Ivana Mažuranića. Grad je za tu svrhu ustupio današnju zgradu rektorata sveučilišta te prostor na tada novoosnovanom sajmišnom trgu. Sudjelovalo je 3386 izlagača iz svih hrvatskih krajeva te iz ostalih dijelova Habsburške monarhije. Predstavljeni su proizvodi gotovo svih grana tadašnjeg gospodarstva. Voće i povrće, stoka, strojevi, obrtnička roba, vina i pića, tekstil i razne rukotvorine. Nakon uspjeha te prve izložbe, a osobito jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe, održane 1891. skupina hrvatskih poduzetnika osnovala je 1909. društvo Zagrebački zbor. Njihova je namjera bila priređivanjem izložbi i velikih sajmova poticati razvoj domaće industrije i gospodarstva. Prva izložba Zagrebačkog zbora otvorena je 1910. na prostoru Martićeve ulice i njezine okolice. Na to nas vrijeme danas podsjeća niska zgrada u Zvonimirovoj ulici, koja je tada služila kao jedan od izložbenih paviljona. Sajamske su se priredbe u Martićevoj održavale punih četvrt stoljeća, sve do svibnja 1936. kada je na današnji dan zatvorena posljednja priredba na tom prostoru. U jesen iste godine Zagrebački zbor preseljen je na novouređenu lokaciju u preuređenu tvornicu pokućstva Bote und Ehrmann u Savskoj 25, gdje se danas nalazi studentski centar. No i taj je prostor ubrzo postao premalen za sve veći broj domaćih i inozemnih izlagača i posjetitelja. Zato je u jesen 1956. sajamska priredba pod imenom Zagrebački velesajam prvi put organizirana na desnoj obali rijeke Save. Martićevom ulicom u potrazi za Zagrebačkim zborom današnjim su vas Zagrebačkim vremeplovom poveli autor ovog teksta Miroslav Šašić i spikerica Natalija Stipić-Matović.
1: Mome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta, kada vjetar s Medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz Griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu.

odavni najma razlogi za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče.

0: Schuhwacker Martin.
1: Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me rada.

0: to se Kruška samo šali u ovoj pjesmi koju je napisao za gazde. Evo, Marko Bujanović se u četvrtak u Kekavijani malo požalio da slabo sviramo gazde, pa da probamo to nadoknaditi. Pozdrav Markuševcu. Dobar jutro i dobar dan svima, 10:10. Vijesti. Cjelodnevnim programom u središtu grada predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Bakačevoj ulici održavaju se interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava govori Zrinka Ujević, voditeljica predsjedništva Europske komisije u Hrvatskoj.
1: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan, i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: Za 20 minuta s Trga Republike Hrvatske kreće ovogodišnji Hod za život. Povorka će proći Frankopanskom i Ilicom prema glavnom gradskom trgu, a onda i prema Zrinjevcu gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem Hrvatske, govori nacionalna koordinatorica Željka Markić.
2: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom prvi korak je zakon. Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: A u povodu Dana pobjede nad fašizmom, na Savskom nasipu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica kresova iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
3: Imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
4: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
5: Vremenska prognoza.
0: A iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sinoptičar Davor Samoščanec.
6: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano, no tijekom poslijepodneva uz jači razvoj oblaka na širem gradskom području ne isključuje se mogućnost za lokalne kratkotrajne pljuskove. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka bit će oko 25 Celzijevih stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 16.

0: I ove vijesti uredio je kolega Damon Balenović. Sunčano, 22 su Celzijeva stupnja u Maksimiru, 20 na Griču, a 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost 40%, tlak 1017 hektopaskala. Podsjetio nas je danas Krešimir Sučević Međeral na Ročka s Sanje Doležal, koja danas sudjeluje u programu Dana Europe na Jelačić placu. Ona spada u ženskice koje ne skrivaju svoje godine zato jer ih dobro nosi. Čestitamo, želimo još puno izazova i lijep život uz pjesmu Novih fosila.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

mi se daleko 63, a samo kad se okreneš, evo ih, već su tu. Neki dan sam čula da ženske nakon 50. se vraćaju, kad ih pitate koliko imaju godina, na oko 40-45. Teško im je reći da imaju 50, 51, 52. Pa nije lako, da. 10 je i 20, hvala vam kad ste tu, nadam se da ste dobro. Sugeriram da odete na vikendicu danas ako možete, ili na mrežnicu da se otpelate, ili možda da se prošećete do nekog obronka Medvednice, jer u gradu bude stvarno vjerojatno na momente i kaotično zbog događanja koja su se evo sva nekak danas slila u naš centar. I Ivan je malo prije spomenuo, regulacija prometa je prilagođena na stanicama, tramvajskim bi trebao biti papir na kojem to piše. Pa vas ja podsjećam da i zbog Hoda za život i zbog radova na Zrinjevcu, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 danas voze izmijenjenim trasama u oba smjera. Vjerojatno će u nekom trenutku vam najbolja opcija biti da odete dio puta pješice. Ne želite li se iznervirati, nemojte automobilom ići u grad, jer i tu će biti sigurno poteškoća i gužve. Možda evo da malo ranije krenete pa da probate biti točni kao što inače jeste, a da vas opet u tome ne omete to što ima izvanrednih prometnih regulacija. Autobus

I zbog radova u ulici doktora Lujena Letelića, autobusne linije 159, 160 i 163 do 16 sati voze također djelomično izmijenjenim trasama. Želimo vam puno strpljenja i uspjeha svejedno u prolasku gradom. A odlazite li iz grada, znajte da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Želimo vam sretan put i da se lijepo provedete tamo kamo ste krenuli.

0: Głos miasta. Ueter.
1: Puno posla danas za našu reportersku ekipu i našeg reportera Ivana Hlupića. Evo ga opet s jednom aktualnosti. Dobrodošli u program.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav tebi, Ana, i cijenjenim slušateljima. Kao što sam i najavio, s Trga Republike Hrvatske ovdje ispred Hrvatskog narodnog kazališta i pored Zdenca života vas pozdravljam. Pred nama je Hod za život, 11. zagrebački Hod za život, koji će odavde krenuti u 11 sati. Put ih vodi preko Frankopanske ilice, Trga Bana Jelačića, Praške do Zrinjevca. Ondje će program trajati otprilike do 13 sati, tako računaju organizatori, a u njihovo ime obratit će vam se nacionalna koordinatorica za život, gospođa Željka Markić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala i pozdravljam sve vaše slušatelje.
2: I koordinatorica zagrebačkog Hoda za život, gospođa Teja Bekavac. Dobar dan i vam.
4: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
2: Gospođo Markić, 11. put, molim vas više nešto o ovogodišnjoj poruci i zapravo nekakvom povodu koji vas i dalje tjera da hodate za život.
3: Da. Pa nas tjera na sve ove aktivnosti koje su volonterske. Dakle, Hod se ove godine održava u 20 gradova ukupno. Svaki grad ima svoj organizacijski tim i sve to vode i organiziraju i daju svoje vrijeme, novac, znanja volonteri. Dakle, da, pitanje je odlično. Što pokreće mene da ja danas nisam otišla na kavu sjediti na suncu sa svojim mužem i djecom, već sam danas ovdje i sve ove druge ljude. Ljubav. Ljubav prema djetetu, svakom djetetu i nerođenom djetetu koje, kao onome koje je danas najugroženije, ali isto tako prema ženama, trudnicama, prema obiteljima koje zaslužuju financijsku potporu u ovoj zemlji gdje se novac baca na najrazličitije, totalno glupe projekte ili političke projekte, a ne ulaže se u one ljude, u one parove koji podižu nove članove ovog društva. Kad govorimo o pravu na život, geslo ovogodišnjeg Hoda je prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Nema nikakve sumnje, znanost je potvrdila da je dijete koje majka, da je ono što majka nosi u trbuhu dijete, čovjek, ljudsko biće i da mu život započinje začećem. Svi smo mi na isti način došli na svijet i naše su majke poštivale naše pravo da se mi rodimo i da imamo sve ove nevjerojatne prilike koje imamo u životu i da imamo, ostvarimo sva ljudska prava. Sva ljudska prava počinju začećem. Prema tome, nažalost, mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta. Na isti onaj način na koji je za vrijeme ropstva u Americi su ljudi bili, svi su odgovorni da se crnog čovjeka tretira kao onoga koji nema prava kao bijeli čovjek. I danas govorimo o onima koji su se borili protiv za tog čovjeka koji je bio obespravljen, govorimo kao najvrsnijima. Tako će biti, ja sam sigurno, vrlo brzo u Hrvatskoj, da oni koji se bore za pravo na život i za potporu koja se treba pružiti svakoj trudnici, da će se na njih gledati na isti način.
2: Hod za život se poklapa i sa Danom Europe, slavi se rođendan Europe na Trgu Bana Jelačića. Oni će završiti dok vi prođete, tako smo čuli, tako je to dogovoreno. Međutim, nasljeđujemo ili na neki način preuzimamo i neke europske norme vezano uz ovu tematiku o kojoj ste govorili, smatramo se uvaženom članicom Europske unije. Kako gledate na te usporedbe Hrvatske i Europe? Ovdje sam razgovarao i sa nekima od okupljenih koji su protiv liberalnog društva, protiv svega onoga što na neki način je ta Europa simbolizirala kada smo išli prema njoj.
3: Europa je naše mjesto, naš dom, nas Hrvata i Hrvatske, pa mi smo ju kroz stoljeća branili. Mi smo stajali na tim vrijednostima. Te vrijednosti su upravo ove za koje se mi zalažemo. Da štitiš svaki ljudski život. Mi imamo zemlje u Europskoj uniji kao što je Poljska koje štite zakonom uspješno nakon pada komunizma pravo na život. Imamo zemlje koje, mnoge zemlje u Europskoj uniji koje imaju mogućnost zaštite svakog života. I ta Europa, da, u nekim stvarima je krenula u krivo. Ali trebaju se vratiti. To je odgovornost nas kao građana. Mi više nismo u totalitarnom jugoslavenskom režimu da nama netko, da mi trebamo šutke čuvati svoje vrijednosti. Mi trebamo svoje vrijednosti davati društvu. I to je ono zašto mi danas hodamo. Da svima poručimo miru, ljubavi, pa daj, evo tu smo za tebe, ali nećemo usmrćivati našu vlastitu djecu.
2: Gospođo Bekavac, vi o ovome svjedočite na neki način i osobnim primjerom.
4: Tako je, evo, ja sam u 7. mjesecu trudnoće saznala za tešku dijagnozu naše djevojčice i evo, jedan od prijedloga rješenja je bio pobačaj od jednog liječnika, što je mene jako povrijedilo, jer ja kao majka želim štititi svoje dijete. I zato sam se i uključila, evo, zato što želim biti uz te majke koje danas prolaze iste situacije kao što sam i ja, razgovaram često s njima, isto ih se upućuje ako je dijete teško bolesno na pobačaj, majke žele roditi i treba im podrška i pomoć. Podrška cijelog sustava, ali evo, mi smo se organizirali kao mreža potpore. Imamo 20 majki u mreži koje su spremne u svakom trenutku i koje pomažu bilo sa razgovorom, praktičnim savjetom, potrazi drugog mišljenja. Evo, ovdje stojimo za te obitelji, želimo im u tim teškim trenucima pomoći i dio tereta nositi s njima.
2: Većina ovdje s kojima sam razgovarao sve ovo povezuje sa vjerom. Je li to nužno?
4: Pa to nije nužno, znači to možete biti vjernik i ne morate, znači znanstvena činjenica je da život počinje začećem, tako da stvarno to nije povezano sa vjerom. To je znanstveno, ako je nešto znanstveno dokazano, ako ja na ultrazvuku vidim da je to dijete, onda ja ne znam o čemu pričamo, jel?
2: Gospođo Bekavac, kako će izgledati današnji program, evo ovdje za početak i dalje prema Zrinju?
4: Pa evo, bit će veselo, raspjevano, znači kreće nam glazba, u 11 sati krećemo prema Zrinjevcu, tamo će nam nastupati etno skupina Čuvarice, imat ćemo dva svjedočanstva predivna, evo poslušajte, sigurno će biti dobro i inspirativno i evo, bit će veselo.
2: Hvala vam lijepa. Gospođo Markić, što očekujete nakon Hoda za život?
3: Pa očekujem sljedeći Hod za život koji se održava u subotu u Vinkovcima, pa u Splitu u nedjelju, pa onda u Zabrašiću.
2: Neke reakcije?
3: Da, pa očekujem da ove naše poruke dolaze do sve više ljudi, evo zahvaljujući vama i medijima koji to omogućuju, i da ljudi stanu i razmisle o ovome što im se govori, da pogledaju fotografije nerođene djece i da se zapitaju da li je ljudsko rješenje reći ženi u teškoj situaciji da je rješenje za njenu situaciju da usmrti svoje dijete. Mi želimo društvo u kojem se toj ženi pruži moguća pomoć, da ona radi ono što ona jedina može, a to je čuvati život svog djeteta.
2: Imate li komentar danas održavaju Trnjanski kres?
3: Ma nemam. Ta kultura smrti i veličanja smrti je nešto što najviše škodi onima koji ju promiču. Jako mi je žao za te ljude da se uključuju na takav način. I evo, i zahvalna sam za priliku svim ovim volonterima i građanima da mi pokazujemo da postoji druga kultura u Hrvatskoj, kultura života.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala vama.
4: Hvala vama.
2: U 11 sati start, jel tako? Bićete točni. Računajte, dakle, Frankopanska, Ilica, Trg bana Jelačića, Praška, do Zrinjevca, Hod za život. Ovdje se u ovom trenutku okupilo sasvim sigurno više stotina ljudi, ali morao bi malo širu sliku sada ovdje oko Zrinjevca života vidjeti kako bi procijenio. Da, to sad već imamo i više tisuća ljudi koji su se skupili ovdje, spreman ovaj otvoreni autobus koji će predvoditi ovaj nacionalni Hod za život 11. izdanje u Zagrebu. Mi smo snimili i neke od sudionika, poslušajte što su nam rekli.
0: Na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
5: Tako, neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Za život ja sam samohrana majka. Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
6: Hodamo za čovjeka. Znači, mala beba u utrobi nije tijelo neke žene, nego je to svoje tijelo kojeg je Bog stvorio u toj utrobi majke. Pa hodamo i molimo i Bogu hvala, dosta male djece je spašeno baš zbog ovog hoda i zbog naših molitava.
7: Ja kao dragovoljac Domovinskog rata i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto
8: je. Život je ipak Božji dar koji ne može niko otuđiti od ljudi.
9: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
2: Evo, Ana, čuli smo i sudionike. Mi ćemo nastaviti pratiti, naravno, kroz naše informativne emisije što će se događati na Hodu za život, a reporterska ekipa će vas ovog prije podneva izvijestiti još nekim zanimljivim događajima, pozvati vas primjerice da možda već sad krenete prema DVD u Trnje, ondje je dan otvorenih vrata. i dobra zabava, rekao bi, za vašu djecu, zajamčena. Čujemo se, do slušanja.
1: Hvala ti lijepa. Ivan Klupić nam se javio iz centra grada. Kako smo mi uključivi i kako živimo i dišemo s gradom, pa danas i doslovno, jer smo govorili i o astmi. Mi ćemo nakon pjesmu 2-3 emitirati i razgovor koji nam malo proširuje sliku i o trnjanskim kresovima, pa ostanite na našoj frekvenciji.

0: Malo više govora u jutarnjem programu Radio Sljeme na ove subote, ali evo takav je dan. Želimo da budete potpuno informirani i da na znanju i informacijama iskreirate i svoj stav i donesete odluke na koji događaj ćete se odazvati. Razgovor je jedan na tom tragu napravila naša Magdalena Pongrac, pa poslušajmo zajedno.
1: Dobar dan, 9. je svibnja kada se obilježava dan pobjede nad fašizmom, a i 81. obljetnica oslobođenja Zagreba. Trnjanski kresovi tim se povodom i ove godine održavaju na Savskom nasipu. O tome razgovaram s jednom od organizatorica kresova iz mreže antifašistkinja Zagreba, Frankom Desio. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Što biste izdvojili kao glavnu poruku trnjanskih kresova ove godine?
2: Pa nekako glavna poruka kresova uvijek, pa tako i ove godine, je antifašistički otpor i prije svega mjesto slobode i solidarnosti. Želimo naglasiti da manifestacije poput trnjanskih kresova njeguju kolektivnu akciju, drugarstvo, solidarnost i slobodu za sve. Pa evo, kao i svake godine do sada, to su nekakve ključne poruke trnjanskih kresova.
1: Kako vidite ulogu kresova u očuvanju antifašističkih vrijednosti danas, s obzirom na tekovinu?
2: Da, pa mislim, danas su trnjanski kresovi najvažniji, najveći antifašistički događaj u Zagrebu i šire, tako da svakako imaju jako bitnu ulogu u očuvanju naše antifašističke tradicije, o njegovanju uspomene na oslobođenje Zagreba i na trajni podsjetnik toga da fašizam ne može pobijediti u Zagrebu, već je jednom pobjeđen i bit će pobjeđen svaki put kada se ponovo pojavi, kao što vidimo ove godine. Trnjanski kresovi u tom smislu nisu samo komemoracija i nisu samo njegovanje uspomene, nego su i aktivno sudjelovanje u antifašističkom otporu i podsjetnik na to da je on itekako živ i dalje.
1: Očekujete li velik odaziv građana, kako ste zadovoljni prošlogodišnjima, primjećujete li nekakav trend?
2: Da, zapravo očekujemo veliku brojnu posjećenost trnjanskih kresova, vidimo da ona raste iz godine u godinu, a s obzirom na to da smo prošle godine svjedočili sve više prisutnom ustaškom i fašističkom naletu u javnim prostorima, vidimo da danas građani prepoznaju itekako trnjanske kresove kao i nekakve druge antifašističke manifestacije kao jako bitne. Vidjeli smo to na prošlogodišnjem maršu Ujedinjeni protiv fašizma koji je okupio preko 10.000 građana u Zagrebu i još nekolicinu u drugim hrvatskim gradovima. Vidjeli smo to isto na noćnom maršu za 8. mart ove godine, tako da isto očekujemo veliki broj posjetitelja na trnjanskim kresovima, a na to nas isto upućuje činjenica da smo kroz cijeli ovaj tjedan na diskurzivnom programu trnjanskih kresova isto imali jako veliku posjećenost svih događaja, tako da evo, veselimo se i sa radošću vas sve očekujemo tamo.
1: Spomenuli ste i ovu drugu stranu, koliko vam se čini da su danas jake te krajnje desne poruke u društvu?
2: Pa vidimo da su sve više prisutne i sve više glasnije, ali nekako i dalje vjerujemo u to da su to manjinski glasovi koji se kroz svoju glasnoću pokušavaju nametnuti društvu i pokušavaju prikazati kao da su zapravo društveno dominantni, ali mi mislimo da to nije slučaj. Mislimo da su isto građani Hrvatske i Zagreba prepoznali da je opasnost od fašizacije u porastu, tako da nekako vidimo isto da sada prepoznaju važnost antifašističkog otpora, možda čak i više nego prije.
1: Na trnjanske kresove svoj dolazak su najavili i protivnici ove manifestacije, odnosno hrvatski branitelji. Kažu da će od 16.30 doći jasno izraziti svoj stav o jugoslavizaciji domovine Hrvatske. Nosit će bijele majice i majice s crveno-bijelim kvadratićima, hrvatske zastave i transparent. I reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar. Kako vi komentirate ove otpore?
2: Mislim, vidimo posebno u posljednjih nekoliko godina, iako je to već trend na kojem se radi puno duže, da se pokušava revidirati povijest, da se pokušava netočno prikazati nešto što je potpuno neosporno, a to je da je 8.5. oslobođen Zagreb od fašističke i ustaške vladavine. I svaki narativ koji je suprotan tome nije ništa drugo nego povijesni revizionizam. Znači, mi ne pričamo ni o kakvoj jugonostalgiji, mi pričamo o antifašističkom otporu, mi pričamo o oslobođenju Zagreba, oslobođenju hrvatskog naroda, tako da ne bi dalje od toga komentirala nešto što je ono nije uopće vrijedno spomena.
1: Mm-hmm. I to su glavne poruke i zato je danas slavlje. Od koliko sati što očekuje građane na ovogodišnjem programu?
2: Znači, ove godine imamo jako bogati program, počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije, imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć. Evo.
1: Do kasno u noć.
2: Tako je, tako je. Mislim, program nam počinje već tijekom dana. Završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari.
1: Trebaju li građani koji žele sudjelovati nešto ponijeti?
2: Samo dobro raspoloženje i to je to.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, vidimo se na kresovima.
1: Toliko od nas.

Jedan Dragulček, proizvod Radio Televizije Zagreb, evo isto uz proslavu 100 godina koja nam je ove godine. Zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb, glazba Alfija Kabilja, odjavna glazba iz TV serije Nepokoreni grad.

0: Dobar vam dan, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. U Zagrebu se održava Hod za život, povorka prolazi Frankopanskom ilicom prema glavnom gradskom trgu, a onda i prema Zrinjevcu gdje je pripremljen prigodni program. Evo što su nam rekli sudionici povorke.
1: Na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
2: Tako, neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
3: Hodamo za čovjeka, znači mala beba u utrobi nije tijelo neke žene, nego je to svoje tijelo kojeg je Bog stvorio u toj utrobi majke. Pa hodamo i molimo i Bogu hvala, dosta male djece je spašeno baš zbog ovog hoda i zbog naših molitava.
4: Ja kao dragovoljac Domovinskog rata i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
5: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
0: Na Cvjetnom trgu u tijeku je vrhunac tjedna svjesnosti o rascjepima usne ili nepca. Javnozdravstvenu akciju organizira udruga Osmijeh pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba. Inače, u Hrvatskoj se svake godine rodi između 60 i 80 djece s rascjepom usne i ili nepca, što isti čini najčešćom malformacijom glave i vrata. Rascjep usne češće se javlja kod dječaka, a rascjep nepca češće kod djevojčica. Evo što nam je rekao maksiofacijalni kirurg Marko Tarle.
6: Ova malformacija je najčešća malformacija glave i vrata, iako je najčešća, zapravo je rijetka. U Republici Hrvatskoj godišnje imamo između 60 i 80 djece sa rascjepom usne, nepca ili usne i nepca. I na našoj klinici za kirurgiju lica i čeljusti usta u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je sjedište ove udruge i jedini centar, referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje ove malformacije, imamo negdje 100 operacija godišnje.
0: A na Cvjetnom trgu čeka vas još jedna javnozdravstvena akcija. U povodu obilježavanja Svjetskog dana astme, KBC Zagreb u suradnji s udrugom Udah života organizira akciju kojom se želi građanima približiti važnost pravovremenog prepoznavanja, prevencije i adekvatnog liječenja astme i kroničnih plućnih bolesti s posebnim naglaskom na edukaciju, rano otkrivanje simptoma i unapređenje kvalitete života oboljelih. Više nam je rekla Gordana Pavliša, pročelnica Zavoda za alergijske i opstruktivne bolesti pluća iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac.
7: Astma je najčešća kronična plućna bolest, najčešća kronična plućna bolest u djece, ali isto jedna od najčešćih u odraslih. Od nje boluje oko, procjenjuje se oko 5% svjetskog pučanstva. Kod nas se isto tako procjenjuje da ta brojka odgovara i našoj populaciji, dakle procjenjujemo da oko 200.000 ljudi u Hrvatskoj boluje od astme. Cilj našeg liječenja je da uz naravno jednu promjenu životnih navika, to će vjerojatno trebati svaki bolesnik sa astmom, i uz redovit i pravilno uzimanje terapije, bolesnici budu praktički bez simptoma ili sa minimalnim simptomima i sa dobrom kvalitetom života. Dakle, oni ne bi trebali imati onih glavnih simptoma astme, kašalj, jutarnja buđenja, sviranje u prsima, otežano disanje, i trebali bi normalno podnositi fizički napor. Dakle, to je cilj i to su dostižni ciljevi liječenja astme.
8: Vremenska prognoza.
0: Davor Samoščanec.
9: Na zagrebačkom području prevladavat će sunčano, no tijekom poslijepodneva uz jači razvoj oblaka na širem gradskom području ne isključuje se mogućnost za lokalne kratkotrajne pljuskove. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura zraka bit će oko 25 Celzijevih stupnjeva, a na vrhovima okolnog gorja oko 16.

Damon Balenović uredio je vijesti koje smo čuli. 11 sati i 14 minuta, temperatura zraka u gradu je sada 22, na Sljemenu 17 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 42% i tlak 1017 hektopaskala.

0: smjesta u eter.
1: I polako idemo u kraj jutra i prije podneva, pa ćemo zaključiti s još jednim reporterskim javljanjem i našim Ivanom Hlupićem. Dobar dan, Ivane.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav tebi i cijenim slušateljima. Prije nego što krenemo prema Španskom, gdje je jedna lijepa manifestacija, zaustavili smo se na Trnju, DVD Trnje otvorilo je vrata i ove godine vidim gužva i onako razdragani sugrađani, puno djece koja su došla vidjeti što to rade stričeki i tete vatrogasci, jasno. Gospodin Mati Baturić je zapovjednik DVD-a Trnje. Dobar dan, dobrodošli.
3: Hvala lijepa i pozdrav vašim slušateljima.
2: Nešto što postaje kod vas lijepa tradicija, ovako veliko, lijepo druženje.
3: Tako je, evo, sada već petu godinu za redom radimo dane otvorenih vrata, svake godine sve više posjetitelja i svake godine sve više izlagača. Znači, od vatrogasnih službi, svih ostalih žurnih službi grada Zagreba, do tvrtki koje su specijalizirane za rad za vatrogastvo i ove godine po prvi puta humanoidni roboti i robopas.
2: Znači, zapravo gotovo sve što se tiče spašavanja ljudskih života je ovdje danas moguće vidjeti.
3: Tako je, ovdje su sve službe koje se time bave, kao i privatne firme koje su za to specijalizirane, tako da smo svi mi koji smo građanima na usluzi svakodnevno i brinemo se za njihovu sigurnost, smo danas tu i mogu nas pitati sve što žele.
2: Čujemo sirenu i to je moguće, djeca da uključe kamionsku sirenu.
3: Tako je, sva vozila su otvorena za javnost, roditelji sa djecom mogu ući u vozila, pregledati vozila, upaliti zvučnu i svjetlosnu signalizaciju, da vide kako to izgleda, tako da svi građani koji čuju sirene iz Trnja danas, to je isključivo zbog dana otvorenih vrata, mogu biti mirni, nema nikakvih intervencija.
2: Super, i možete se pofotkati, to će biti lijepa uspomena. Među službama koje moraju biti spremne u slučaju, kak velimo, ne daj Bože, je i Hrvatski crveni križ, a Gradsko društvo Crvenog križa je ovdje u Trnju, dobrovoljno vatrogasnom društvu. Gospodin Ivica Golubić je predsjednik, od nas ravnatelj. Dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Što ste nam vi došli danas pokazati?
4: Evo, Crveni križ prezentira svu opremu za djelovanje u kriznim situacijama. Budući da smo evo i u tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja i na ovaj način podržavamo sve aktivnosti koje provodi DVD Trnje, budući da je komunikacija i koordinirana aktivnost svih žurnih službi i posebno bitna za djelovanje u kriznim situacijama.
2: Da, čini mi se da je dosta ponosan na to zamjenik gradonačelnika gospodin Luka Korlajet. Iz pouzdanih izvora znam da vrijedno obilazi sva moguća vatrogasna okupljanja u Zagrebu, pa evo i ovo. Gospodine Korlajet, dobar dan.
5: Pozdrav Ivan vama i slušateljima. Da, evo, dobro ste rekli, svaki tjedan u drugom DVD-u, ali ovaj mi je nekako, evo, moram biti pristran, najdraže, jer ja sam Trnjani i evo, ovdje sam isto već, dakle, kao što je Mate rekao, petu godinu za redom. Prizor je zbilja divan. Do sada je došlo već 800 ljudi. Štandovi su zanimljivi, roditelji s djecom. Dođite, dan je divan, tako da mislim da ćete imati što vidjeti.
2: Ovaj sustav te komunikacije i uigranosti dobro funkcionira u Zagrebu.
5: Pa je, ja sam ovdje i u svojstvu načelnika stožera civilne zaštite, čije je vatrogastvo integralni dio i ja bih rekao najvažniji i najagilniji. Evo, uvjerili smo se u to više puta do sada i kada je bila ova zadnja oluja, uvijek prvi na terenu i među njima. DVD Trnje sigurno jedan od najaktivnijih. Kao što znamo, vatrogastvo, odnosno vatrogasna zajednica u gradu Zagrebu ima svoj profesionalni dio, to je ova javna vatrogasna postrojba i ima dobrovoljna društva kojih ima 54 diljem grada. DVD Trnje je jedno od njih i evo, moram reći da u ovoj zadnjoj oluji koja se dogodila, dobrovoljna društva su bila posvuda po gradu u ispomoći javnoj vatrogasnoj postrojbi, dakle profesionalcima, i bez njih sanacija šteta ne bi mogla biti moguća.
2: Koliko vas ima dobrovoljaca u Trnju?
3: Pa evo ovako, Trnje broji 127 članova, od toga je 57 operativnih vatrogasaca koji su u službi svakodnevni i spremni za bilo kakvu situaciju.
2: Koliko imate recimo godišnje intervencije?
3: Pa to sve ovisi zapravo o lokacijama određenih intervencija. Znači, ove godine za sada smo preko 90 intervencija s obzirom da je bila oluja, ali prosjek je neki 50-60. Međutim, od potresa kako se događaju sve ove katastrofe, nažalost, s obzirom na vremenske nepogode i promjene vremena i svega i klime, tu smo stalno oko 90+.
2: Koliko je teško, znamo da DVD-a ima po cijelom gradu, nekako ih češće povezujemo možda sa ruralnim

0: dijelovima, vi ste ovako za jedan urbani dio Zagreba nadležni, koliko je teško raditi u ovim gradskim uvjetima, izazovno?
1: Pa svaka intervencija je svojevrstan izazov za nas, međutim, s obzirom da stalno vježbamo, obnavljamo znanja, idemo na specijalizacije, spremni smo na svaku situaciju. Ono s čime se moram pohvaliti, posebno svoje dečke, to je da smo društvo koje u zadnjih 15 godina nema niti jednu odbijenu intervenciju. Znači, sve na što smo pozvani, uvijek smo izašli, bilo to u gradu Zagrebu, bilo na dislokaciju po Republici Hrvatskoj.
0: Kako stojite s vozilima, opremom?
1: Hvala Bogu, dobro. Tu su nam puno pomogli i EU fondovi. Naravno, pomaže nam grad Zagreb i vatrogasna zajednica grada Zagreba. Grad Zagreb prvenstveno kroz svoje natječaje, tu se jako puno opremamo i zapravo sve ove inovacije koje uvodimo u vatrogastvo, tu nas grad gura i na tome im hvala ovim putem.
0: Koliko danas dočekujete sugrađana?
1: Pa s obzirom da smo prošle godine bili na 1600 kroz cijeli dan, a sad smo već prešli brojku koju je spomenuo zamjenik oko 800, ja vjerujem da će biti do 2000 plus.
0: Ali do koliko sat?
1: Do 16 sati smo danas tu sa vama, naravno mi ćemo i nakon toga raditi pospremu, ako dođete i kasnije slobodno uđite, popričajte s nama, nema nikakvih problema.
0: Stignete još i prije ručka, ako ne prije, onda rani ručak, pa poslije ručka do DVD-a Trnje, malo da se zabavite i vidite kako funkcionira zagrebačko vatrogastvo. Gospodo, hvala vam lijepa što ste nam izdvojili vrijeme i za program Radio Sljemena.
2: Hvala vama.
3: Hvala Ivan, pozdrav slušateljima.
4: Hvala i lijep pozdrav svima.
0: Ana, toliko
5: ja bi da mi dečki
0: Trnja
5: dođu pospremu napraviti danas popodne
0: pospremu
5: u stan, ako može da mi pomogne u pospremi.
0: Dobro. Čuj, mislim, budemo neku službu izmislili novu, vjerujem da ima onih koje bi se s tobom složile.
5: Da, hvala vam dečki i odličnu ajde zabavu. Bog. Znamo da budu napravili Trnjani, a evo malo je spominjal neke ruralno naš Hlupić. Ja sam glavna ruralka u redakciji, pa ide jedna pjesma na tom tragu, ne zato jer je na kajkavskom, nego zato jer je to taj štih.

pozdrav Mladenu Medaku Gagi, evo, kreativnom, inače i u drugim medijima, ne samo kaj se stihoklepstva i glazbe tiče, a ovu stvar je napravilo s Tamburaški orkestar HRT-a. Opet prigodno uz našu proslavu 15.5. i to kaj obilježavamo, evo, veliku 100. obljetnicu. 11.33, nadam se da ipak uspijevate unatoč i nekim ozbiljnim temama, a malo i ovim lakšima, rješavati ono kaj ste si za danas zacrtali. Drago nam je to da je to barem dijelom uz Radio Sljeme. Znam da vas ima koji idete i na tekmu danas, čujemo da navijači Torcide pristižu u grad, neki se već muvaju po gradskim ulicama. Budite dobro organizirani, pazite na sve one upute koje smo dobili i pri ponašanju i pri ulasku na stadion. Bumo si u to ime i jednu odsvirali, a prije toga, evo, samo prometna informacija, životinja je, javlja Hrvatski autoklub na A4, Goričan Zagreb između graničnog prijelaza Goričan i naplatne postaje Goričan. Promet se vodi po dva prometna traka u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Predmet na A7 između čvora Hreljin i čvora Sveti Kuzan na kolniku u smjeru Rupe, a i predmet na 33. km A3 između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca. Ko gubi te predmete po autocestama, tko će ga znati. I tu se promet vodi po dva prometna traka i vozi se brzinom od 80 km na sat. U gradu imamo privremene regulacije prometa. Aktualna je ona koja je do 13.30, tu i tam se malo mijenja, ali uglavnom budete li koristili linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17, očekujte da budu vozile malo drugačije nego inače. A sad idemo na stadion, tam se sigurno i razglas polako isprobava, mi imamo svoju pjesmu, tu pririktanu, pa ajmo čuti malo nove Fosile. Da vas malo u atmosferu polako uključujemo, nećemo više one rabijatne svirati danas, koje i bude neki bijes i neke druge pojave, ajmo ovako.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
1: i Sanju Doležal i Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo!
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Nerijetko je važno stati kad je najbolje, da ne stignete pokvariti, pa to ću ja napraviti u svom slučaju. Jelena je stigla, s vama će provesti poslije podne. Hvala vam lijepa i danas i na tome što ste tu, što ste se javljali na Facebook stranici i na naš WhatsApp 099-616-7004. Bit će prilike za to i tijekom poslijepodneva. Hvala vam što ste se prilagodili. Evo, živimo u modernom gradu koji ima onda tako svoje situacije koje nam nije možda lako preživjeti, pogotovo kad si zamišljamo subotu ležerniju s nekim susretima na mjestima koja volimo, a ona su danas hektična, kak bi se to moderno reklo, pogotovo centar grada. Pazite jedni na druge. Jake snage MUP-a su tamo gdje trebaju biti i bit će, iako ne trebamo se bojati, pa tko će biti Zagrepčanin i Zagrepčanka ako ne mi, i pokazati to na pravi način. Hvala vam lijepa, čujemo se, malo smo brljali po playlisti Pavla Miljenovića, ja i kolega Ozren Futivić, ali to su zahtijevale okolnosti. Hvala Ozrene i tebi na suradljivosti. Ivan Hlupić će se još javiti, on je naš jutrošnji reporter. Ja sam Ana Lacković-Varga i sviram si još jednu koju sam danas htjela čuti.

Podne, dobar dan. Svi su vani, svi su opijeni zvukovima, mirisima, rascvjetanim ružama, cvijećem, peludnim zrncima, možda nadraženi, alergijski, mnogo je motociklista, biciklista, dvokotačnih prometnih sredstava na cestama, pa ću početi upozorenjem i molbom da pazite na njih, ali i vi koji ste na romobilima, biciklima, motorima, dajte malo i vi uključite koncentraciju. Nije bilo lijepo jučer znati, a ni voziti se pokraj tog mjesta gdje u Španskom konkretno se dogodila prometna nezgoda u kojoj je sudjelovao automobil i dva mlada, izuzetno mlada romobilista. I ono, vidite, dečke imobilizirane na cesti, na nosilima, hitna, prolaznici koji su u šoku, tako da bi bilo zapravo poželjno završiti dan na lijep način, da svi budemo čitavi, sigurni, zdravi. Pa eto, zbog toga taj dramatični apel na početku drugog dijela dana. Prije podnevna ekipa se naradila. Znam da se vozi zagrebačkim cestama i naš vrijedni Ivan Hlupić, koji će nam se u emisiji Pozivnici javiti u 12:30. On se pak uputio, pretpostavljam, zagrebačkom avenijom prema Španskom, koje danas vrvi. Na trgu Ivana Kukuljevića je zajednica, dan zajednice u Španskom, odakle će se javiti. Ondje su ljudi dobre volje s brojnim proizvodima, također umjetničkim izričajem. U ostalom, čućemo u 12:30 kad počinje Pozivnica, koju ćemo u više dijelova vama plasirati, dragi slušatelji, i ponuditi, odnosno upozoriti, odnosno pozvati na ono što se u gradu i gradskoj okolici događa. Ozren Futivić je dio poslijepodnevne ekipe, njega smo naslijedili od jutra, a glazbu će vam birati Jana Šantek do 18:00. Damon Balenović u prvom dijelu poslijepodneva uređuje vijesti. Ja sam Jelena Ucović, u 12:02. Dobro nam došli u Sljemensko poslijepodne.

0: 12 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Zagrebu se održava hod za život. Ove godine pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Koordinatorica hoda za život Željka Markić kaže da se time želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka, od začeća do prirodne smrti. A kako je danas i Dan Europe, Markić je u našem programu povukla paralelu.
1: Europa je naše mjesto, naš dom, nas Hrvata i Hrvatske, pa mi smo ju kroz stoljeća branili. Mi smo stajali na tim vrijednostima. Te vrijednosti su upravo ove za koje se mi zalažemo. Da štitiš svaki ljudski život. Mi imamo zemlje u EU kao što je Poljska, koje štite zakonom uspješno nakon pada komunizma pravo na život. Imamo zemlje koje, mnoge zemlje u EU koje imaju mogućnost zaštite svakog života. I ta Europa, da, u nekim stvarima je krenula u krivo. Ali trebaju se vratiti. To je odgovornost nas kao građana. Mi više nismo u totalitarnom jugoslavenskom režimu da mi trebamo šutke čuvati svoje vrijednosti. Mi trebamo svoje vrijednosti i davati društvu.
0: A u povodu Dana pobjede nad fašizmom na Savskom nasipu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati, a glavnu poruku otkrila nam je jedna od organizatorica kresova iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
2: Glavna poruka kresova uvijek, pa tako i ove godine, je antifašistički otpor i prije svega mjesto slobode i solidarnosti. Želimo naglasiti da manifestacije poput trnjanskih kresova njeguju kolektivnu akciju, drugarstvo, solidarnost i slobodu za sve.
0: Sport. Na stadionu Maksimir sastaju se Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija koji počinje u 16 sati, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
3: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
4: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
5: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar Davor Samoščanec.
6: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti pretežno sunčano, no tijekom poslijepodna i večeri uz jači razvoj oblaka na širem području grada ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura zraka oko 26, a na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. 22,5 Celzijeva stupnja u 12 sati izmjerena su u Maksimiru, na području zračne luke Igrića 23, na Sljemenu 16. Relativna vlažnost je 41%, tlak zraka 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
1: I Sanju Doležal i Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
4: Aha.
3: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
4: Tu smo.
0: Hrvatski radio.

0: zapadnom dijelu ekipe Radio Sljemena Ivan Hlupić došao je doma pod prozore. Ivane Bok, pozdrav ti.
1: Bok Jelena, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Znaš kaj, zvao me Minja i veli u španskom je super. I rekao, treba onda završiti ovaj radni dan upravo ovdje na trgu Ivana Kukuljevića.
2: I bolje ti je, Bog, i bolje ti je da si došao. Da, ovo je među jačim kvartovima u gradu, sigurno.
1: Definitivno.
2: A ovaj festival zajednice izgleda spektakularno, cijeli kvart je tu, sve su škole, osnovne, uključene nešto srednjih, gotovo svi pjevački zborovi, svi poduzetnici, obrtnici, umjetnici, gastro ponuđači.
1: Tu sam te čekao, jel to ok, to je ono da rješen, dođeš jest pit.
2: A da ne kažem da je bilo i međunarodnog tača, još uvijek traje, naši susjedi koji su došli iz stranih zemalja, da li
1: iz Ugande, šta je ovo?
2: Iz Ugande je malo prije nastupao.
1: To su susjedi iz Ugande.
2: Godfrey iz Ugande je nastupio sa svojom ekipom, tako da uživanje, evo, da, ako ja lažem, neće lagati organizatori.
1: Minja, hvala ti, Minja zabavlja svoje sugrađane iz Španskog, a sve ovo organiziraju Jelena Andrić i Krešimir Čukman, koje lijepo pozdravljam u programu Radio Sljemena. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Evo, koji je ovo put festival zajednice?
3: Evo, ovo nam je treća godina kako organiziramo.
1: Sad ovo postaje lijepa tradicija.
4: Da, da, i obaveza.
1: Da, sigurno nije lako, ponuda je široka, traje cijeli dan, znači ovdje tek popodne, kažete mi, očekujete špicu i puno ljudi, međutim i sada ih ima zaista puno ovdje na središnjem trgu u Španskom.
4: Da, okupili smo, mislim, okuplja se svake godine sve više i više naših sugrađana, tako da imamo stvarno, evo, imamo kutak Welcome to Špansko, gdje su naši strani sugrađani iz Ugande, Kenije, Brazila, Ukrajine, i to je bio najveći zadatak da i oni su dio zajednice da predstavljaju svoju zemlju kod dolaze, te približimo. Imamo tamo malo dađu njih branitelje.
1: Su reagirali ovi gosti?
4: Za sad je sve pet. Za sad je...
1: Vidjela im se ideja.
4: Svidjela im se ideja, što oni su tamo puni. Tamo do njih su branitelji naši Špansko koji su napokon izašli sva četiri zida, kako sam čuo od gospodina Bože koji ih organizira, i njima je drago. Škola pletanja tu iz kvarta, razne radionice, razne udruge, tako da fakat kvart živi. Kažem, ovo je stvarno obaveza, jer ovo je jako, jako lijepo po meni.
1: Lijepo je vrijeme, znači krasan dan da izađete van ako ste ovdje u blizini i isplati se prošetati. Jelena, u vašem zapravo mandatu predsjednice Vijeća mjesnog odbora je priča započela. Kako je bila ideja, što ste očekivali? Danas je ovo jedna lijepa velika manifestacija.
3: Aha, pa zapravo, mislim, bila je ideja zapravo napraviti jedno kvartovsko događanje, da spojimo susjede, umjetnike, udruge i škole, vrtiće, i da napravimo zapravo jedan festival koji spaja sve ono što naš kvart je i da pokažemo što imamo kod nas.
1: Do koliko budete danas?
3: Do 22 sata.
1: Do 22 sata, znači i glazbeni program. I ovaj sajamski dio, nemojte propustiti, ima na štandovima. Ko je čega zanimljivo?
4: Ima, ja moram na spomenu da je ovo sve krenulo sa biti QR-tom. Znači, prije 4 godine je QR prvi put izašao iz Ilice u neki kvart, i Španski bio prvi kvart. I u biti smo od njih precrtili tu neku šemu i moram svoj put zahvaliti, jer uvijek pomijenio da se mora zahvaliti. Tako da, krenulo je od QR-ta.
1: Mislim da smo se tad prvi put vidjeli
4: tu. Tako je, hvala Ivan Nikolić, hvala QR-tu, to moram reći. I krenuli smo sami i nadograđujemo i svake godine nešto novo. I evo. To je to.
1: Bravo, baš je lijepo za vidjeti. Želim vam jedan lijepi dan, puno susjeda ovdje iz kvarta da vam se pridruži, naravno i onih iz okolice, i uživajte u Španskom.
3: Hvala puno.
4: Hvala što ste došli.
1: Evo, pozdravlja vas i Minja, hoćemo skupa odjaviti, ajde.
2: Naravno, evo, Ivan Klupić vas pozdravlja sa terena i njegov i moj dragi kolega Damir Les, koji je sve to izdržao tehnički, i ja ne znam jeste mogli bolje provesti prije podne nego sa njima dvojica.
1: A poslije podne uz Minju u Špansku.
2: Naravno, u Špansku na treći festival, čega ono, tolerancije, da, može.
0: Zajednice. Ali dobro.
1: A znaš da je njemu sve prilike, pa tako.
0: U programu da, mora biti.
2: Da Kreši na majici piše festival, ali ovo zajednica mi je prešla u toleranciju, ali zajednica je zapravo...
1: Minja, godine su već, to da, nema da, veze. Okay, ja. Provjerit ćemo mi naočale još prije penzije, malo da te opremimo, malo bolje, da bolje vidiš, da ne čitaš koje je šta. Stvarno, pozdravlja vas vaša reporterska ekipa i Minja, i želimo vam ugodan ostatak ove lijepe subote. Do slušanja.
0: Do slušanja, hvala vam dečki, baš je super bilo biti s vama u ovom prvom dijelu pozivnice, pa ćemo uz Jadranka Črnka premostiti do drugog bloka obavijesti o tome kamo se sve danas u Zagrebu može.

Od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeli vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova

0: pozivnica.
1: Do 16 sati traje dan otvorenih vrata DVD-a Trnje. Do duše samo do 16 sati ovaj dio koji je planiran, a bude li spontane potrebe i dođete li baš u 16 sati ili malo poslije, dečki iz Cure, iz DVD-a Trnje i iz Gradskog društva Crvenog križa bit će ondje za vas. Matej Bartolić, zapovjednik DVD-a Trnje, pa Ivica Golubić, predsjednik Gradskog društva Crvenog križa, najavljuju.
2: Sva vozila su otvorena za javnost, roditelji sa djecom mogu ući u vozila, pregledat vozila, upalit zvučnu i svjetlosnu signalizaciju, da vide kako to izgleda, tako da svi građani koji čuju sirene iz Trnja danas, to je isključivo zbog dana otvorenih vrata, mogu biti mirni, nema nikakvih intervencija.
3: Crveni križ prezentira svu opremu za djelovanje u kriznim situacijama, budući da smo evo i u tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja i na ovaj način podržavamo sve aktivnosti koje provodi DVD Trnje, budući da je komunikacija i koordinirana aktivnost svih žurnih službi i posebno bitna za djelovanje u kriznim situacijama.
1: Zagrebački kvartovi kulture su danas i sutra u Krugama. Danas će Čisteći medvjedići organizirati naravno čišćenje. Naziv akcije koja počinje u 15 sati je Počisti u svom kvartu. Inovativna inicijativa usmjerena je na ekološko obrazovanje i aktivno sudjelovanje građana u očuvanju okoliša grada Zagreba. Počinje se čistiti između zgrada na adresi ulica grada Vukovara od 232 do 230. Ondje će biti i radionica vezenja, odnosno u Krugama. Polaznici će istražiti mindfulness, svjesnost i intuitivno vezenje u vezi sa sobom zapravo. Pomoći će nam usporiti svijet oko sebe. Ima tu logike, vesti i usporavati. Nekako se u toj aktivnosti vrijeme usitni u te bodove, izmrvi se, razmrvi se. Imate ga više, probajte danas od 15 sati u mjesnom odboru Marin Držić. Kamo je nestao rep, predstava je koja kroz humor, igru i niz neočekivanih susreta preispituje kako se možemo povezati s drugima nakon što smo se vezenjem povezali sa sobom, kroz sličnosti i razlike. U ulici grada Vukovara na kućnom broju 232 do 234, to je zapravo ona velika zgrada, pa između zgrada bit će predstava za djecu naziva Clock Icon. Početak je u 16 sati, a Grand Hotel je naziv cirkuske izvedbe, također između zgrada, počinje u 17.15. Slučajni gost bi odsjeo u Grand Hotelu, ali mora pristati na razne sulude kompromise, pa naravno da je onda to cirkuska izvedba ako su kompromisi suludi. Međutim, ono što će mnogima biti plafon počinje u 18 sati i 30 minuta, a to je Putujući orkestar Zagrebačka filharmonija i Putujući orkestar, predstava koja djecu upoznaje s orkestrom, instrumentima i nekim od najljepših dijela klasične glazbe. To će se također događati između zgrada već spomenute adrese Vukovarska 232 do 234, a mi ćemo predahnuti uz Zagrebačku filharmoniju i dijelo posvećeno Zagrebu, da bismo se vratili u pozivnicu Radio Sljemena.

A na platovu Mamutice posljednji put na otvorenom u ovoj sezoni nastupaju za 15 minuta zagrebački solisti. U predahu pred objed prepustite se glazbi najemblematskijeg glazbenog sastava. Izvodit će pjesme jednog od najvećih hrvatskih kant autora Arsena Dedića, čije su skladbe u obradi za gudače nedavno objavili na nosaču zvuka, a uz poznate Arsenove melodije publiku očekuju i nezaobilazne pjesme posvećene Zagrebu te stavci slavnih klasičnih djela koja zagrebački solisti izvode u koncertnim dvoranama diljem svijeta. Naravno da je na platou Mamutice ulaz i prolaz slobodan. Na Zrinjevcu pak pjeva Thompson. Mislim da se u ovom trenutku ondje zaustavila povorka Hod za život, pa ako ste ondje i ako je to dio vašeg popodneva, još uvijek stignete. U Sesvete stignete, počelo je u 10 sati, ali u 19.30 će biti kulminacija Festivala Centra za kulturu Sesvete koji slavi kreativnost, talent i umjetnički duh mladih SMUK, a to znači Sesvetska mladež uzdiže kulturu, i ove godine imaju bogat program glazbenih, dramskih, likovnih i multimedijskih događanja. Mladi sesvetski glazbenici će nastupiti večeras: Nika Maričić, Mirta Škoda, Mislav Marinković, Marija Edita Jolić. Napravili su i zidni mural ili je u izradi, međutim u dvorani Centra za kulturu Sesvete u 19.30. Mladi sesvetski glazbenici zaslužuju svu vašu i našu pozornost. Glazbena škola Zlatka Grgoševića je znamenita sesvetska, možemo reći, obrazovna i kulturna institucija. Nadamo se da će biti kulturno i mirno na Maksimiru tijekom i uoči tekme. Sastaju se Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Tekma počinje, odnosno derbi počinje u 16 sati. Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika. Pojačane su mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Biće veliki broj navijača i građane se poziva prema stadionu. Krenite ranije, koristite se javnim prijevozom. Ulaz na sjevernu i zapadnu tribinu u 14 sati, a za gostujuće navijače biće otvoren u 13 sati i 30 minuta. Treba se danas strpjeti u gradu s obzirom na brojna događanja. Da ne zaboravim spomenuti i Trnjanske kresove koji su poslije podne, pa onda trebate računati i na posebnu prometnu regulaciju. Dakle, zbog održavanja manifestacije Hod za život, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama, centrom je najbolje pješice. Ne bismo vas zamarali, prepustili bismo vas glazbi, najprije jedna navijačka, a onda redovni subotnji poslijepodnevni izbor Jane Šantek.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelju, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U našem gradu održan je Hod za život. Nakon povorke središtem grada u parku Zrinjevac održan je prigodni program. Evo što su nam rekli sudionici hoda.
2: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
3: Tako, neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
4: Ja kao dragovoljac Domovinskog rata i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
5: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
0: A u povodu Dana pobjede nad fašizmom na Savskom nasipu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica kresova iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
6: Imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: DVD Trnje ima dan otvorenih vrata. U Budmanijevoj ulici do 16 sati možete razgledati opremu i vozila vatrogasaca, policije, civilne zaštite, a vidjet ćete i humanoidnog robota i robotskog psa. Pored toga, vatrogasne ekipe natjecat će se u kuhanju gulaša, a za najmlađe tu su vatrogasne mete za gađanje vodom te napuhanci. Više su nam rekli zapovjednik DVD-a Trnje Matej Baturić i ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb Ivica Golubić, a do DVD-a Trnje svratio je i zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
7: Svi mi koji smo građanima na usluzi svakodnevno i brinemo se za njihovu sigurnost smo danas tu i mogu nas pitati sve što žele. Sva vozila su otvorena za javnost, roditelji sa djecom mogu ući u vozila, pregledati vozila, upaliti zvučnu i svjetlosnu signalizaciju, da vide kako to izgleda, tako da svi građani koji čuju sirene iz Trnja danas, to je isključivo zbog dana otvorenih vrata, mogu biti mirni, nema nikakvih intervencija.
8: Evo, Crveni križ prezentira svu opremu za djelovanje u kriznim situacijama, budući da smo evo i u tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja i na ovaj način podržavamo sve aktivnosti koje provodi DVD Trnje, budući da je komunikacija i koordinirana aktivnost svih žurnih službi posebno bitna za djelovanje u kriznim situacijama.
9: Ja sam ovdje i u svojstvu načelnika stožera civilne zaštite, čije je vatrogastvo integralni dio i ja bih rekao najvažniji i najagilniji. Evo, uvjerili smo se u to više puta do sada i kada je bila ova zadnja oluja, uvijek prvi na terenu i među njima DVD Trnje sigurno jedan od najaktivnijih. Prizor je zbilja divan. Do sada je došlo već 800 ljudi, štandovi su zanimljivi, roditelji s djecom, dođite, dan je divan, tako da mislim da ćete imati što vidjeti.
0: A u Španskom se do 22 sata održava festival zajednice. Veliko je to kvartovsko događanje koje okuplja susjede, udruge, škole, vrtiće, umjetnike, izlagače, obrtnike i sve one koji svojim radom, idejama i energijom čine kvart živim mjestom susreta. Više su nam rekli organizatori Krešimir Čukman i Jelena Andrić, a sa svojim susjedima iz Španskog Fešta i naš Minja.
10: Cijeli kvart je tu, sve su škole, osnovne, uključene nešto srednjih, gotovo svi pjevački zborovi, svi poduzetnici, obrtnici, umjetnici, gastro ponuđači.
11: Okuplja se svake godine sve više i više naših sugrađana. Imamo kutak Welcome to Špansko, gdje su naši strani sugrađani iz Ugande, Kenije, Brazila, Ukrajine. I to je bio najveći zadatak da i oni su dio zajednice da predstavljaju svoju zemlju kod dolaze.
12: Bila je ideja zapravo napraviti jedno kvartovsko događanje, da spojimo susjede, umjetnike, udruge i škole, vrtiće i da napravimo zapravo jedan festival koji spaja sve ono što naš kvart je i da pokažemo što imamo.
13: Vremenska prognoza.
0: Davor Samoščanec.
1: do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti pretežno sunčano, no tijekom poslijepodne i večeri uz jači razvoj oblaka na širem području grada ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura zraka oko 26, a na Sljemenu oko 20 Celzijevi stupnjeva.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. 23 Celzijeva stupnja su u Maksimiru, a 24 na Griču i na području zračne luke. Na Sljemenu je 16,5. Relativna vlažnost je 38%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Sad bi u program jako dobro došao jedan Vojo Šiljak. I bit će ga za nepunih 15 minuta u 13 sati i 30 minuta u emisiji Dobri duh Zagreba.

0: Pozdravljamo vas koji ste uz roštilje. Pouzdano znamo da nas slušate i vi koji ste u vrtovima, na balkonima, koji ste izvaljeni negdje u boravku kraj radijskog prijamnika, koji se vozite, ma svi slušaju Radio Sljeme. Već je 13.31.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.
3: Dobar dan. Danas je 9. dan mjeseca svibnja. Godina je 2026. Još samo 6 dana do 100. godišnjice Hrvatskog radija. Danas ću vam ispričati nekoliko anegdota koje su se dogodile proteklih godina. 100 godina. Kada bi bila samo jedna anegdota godišnje, to bi bilo 100 anegdota. Kao što je red, počet ću s generalnim direktorom. Bilo ih je puno. Naravno, pa to je 100 godina. Ivan Šibel je od ožujka 1954. generalni direktor Radio Zagreba, a nakon pokretanja TV programa generalni direktor Radio Televizije Zagreb do 1963. godine. Iz Zagreba je 30 godina nakon prvog radijskog programa, zahvaljujući njemu, Ivanu Šiblu, krenuo i prvi televizijski program u Jugoslaviji. Unatoč direktivama iz Beograda da se čeka kako bi prvi signal krenuo iz glavnog grada. Ivana Šibla sam osobno poznavao i to mi je velika čast. Čast mi je i što sam dobio nagradu Ivan Šibl za životno djelo. Šibl je bio izuzetno obrazovan, ali bio je beskreno duhovit. Njegove dosjetke su se prepričavale godinama. Ispričat ću samo jednu. Pokušat ću oponašati njegov govor. Jednom je rekao Šibl: "Znate, ja sve kasnije dolazim na posao, a sve ranije odlazim. Bojim se da ću se sresti jednoga dana na stepenicama."

0: 1951. godine Radio Zagreb uselio se u zgradu u Jurišićevoj ulici 4, koja će mu sljedećih 40 godina biti glavno sjedište i mjesto nastanka Hrvatske televizije. U ranim danima telefonskih uključenja jedna je slušateljica nazvala emisiju i prije spajanja uredno pitala: jer se to plaća? Ne, gospođo, ne plaća se. A jel me čuje cijela Jugoslavija? Čuje. Onda pozdravljam sve, ali baš sve, osim moje šogorice. Redakcija dobila desetke pisama s pitanjem što je šogorica napravila. Poslije Drugog svjetskog rata, Sat humora u programu Radio Zagreba uređivali su Krešimir Golik i Branko Majer, a onda to preuzimaju Fran Obelić i Ljubiša Pavić, koji mijenjaju ime u Zabavno veče, a onda u Vedro veče. Vedro veče nije bila ova večer, već ovo veče se emitiralo svake subote od 20 do 21 sat i 30 minuta. Urednik je bio Frane Adum, a suradnici između ostalih Ivan Hetrih i Ivan Gavrilović. Ima jedna zanimljivost. 1955. godine Vedro veče uređuje Slavko Goluštajn. Tko bi rekao da ću te ljude kasnije upoznati? Još dok sam bio srednjoškolac, Tomo Đurinović 1957. godine uvodi emisiju Porodica Veselić. Godinu dana poslije još je na programu jedna humoristička emisija Sastanak u kući broj 7. Prvi tekst za tu emisiju je napisao Fadil Hadžić. Urednik je bio Branko Hribar. Od 1961. urednik humorističkih emisija je Ivan Gavrilović. U svim tim emisijama stvoreni su likovi Francika i Micika, tetka Ika, Miša Amor, tetka Cuka, Klempa i Frfa, Harry Lime, Rudi Ruksak, Šjor Marinko, Cimbula, Cinober, Pezioner Kezele, Marica Hrdalo, a ovo je Viki Glovacki.
1: Pozivam vas, prijatelji, na šetnju vašim i mojim gradom Zagrebom. Ne pjevam samo za tebe, prijatelju, koji si rođen u mome gradu, već za sve one koji vole najljepši grad na ovome svijetu, naš predragi Zagreb. Krenimo polako na Grič, na Gornji grad. Spušta se sumrak i tek titraj starinskih plinskih svjetiljki osvjetljuje uličice. Stojim pred starim kandelaberom, stojim i razgovaram s njime.

Nekada su bile studijske vrpce na kolutovima. Još nije bilo CD-ova, stikova i tome slično. Studio Radio Zagreba je bio u Šubićevoj ulici na drugom katu. Jednoga dana u 15 sati, na početku dnevnih novosti, trebao se emitirati govor predsjednika Tita. Tehničar je stavljao vrpcu na veliki magnetofon, ali vrpca mu se iskliznula iz ruku i, kako se to radijskim žargonom veli, raspala se. Nastala je naravno panika. U to vrijeme ne emitirati govor druga Tita, uz najbolje objašnjenje, bilo je ravno državnom udaru. Sankcije bi za sve prisutne i nadležne neprisutne bile stravične. Minute su brzo prolazile. Vrijeme emitiranja se užasno približavalo. I onda se netko sjetio. Početak vrpce, taj dio koji je bio još na kolutu, stavljen je na magnetofon. Ostali dio vrpce spušten je pozorno kroz prozor s drugog kata na ulicu, tako da se vrpca potpuno razmotala. Ali se na sve moguće načine zafrkala, zamotala. 15 sati. Spiker je najavio govor, tehničar je uključio magnetofon, a desetak ljudi, tehničara, novinara, vratara, jako su pažljivo prstima ravnali vrpcu u prizemlju, pa sve do prvog kata, pa onda do drugog i do magnetofona. Nadam se da sam vam to dobro objasnio, da ste shvatili kako se to radilo. Pazite, govor je trajao 1 sat i sve je prošlo odlično. To je sada anegdota i sada je to smiješno, ali trebalo je sve to skupa preživjeti. Nitko za to nije pohvaljen, nije niti nagrađen, jer se to nikome nije ni smjelo reći.

Ne sjeća se više kako je došlo do ideje da se gradi novi zajednički dom na Prisavlju. Ali se sjećam da je tada o tome odlučivao radnički savjet uz konzultaciju osnovne organizacije Saveza komunista. Naputak je bio da se ide u gradnju i svi su članovi Saveza komunista glasali za takvu odluku. Ali onda, nakon nekog vremena, iz nekih drugih razloga, za ovu priču to nije bitno, odustalo se od gradnje. Pa je naputak bio članovima Saveza komunista, članovima Radničkog savjeta, da glasaju protiv gradnje. Međutim, jedan član nije htio mijenjati svoje prethodno mišljenje, jer je bio uvjeren da je novi dom dobro rješenje, pa nije glasao protiv, već za gradnju doma. Naravno, nije se pridržavao partijske discipline i bio je izbačen iz Saveza komunista. Kao što znate, njegova se ideja ostvarila. HRT je na Prisavlju. Čini mi se da bi sada tog čovjeka trebalo rehabilitirati, pa ako je još živ, da ga se ponovo vrati u partiju. Krajem 60. i početkom 70. godina moj dobar prijatelj i kolega Ratko Buljan, Željka Fatorini, tada Djevojački Marković, i ja vodili smo televizijsku emisiju za mlade nedjeljom u 7. Ratko Buljan je bio glumac i odličan speaker Radio Zagreba. Koji put u rano jutarnjim vijestima, malo zbog pospanosti, a pomalo i zbog toga što smo veselo proveli noć u klubu književnika na Trgu u Zagrebu, nama su se pobrkala slova, pa bi Buljan čitao Vodostaj rijeka ovako: Sava Galdovo 358, Sava Galdovo 362, Sava Radeće 426, Sava Radeće 854, Sava Zagreb 287, Sava Zagreb 215. Vijest: danas je predsjednik Federativne Republike Jugoslavije Drugi Josip Broz Tito priredio u Karađorđevu lov za strane diplomate. Speaker Radio Zagreba Vlado Levak je pročitao ovako: danas je predsjednik Federativne Republike Jugoslavije Drugi Josip Broz Tito priredio u Karađorđevu lov na strane diplomate. To je bio najobičniji lapsus, ali kako kaže Murphy, kada neka stvar krene loše, ona će tako i završiti. Naime, u tom je lovu lovačkom puškom pogođen jedan diplomat. Dodajem da za takvo čitanje ipak Vlado Levak nije bio pozvan na odgovornost. Humorist Ivan Gavrilović, pretpostavljam da ga se odrasliji sjećaju, govorio je: pozdravlja vas veselo i živo vaš Gavrilović Ivo. Često se žalio da ima problema sa srcem i da mu u tim situacijama pomaže lijek koji ga stavi ispod jezika. A poznato je da može u tim situacijama zbog bolje cirkulacije pomoći i gutlje konjaka ako je velika frka, a nema lijeka. Za vrijeme jednog redakcijskog sastanka u jednom se trenutku Gavrilović uhvatio za srce, naslonio se na susjedni stolac te hvatajući zrak skoro nečujno rekao: konjak, konjak. Kada je kolega novinar Radio Zagreba Zmoko Blažević krenuo po konjak u susjedni lokal, Gavrilović je doviknuo: Martel, Martel. Nažalost, nakon nekoliko godina Gavrilović je imao srčani infarkt i preminuo. Na grobu u Arkadama na zagrebačkom Mirogoju piše: ovdje počiva Gavrilović Ivo, pozdravlja vas
veselo i živo.

0: Za spikere Hrvatskog radija, to jest nekadašnjeg Radio Zagreba, se govorilo da su ogledalo zrcalo radija. Sjajni glasovi, lijepi govor, poštivanje, poznavanje jezičnih pravila. Oprostit ćete mi što neću nabrojiti sve spikere koje sam poznavao. Nada Agbaba, Jozo Vukelić, Stjepan Kardoš, Zvonimir Đuretić, Valika Švejer, Vladimir Levak, Marijan Selman, Lela Šimecki, Ratko Buljan, Vladimir Mišić, Vladimir Mahovlić, Franjo Rabovski, Margareta Pejar, Ljubo Jelčić, Saša Novak, Borka Ivošević, Ferdinand Čampa, Vlatka Bjegović, Ivana Barbarić, Zagar Klevak, Zdenka Poc, Dubrko Sidor, Svetozar Rosandre Tometić, Majzan Bori Tretjenjak, Željka Tomca i Ane Marije Štorka. Spikeri su u izravnom kontaktu sa slušateljima, jer su oni čitali vijesti i gotovo sve novinarske tekstove. No, unatoč koncentraciji i odgovornosti, dogodili su se zanimljive pogreške, lapsuzi. Spikeri više od pola stoljeća imaju teku, bilježnicu u koju bilježe svoje pogreške, odnosno pogreške autora, novinara, urednika koji im pripremaju tekstove. Posudili su mi tu svoju tekicu. Zabilježeni su datumi i vrijeme emisija napisanog, odnosno izgovorenog. Neću pisati te podatke da vam ne oduzimam vrijeme, već ću napisati samo neke zanimljive pogreške. Pa je tako Zinka Kunc, tenor. Postoji i društvo književnih književnika. Onda tu je i teret koji iz Zadra putuje prema Zadru. Emisiju uredila i vodila Darko Sušić. A sada će nam pjevati spiker Ljubo Jelčić.
1: Noć je pusta, mjesečina gusta,

Radio Zagreb, to je Hrvatski radio, bio je smješten u Jurišićevoj ulici 4. Na stepenicama od prizemlja do četvrtog kata bio je tepih. Jednoga dana su došla dvojica muškaraca koji su bili odjeveni u radnička odijela. Počeli su rolati tepih od četvrtog kata prema prizemlju. Prolaznici su im se sklanjili da mogu lakše doći do tepiha. I tako su majstori nosači zarolali tepih od četvrtog kata do prizemlja. Primili su ga jedan naprijed, jedan od straga, otvorili ulazna vrata u Jurišićevoj i otišli s tepihom u nepoznato. Naravno, zauvijek. A nama je to ostala priča. Nešto slično se dogodilo u Šubićevoj ulici. Na prvom katu bio je glasovir. Jednoga dana došlo su četvorica muškaraca obučenih u radnička odijela i rekli su da su došli po glasovir i da ga nose na popravak. Uzeli su glasovir i krenuli prema izlazu. Prisutni djelatnici radija su im pomagali nositi glasovir, otvarali su im vrata i da ne odugovlačim, otišli su majstori kroz izlazna vrata zgrade u Šubićevoj i naravno nikada ih više ni njih ni glasovira. Popularna emisija Crvena jabuka koju je uređivao Pjer Vukelić emitirana je u poslijepodnevnim satima u Šubićevoj ulici 20 u kojoj se jedno vrijeme nalazio Radio Zagreb. Novinari i tehničari su se zaželjeli nešto jesti slatko. Tada je popularan bio kolač koji se zvao jabuke u šlafroku. I danas se rade. Voditelj je rekao: dragi slušatelji, mi smo u Šubićevoj ulici 20. Tko prvi donese jabuke u šlafroku, mi ćemo ga intervjuirati i ispuniti jednu glazbenu želju. Za 5-10 minuta javili su se sporte da je došla jedna slušateljica s jabukama u šlafruku. Svi prisutni su se začudili kako je mogla tolikom brzinom doći s jabukama u šlafruku. I gospođa je došla u studio drugog programa stvarno s jabukama u šlafruku. To su zaista bile jabuke u šlafruku, ali ne kolač, već 4 jabuke zamutane u šlafruk. A šlafruk je, kao što znamo, kućni haljetak. Odlično i duhovito. Uvaženi intelektualac, profesor Mladen Raukar, snimao je televizijsku emisiju u nekadašnjem radničkom domu, kasnije Tvornica kulture. Napisao je organizatoru snimanja: u 11 sati, molim, glazbenici, note, stalci, Vivaldi. Nekoliko minuta prije 11 sati organizator je rekao profesoru Raukaru: profesore, evo ovdje su glazbenici, note, stalci. Jedino nigdje ne mogu naći Vivaldija. Obišao sam sve okolne lokale, Vivaldija nema nigdje. Evo još jedne priče o profesoru Mladenu Raukaru. Profesor je uvijek imao određenu klupicu na kojoj je sjedio kada je svirao glasovir. Pa je tako prije početka jednog koncerta rekao organizatoru, koji se tek nedavno zaposlio: ne zaboravite onu moju posebnu klupicu. Organizator je tražio klupicu, ali je nije pronašao nigdje u prostorima u kojima su se nalazili televizijski rekviziti, pa je iz susjednog parka donio klupu i stavio je pokraj glasovira. Možete li zamisliti profesoru iznenađenje kada je vidio klupicu pored glasovira? Naravno, bilo je raznih ljubavnih veza za koje se znalo, a neke su bile tajnovite, tek su se naslučivale. Šuškalo se o njima. Bio je jedan od mene, tada stariji kolega, koji je bio, tako se govorilo, veliki švaler. Problem je bio u tome što je bio oženjen i što je te avanture radio u tajnosti, naravno. I onda ga je supruga uhvatila u predu.
i počela je vikati, galamiti na supruga, a još više na dotičnu ženu. Svakakve pogrdne riječi joj je govorila. Onda joj je u jednom trenutku suprug rekao: "Ženo Božja, pa ne galami, ne viči na tu ženu, pa i ona je čovjek." Među starim uspomenama čuvam i pismo djevojčice Jagode Mesić. Tko zna je li nešto u rodu s bivšim doživotnim predsjednikom Stjepanom. Pismo je datirano 9.11.1986. Striče Kvojo, ja ne poznam vas, ali zato poznam vaš glas. Rado slušam Radio Sljeme, kad vi birate teme, onda sam ja u tom stilu odgovorio. Iako si Jagodo još mala, na pismu ti hvala. Pismo sam pisao juče, pozdravi sve kod kuće. Ivana Radaljac Krušen, Katarina Račić i Vojo Šiljak.

0: Zum, 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu grada predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Zajedništvo kroz sport bila je glavna tema prigodnog programa. Građani su se na glavnom trgu mogli okušati u gimnastici, košarci, ragbiju pa i galskom nogometu. Voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Što se tiče programa, evo već je počelo sada, imamo malu predstavu, zove se Prijateljstvo za naše najmlađe, jer smo program usmislili da zapravo zainteresira sve dobne skupine, od djece do mladih, starijih, koji će nam se ovdje danas pridružiti. Imat ćemo prezentaciju raznih sportova, tu su i neki specifični sportovi koje države članice, poput recimo Irske, žele predstaviti, kao što je galski nogomet. Imamo naše mlade gimnastičarke koje vidim da su već počele izvoditi svoje figure, zato što je Zagreb i domaćin Europskog prvenstva u gimnastici. Veleposlanstva će nam iz država članica predstaviti koji su to sportovi specifični za njihove države i naravno imamo muzike.
0: Ove godine pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, održan je Hod za život. Nakon povorke središtem grada u parku Zrinjevac održan je i prigodni program. Evo što su nam rekli sudionici hoda.
3: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
4: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi koji im Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
5: Ja kao dragovoljac Domovinskog rata i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
6: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
0: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
7: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
8: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
9: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti pretežno sunčano, no tijekom poslijepodna i večeri uz jači razvoj oblaka na širem području grada ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura zraka oko 26, a na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 24 su Celzijeva stupnja u Maksimiru, na Griču 25, a 23 su u 14 sati izmjerena na području zračne luke. Na Sljemenu 16, relativna vlažnost je 36%, a tlak zraka 1015 hektopaskala. 14 je sati i 14 minuta. Dobar vam tek, dobar vam dan, dobro vam poslje podne uz Radio Sljeme.

Svatko zaslužuje ovo poslijepodnevno opuštanje u subotu, ali nije svejedno kakav vam je aranžman onaj glazbeni. Jane Šantek svakog subotnjeg poslijepodneva jamči tu namjeru i zapravo pravo i zaslugu da se čovjek malo odmori uz svoju omiljenu radijsku frekvenciju. Mirno je ili relativno mirno u gradu, još uvijek stoji obavijest da tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometuju izmijenjenim trasama uz oba smjera, to je zbog manifestacije Hod za život koja je završila, ali i zbog radova na Zrinjevcu, i toplo preporučujemo mrežnu stranicu Zagrebačkog električnog

tramvaja za slučaj da ćete se uputiti prema centru grada ili bilo kamo drugamo. Regulacije zagrebačke također imaju svoju posebnu mrežnu stranicu i ne bi bilo loše konzultirati se ili konzultirati tu stranicu, osobito ako ćete se u grad uputiti u ponedjeljak. Danas se može, nema gužvi osim naravno u zonama radova. Evo, osobno smo više puta testirali i ovaj prolaz na nadvožnjaku zagrebačke i selske, funkcionira on, nije strašan, pa čak ni u onim takozvanim vršnim satima, a ni tijekom vikenda. Nije beznadna situacija i može se proći tom jednom prometnom trakom za oba smjera na sjevernom kolniku zagrebačke avenije. Kaj bismo vam dalje govorili? Zapravo ne bismo ništa, nego bismo i dalje nastavili slušati dobru glasbu u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povest ćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: peace of mind.
1: Strobe lights beam, creates dreams.

0: 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Rođendan je Europske unije. Naš grad slavi cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj je platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska, kao ponosna članica Europske unije, sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je premijer. A u povodu Dana pobjede nad fašizmom, na Savskom nasipu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program je počeo prije sat vremena, a glavnu poruku otkrila nam je jedna od organizatorica kresova iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka de Sio.
1: Glavna poruka kresova uvijek, pa tako i ove godine, je antifašistički otpor i prije svega mjesto slobode i solidarnosti. Želimo naglasiti da manifestacije poput trnjanskih kresova njeguju kolektivnu akciju, drugarstvo, solidarnost i slobodu za sve.
0: Iz svijeta. U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove je godine jedna od najskromnijih do sad zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme kadeta i pripadnika vojnih akademija. Parada je održana uz strogo osiguranje. Mobilni internet nije funkcionirao u središtu Moskve, a ulice glavnoga grada bile su gotovo posve prazne. Danas je na snagu stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Bijela kuća od srijede čeka iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Predsjednik Donald Trump sinoć je rekao da bi reakcija Teherana mogla uskoro stići. Iran poručuje da će na američki dokument od samo jedne stranice odgovoriti vlastitim tempom. Istodobno, američki borbeni zrakoplovi pogodili su jučer dva iranska tankera u Omanskom zaljevu. Primirja nema ni na jugu Libanona. Iako je formalno na snazi, izraelski dronovi jutros su pogodili nekoliko gradova u južnom dijelu te zemlje. Prestanak napada na Libanon i dalje je jedan od ključnih iranskih uvjeta.
2: Vremenska prognoza.
0: Dežurni sinoptičar je Davor Samoščanec.
3: Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će biti pretežno sunčano, no tijekom poslijepodne i večeri uz jači razvoj oblaka na širem području grada ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura zraka oko 26, a na Sljemenu oko 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredio Boris Bogić. U 15 sati 24 Celzijeva stupnja izmjerena su u Maksimiru, 25,5 na Griču, 25 na području zračne luke, na Sljemenu 17,5. Relativna vlažnost je 32%, tlak zraka 1015 hektopaskala. 15 je sati i 14 minuta. Za 16 minuta emitirat ćemo emisiju Svjetionik Radio Sljemena. Želimo vam ugodno poslijepodne uz 881.

Gedeonek. Dobar dan, poštovani slušatelji, s vama su Miroslav Šebi i Jelena Ucović. Na početku smo emisije o aktualnostima iz života crkve. Očekujemo da hrvatski zakoni prate znanost o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života, poručili su organizatori manifestacije Hod za život. Kako je biti stranac u Hrvatskoj, najbolje znaju u Isusovačkoj službi za izbjeglice.

0: 11. godinu za redom, miroljubivim hodom u Zagrebu je danas poslana poruka potpore najranjivijima i najnježnijima među nama, nerođenoj djeci. Potaknuti ljubavlju prema nerođenom djetetu i njegovoj majci, okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, ove godine slavimo život u čak 20 hrvatskih gradova, poručili su organizatori na početku ovogodišnjeg hoda za život. Vrijeme je za konkretne promjene. Zaštitimo život od samog početka. Počinjemo sa Zagrebom. Geslo ovogodišnjeg hoda bilo je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Nacionalna koordinatorica hoda za život Željka Markić.
1: Svaki grad ima svoj organizacijski tim i sve to vode i organiziraju i daju svoje vrijeme, novac, znanja, volonteri. Dakle, da, pitanje je odlično. Što pokreće mene da ja danas nisam otišla na kavu sjediti na suncu sa svojim mužem i djecom, već sam danas ovdje i sve ove druge ljude? Ljubav. Ljubav prema djetetu, svakom djetetu i nerođenom djetetu koje, kao onome koje je danas najugroženije, ali isto tako prema ženama, trudnicama, prema obiteljima koje zaslužuju financijsku potporu u ovoj zemlji gdje se novac baca na najrazličitije, totalno glupe projekte ili političke projekte, a ne ulaže se u one ljude, u one parove koji podižu nove članove ovog društva. Kad govorimo o pravu na život, geslo ovogodišnjeg hoda je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Nema nikakve sumnje, znanost je potvrdila da je dijete koje majka, da je ono što majka nosi u trbuhu dijete, čovjek, ljudsko biće, i da mu život započinje začećem. Svi smo mi na isti način došli na svijet i naše su majke poštivale naše pravo da se mi rodimo i da imamo sve ove nevjerojatne prilike koje imamo u životu i da imamo, ostvarimo sva ljudska prava. Sva ljudska prava počinju začećem. Prema tome, nažalost, mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta. Na isti onaj način na koji je za vrijeme ropstva u Americi su ljudi bili, svi su odgovorni da se crnog čovjeka tretira kao onoga koji nema prava kao bijeli čovjek. I danas govorimo o onima koji su se borili protiv za tog čovjeka koji je bio obespravljen. Govorimo kao najvrsnijima. Tako će biti, ja sam sigurna, vrlo brzo u Hrvatskoj, da oni koji se bore za pravo na život i za potporu koja se treba pružiti svakoj trudnici, da će se na njih gledati na isti način.
0: Djeca nikada ne mogu biti višak društvu, višak roditeljima ili još jedan problem. To je ono što često kažu oni koji ne žele mijenjati svoje komotne stavove. Poruka je ovogodišnjeg hoda koji je uz pjesmu i zajedništvo uključio i brojna svjedočanstva ljudi koji su uz potporu i pouzdanje u Boga, jedinog gospodara života, proživjeli izazovne životne trenutke. Jedna od njih je i koordinatorica Zagrebačkog hoda za život, Tea Bekavac.
2: Ja sam u 7. mjesecu trudnoće saznala za tešku dijagnozu naše djevojčice i evo, jedan od prijedloga rješenja je bio pobačaj od jednog liječnika, što je mene jako povrijedilo jer ja kao majka želim štititi svoje dijete. I zato sam se i uključila, evo, zato što želim biti uz te majke koje danas prolaze iste situacije kao što sam i ja, razgovaram često s njima, isto ih se upućujem. Ako je dijete teško bolesno na pobačaj, majke žele roditi i treba im podrška i pomoć. Podrška cijelog sustava, ali evo, mi smo se organizirali kao mreža potpore. Imamo 20 majki u mreži koje su spremne u svakom trenutku i koje pomažu bilo sa razgovorom, praktičnim savjetom, potrazi drugog mišljenja. Evo, ovdje stojimo za te obitelji, želimo im u tim teškim trenucima pomoći i dio tereta nositi s njima.
0: Potrebno je graditi društvo solidarnosti u kojem će žene imati potporu u svim životnim izazovima. Hvala svim majkama koje su podarile život, čulo se na ovogodišnjem hodu za život. Potpora i svim onim majkama koje su u poteškoći, koje zbog teških životnih prilika ili pritisaka razmišljaju o pobačaju. Želimo poslati poruku ohrabrenja. Niste same. Nemojte odustati. Kada se čini da je sve izgubljeno, Ljubav i vjera mogu donijeti pobjedu. Svaki život je jednako vrijedan i vrijedi ga braniti do kraja. Rođenjem svakog djeteta mi kao društvo u cjelini nagrađeni smo i blagoslovljeni. A koja je bila namjera ovogodišnjeg hoda?
1: Da ljudi stanu i razmisle o ovome što im se govori, da pogledaju fotografije nerođene djece i da se zapitaju da li je ljudsko rješenje reći ženi u teškoj situaciji da je rješenje za njenu situaciju da usmrti svoje dijete. Mi želimo društvo kojem se toj ženi pruži sva moguća pomoć da ona radi ono što ona jedina može, a to je čuvati život svog djeteta.
3: Susret na svjetioniku.
0: Emisija Svjetionik, emisija je o katoličkoj crkvi, a riječ katolička sugerira i zapravo jasno i govori da je to crkva za sve. Jer je gospodin Isus svoju crkvu takvom stvorio, takvom ju je i zamislio i takvom ju vode brojne službe, brojni redovi i brojni laici u katoličkoj crkvi, a danas smo ugostili vrijedne ljude, ali isto tako i pod navodnim znakovima korisnike Isusovačke službe za izbjeglice. Danas ću u Svjetioniku pozdraviti voditeljicu Ureda za Hrvatsku Isusovačke službe za izbjeglice, gospođu Anu Marčinko. Dobar dan, hvaljen Isus i Marija.
4: Vas Isus i Marija, dobar dan svim slušateljima Radio Sljemena i emisije Svjetionik.
0: Svaka emisija o migrantima i izbjeglicama, a pokušat ćemo definirati tko su ti ljudi kojih je priličan broj u Hrvatskoj, treba i svog prevoditelja. Pa ću pozdraviti i pravnu savjetnicu Isusovačke službe za izbjeglice, sestru Meri Muše. Hvaljeni su si, Marija, dobrodošli.
5: Uvijek je. Dobro vas našla.
0: I s nama je Ludmila Sosa, koja dolazi iz Argentine. U Hrvatsku je stigla u prosincu 2024. godine zajedno sa suprugom i njihovo četvero djece. Pomozite mi, sestro, na španjolskom pozdraviti našu gošću.
5: Un saludo a ti i que te sientes bien aquí en este studio.
6: Hvala puno.
0: Ana, koliko posla imate ovih dana? Sjećam se kako pater Tvrtko Barun nije dao govoriti o valovima, izbjegličkim valovima. Nekako smo uvijek izvještavajući za vrijeme migracija onih jačih, istaknutijih, koristili te izraze koje bi izbjeglice, migrante u Hrvatskoj pomalo pretvarali u brojke, u slučajeve, a u posljednje vrijeme nismo puno čuli o vama. Međutim, vrlo ste aktivni. Između ostalog imate i tečajeve za jezike.
4: Pa evo, ja bih ovako to rekla. Često znam naglasiti svojim kolegama još malo pa će proći ovaj težak period, a onda se oni šale da tu rečenicu ponavljam svako par mjeseci, ali nikako da prođe taj težak period. Ali evo, nažalost, svjedoci smo otvorenih ratnih sukoba, ne samo otvorenih ratnih sukoba, nego neizvjesnosti u raznim dijelovima svijeta, i naš posao i ono zapravo što želimo promijeniti u našem društvu i način na koji želimo služiti ljudima koji nam dolaze, postaje iz dana u dan poprilično izazovan. Isusovačka služba za izbjeglice, za razliku od izbjegličke krize 2015. danas se bavi većinom integracijom. To znači da se svim ljudima koji su migrirali u Hrvatsku, to podrazumijeva i osobe pod međunarodnom zaštitom, i strane radnike, i Hrvate povratnike, i sve zapravo strance koji su se na duže vremena zatekli u Hrvatskoj, pomažu u integraciji. Prvi korak u integraciji je naravno učenje jezika, i svaki naš korisnik koji dođe i zatraži bilo kakvu vrstu pomoći, prvo što od nas čuje je moramo tu uključiti što prije u tečaj jezika. Da bi tečaj jezika se mogao odvijati, mi imamo grupu profesora koji zaista profesionalno i prekrasno rade svoj posao, posebno ako uzmete u obzir da oni u jednoj grupi imaju ljude koji ne pričaju ni jedan zajednički jezik, čak ni engleski, a da dolaze iz različitih konteksta sa različitim predznanjem i uopće sa različitim stupnjem obrazovanja. I to su ljudi koji su, ja zaista moram priznati, jednostavno jedinstveni i posebni, jer svojom ljubavlju pri njima prenose tečaj jezika. Ali da bi to bilo moguće, nije dovoljno samo imati profesor, jer mi nemamo sredstava za toliko profesionalnih tečajeva jezika. Ništa ne bi mogli bez naših volontera. Znači, mi imamo volontere koji često puta rade pripremne tečajeve jezika, to znači da ljude koji ne poznaju pismo, koji ne poznaju uopće logiku i strukturu našeg jezika, odnosno latinskih jezika, da ih uče tome. koji prate korisnike kojima malo teže ide tečaj jezika, da ih u cijelom tome sustavu ne ostave sami, da im pomažu u učenju i koji ih nakon toga zapravo se trude održati u znanju hrvatskog jezika. Često puta ti ljudi nemaju priliku govoriti sa narativnim govornicima. Sve to je izrazito važno i ključno da bi se mogao odvijati tečaj jezika. Ja zato govorim da koliko god je važan profesor koji prenosi znanje hrvatskog jezika, toliko je važan u našem slučaju kulturni medijator, gotovo jednako važan, i volonter. Znači, to su zapravo ljudi koji čine cijeli tim da bi pomogli da se cjelokupna integracija dogodi, ali kada je u pitanju tečaj jezika, da zapravo čovjek progovori hrvatski.
6: Iz kojih jezičnih govornih područja dolaze vaši štićenici?
4: Mi imamo preko 30 različitih nacionalnosti s kojima trenutno radimo. Mi smo prošle godine imali 1526 korisnika. U ovoj godini smo već imali gotovo 700 različitih korisnika koji nam dolaze na različite programe. Što znači da je jako izazovno. Vi evo u jednoj od sadašnjih grupa imate ljude iz Latinske Amerike, imate ljude sa Bliskog Istoka, imate Ukrajince, imate čak u zadnje vrijeme i Kineze koji nam dolaze. Znači imamo ljude zaista iz različitih dijelova svijeta i ono što rade naši profesori, rade zapravo kao što radimo sa svakim čovjekom koji tek dolazi u svijet. Mi ih promatramo kao da dolaze u naš svijet. To često puta znači da se igramo, to često puta znači da koristimo slike, da koristimo asocijacije, da nađemo zajednički jezik. Jer ja mislim da je najvažnije da čovjek osjeti da je potpuno u redu da ne zna, da je potpuno u redu da nema nekakvog predznanja koje mu je potrebno, da je u redu i da mu sporije ide, ali da bude skroz iskren i otvoren s nama. Jer oni se često puta boje priznati da možda ne znaju ni pisati, da ne znaju engleski jezik, da ne znaju, jer se boje da će biti odbačeni. Oni nama često navedu da znaju engleski jezik, onda kada radite ispitivanje skužite da oni ne znaju engleski jezik, ali oni su se, to je njihov moć za samo preživljavanje proradi, i jednostavno oni moraju upast u grupu da uče hrvatski jezik i spremni su onda napisati, na primjer, da znaju engleski, a da ne znaju. Mi računamo sa njihovim tim ograničenjima, jer dugi niz godina radimo s njima. I ako vi računate s time, kao i sa djetetom, vi svoje dijete poznajete. I bez obzira što dijete kaže možda da je naučilo neku lekciju, već unaprijed znate što nije, pa ćete sjesti s njime i raditi. Tako i mi znamo traume kroz koje oni prolaze, znamo izazove sa kojima se oni suočavaju i zbog toga mi uz to sve njima nudimo i psihološku podršku, duhovnu podršku, pravnu podršku. Mi smo osobe koje često puta smo s njima prilikom rođenja njihovog djeteta, prilikom smrti njihovog člana obitelji. Mi nekad budemo jedini koji smo s njima u bolnici. Evo, tu je s nama sestra Meril, mi imamo i druge kulturne medijatore koji će uzeti za ruku njih i njihovo dijete, odvesti ih kod zubara, kod liječnika, jer taj isti liječnik i zubar se neće moći sporazumjeti s njima, neće ga možda ni primiti. Puno je različitih izazova i oni moraju osjećati se slobodno. Nekad imate prepreke, mi imamo visoko obrazovane ljude koji su došli iz ratom zahvaćenih područja i učenje ne ide zato što traume su prisutne i na to moramo računati. I zbog toga mi uvijek kažemo ne brini se, nema problema ako ti ide malo teže, bitno je da ustraješ, da ne odustaješ. I to je najvažnije. Mi smo neki dan imali djevojku koja je došla nas pitati za tečaj jezika, ali ona je zapravo samohrana majka tu. Ona nema kome ostaviti dijete da dođe i na tečaj jezika. I kada ona zna da može doći sa svojim djetetom, da će imati tu podršku, možda je to jedina podrška koju ona primila. I zbog toga je jako važno biti čovjek čovjeku. Ja sto puta kažem, mi imamo nekad tako teške situacije da ih ne možemo riješiti. Evo, sestra Meri to najbolje zna i ne možemo im pomoći, ali uvijek im možemo skuhati kavu i dati ručak. Mislim da je to ponekad ljudima i više nego dovoljno. Jer oni će vas razumjeti da niste uspjeli, ali vas neće razumjeti ako niste ni pokušali.
6: Jer se sad, sestro Meri, stavljam u situaciju osobe koja želi volontirati. Osoba koja bih pomogla ne zna engleski, ja ne znam njen matični jezik, nisu nam isti korijeni, nisu nam iste osnove, nije ista jezična logika. Što ćemo sad? Oslonit ćemo se na vas. Vi govorite španjolski jezik. Fluentno.
5: Da, imala sam priliku biti nekoliko godina u Latinskoj Americi i naučiti španjolski i malo poznavati njihov mentalitet. U zadnje vrijeme nam dolazi puno naših Hrvata povratnika koji su čak treća ili četvrta generacija naših Hrvata potomaka koji su otišli u Južnu Ameriku. I oni kad se vrate u Hrvatsku, zbog jako lošeg političkog stanja ili ekonomskog stanja u pojedinim zemljama Latinske Amerike, oni ovdje više nemaju svoju rodbinu, ne poznaju jezik, ne poznaju način kako se uključiti u društvo. Tako da im pomažemo, i osobno ja pomažem, u svim sferama uključivanja u društvo.
6: Evo, pomogli ste i Ludmili Sosi, mladoj ženi koja je došla iz Argentine 12. prosinca 2024. godine. Evo, taj datum ste naveli predstavljajući nam Ludmilu kratko u dopisu koji ste nam poslali. To je vjerojatno prekretnica u njezinom životu. 12.12.2024. došla je sa suprugom i njihovo četvero djece. Dobrodošla Ludmila, dobar dan, dobrodošla u Svjetionik.
5: Bienvenida.
7: Hvala puno, dobar dan svima. Ja se zovem Ludmila, dolazim iz Argentine. Došla sam u Poznicu 2024 sa svojom obitelji. Došli samo zbog bolje budućnosti sa našu djecu. Sada imamo pripremi boravak i živimo ovdje sa jedno, imam četvero djece. Život ovdje je dobar. Došla sam kao turist sa svoj obitelj i kasnije sam našla posao i dobili smo pripremeni boravak.
6: A kako ste upoznali Caritas i Isusovačku službu za izbjeglice?
7: Upoznala sam Jersey i Caritas presko drugi ljubi Amerika Latin. Pomogli su mi s jezikom.
6: Kakav je bio tečaj hrvatskog jezika?
7: Tečaj je bio jako koristan, nije bilo lako, ali sam puno naučila.
6: A bilo je malo i teško, ne?
7: Da, je bilo teško, ali korisno.
6: Kakva je bila grupa?
7: Grupa je bila jako dobro, super.
6: Možete li nam, molim vas, reći nešto i o svojoj obitelji?
7: Imam četvero djece, Ian 13, Olivia 7, Noah 3 i Vida 2. Od dvoje djece ide u školu i jako sretni. Uče jezik puno brže od mene.
6: Što radite u Zagrebu?
7: Radim noću u Čičinju kafica.
6: A što ste radili prije u Argentini?
7: Studirala sam slađečarstvo u Argentine, pravila kolače i torte.
6: Koju najbolju tortu znate napraviti? Od čokolade ili od šlaga ili od jagoda?
7: Puno.
6: Puno lijepih torti i kolača će vam napraviti naša draga Ludmila Sosa. Nadam se da ćete lijepo živjeti u Hrvatskoj, da ćete se lijepo ovdje snaći i da ćete htjeti ostati s nama.
5: Espero que te encantará la Croacia y que te quedarás con tu familia aquí.
7: Hvala puno. Muchas gracias.
6: Ana, što mi koji nismo uključeni u rad Isusovačke službe za izbjeglice, što možemo napraviti da se svi skupa i vi i oni, a i mi osjećamo bolje i da smo si manje stranci?
4: Pa evo, ja često puta govorim da nekakav negativan osjećaj ili negativan zajednički kolektivni doživljaj stranac u našoj zemlji koji se zadržavaju na duže vrijeme nastaje iz neznanja. Ja mislim da za početak se mi svi trebamo malo informirati o ljudima koji su nam došli, o razlozima zbog kojih su došli i načinima koji su došli. Često puta se u javnom diskursu spominju migranti kao oni ljudi koji dolaze ilegalno u našu zemlju i njih je jako puno u našoj zemlji i vlada nekakav općenito strah od njih. Ja bih htjela malo tu razjasniti stvari. Migrant je zapravo svaka osoba koja je migrirala iz svoga mjesta stanovanja u kojem je provela većinu svoga života ili u kojem je do sada živjela i preselila se u neko drugo mjesto. Recimo, ja sam migrirala iz Dubrovnika u Zagreb, ali mi ovdje pričamo o strancima. Jeli? Tako da najveći broj migranata u našoj zemlji su zapravo radni migranti. Ljudi koji su ovdje došli na radnu vizu, što znači da je našem tržištu rada nedostajalo ljudi. Mi smo odlučili, kako to ružno zvuči, ali je tehnički tako, uvesti radnu snagu i omogućili smo ljudima da dođu ovdje i zarade za svoju bolju budućnost. Mnogi ljudi su to prepoznali, više desetaka tisuća njih, i odlučili doći u Hrvatsku. Većina ih je na sjeveru Hrvatske, iako naravno za vrijeme ljetnih mjeseci ima ih i u Dalmaciji. I to kod nas, obzirom da ih kojih je veliki broj posebno u zadnjih godina, izaziva strah, što je potpuno normalno i prirodno, ali se treba malo zapravo više educirati tko su ti ljudi, kako da im pomognemo da oni se uklope u naše društvo, a da se ne osjećaju izolirano, da se ne getoiziraju, da se ne nastanu sve one nekakve negativne stvari kojih se mi bojimo. To mi radimo, to se zove integracija, to znači uvažavam sve ono pozitivno što se ti donio u moje društvo, a učim te po kojim, grubo rečeno, pravilima igra naše društvo, odnosno kakva je naša tradicija, kakva je naša kultura, kakvi su naši običaji, to mi radimo u GRS-u, od radnih običaja, radnog prava, jer nemamo svi isti koncept razmišljanja, recimo ko vam dođe neko iz Afrike, on ima poprilično drukčije računanje vremena. Evo sad jedna mala šala da vam ovako ispričam, ali recimo ako ste se vi dogovorili sa nekim da dođe u 11, počela je pada kiša, on će doći u 2 zato što je počela pada kiša, pa ako mu kažeš, mislim, trebao si doći u 11, on će reći, a ti nisi vidio da je počela pada kiša, jer podrazumijeva se da onda nećemo se sastati, tako da jako puno toga treba učiti. Sestra Meri je tu stvarno jako puno svoje energije prenosi, ali hoću reći, učimo ih nekakvim običajima i ponašanju. S druge strane, postoje izbjeglice, to su osobe koje su dobile međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, znači zbog različitih konteksta iz kojih su morali otići. Hrvatska država je prepoznala, nakon što je napravila cijelu proceduru, da njima treba pružiti sigurnosnu zaštitu ovdje. I oni nisu trajni tu, oni mogu biti na duže vremena, neki od njih mogu iza toga dobiti nakon određenog perioda i državljanstvo, ali isto tako im se može ta zaštita maknuti ako se prepozna da u njihovoj zemlji odakle su došli ne više ne postoji prijetnja za njihov život, po kojoj osnovi su čak i dobili. Tu imamo i studente koji nam dolaze, bilo da je to na Erasmus, bilo da je dolaze po drugim nekim kategorijama, i Hrvate povratnike, odnosno to su zapravo ljudi koje korijeni vežu za Hrvatsku, ali najčešćem slučaju to su ljudi koji zapravo ne znaju ništa o Hrvatskoj, tako da se s njima treba raditi kao i sa svima ostalima. To su nekako najčešće kategorije. Postoje i oni zapravo migranti koji su neregularni migranti, koji su došli u našu zemlju neregularnim putem, jer ne postoji način da regularnim putem dođe, osim ako su osobe pod privremenom zaštitom Ukrajinci, i oni zapravo dok se ne regulira njihov status, odnosno dok ne predaju zahtjev za azil, mi nemamo previše, odnosno nemamo nikakvog kontakta s njima, a nakon što ne predaju zahtjev za azil i nakon što krene ta procedura, oni se uključuju kao i svi ostali u proces integracije. Zadovoljenje osnovnih potreba, traženje posla, zaposlenja njihovog, tečaj jezika, psihološke podrške, liječničke podrške, duhovne podrške, do ovih nekakvih ostalih momenata koji su nama isto jako bitni. Recimo, mi imamo malu folklornu grupu koja uči hrvatske plesove i napjeve. Jako je zanimljivo kada čujete njih kako pjevaju Pjevaj mi pjevaj sokol ili Plešu drmeš. To je jedan od iskustva. Imamo mali orkestar žičanih instrumenata, njih naših 15 male djece to svira, imamo taekwondo, imamo nogometnu ekipu, znači imamo jako puno različitih ekipa koje kroz takav jedan jezik uče o hrvatskoj kulturi, ali ne samo uče o hrvatskoj kulturi, nego se susreću sa Hrvatima. Mi se nalazimo na okretištu Dubrava, jako nas je lako prepoznati, najderutnija zgrada smo na okretištu, ali su naša vrata uvijek otvorena, doslovno uvijek, zato što je vikendom i večernim satima, imamo svoje programe i više ste nego dobro došli da upoznate ljude. Ja sam rekla, lako se bojati nekoga ko nema lice, ali kad se susretnete jednom sa tim čovjekom, onda razumijete kako nama često Hrvati kažu, pa oni imaju iste probleme kao mi. Jednom smo ih doveli na obiteljsku zajednicu jedne prekrasne župe, onda su oni rekli, pa oni imaju iste probleme i sa svekrvom ko mi i sa mužem ko mi. A mi smo se šalili, pa naravno, svugdje su isti izazovi, samo neki su konteksti malo teži. I evo, zahvalili bi se svima kojima surađujemo, institucijama, organizacijama, pojedincima, ali najljepša suradnja se dogodi kada imamo osobe koje se same nalaze u takvoj situaciji, recimo poput naših umirovljenika i slično, i koji su spremni odvojiti i malo od onoga što nemaju, bilo da je to vremena ili nekog dobra kojeg oni imaju, da bi pomogli tim ljudima kad ih vide. A što mi možemo činiti prvi korak? Prvo, da ih ne doživljavamo kao problem koji je došao u našu zemlju, jer nisu oni ti koji su odlučili da će ne znam, napraviti invaziju na našu zemlju, njih je neko pozvao da ovdje mogu doći. Znači, to je tema o kojoj se može raspravljati, ali nisu nam oni adresa. Prema njima se trebamo ponašati kao prema ljudima. A onda u našoj useljeničkoj politici sve ostaviti za prostore gdje to je, gdje je ta arena.
6: Neka bude i dalje što više osmijeha, što više prihvaćanja i što više lijepih dana u Hrvatskoj. Draga Ludmila, i za vas i za vašu djecu, i dobro nam došli.
5: Bienvenidos en Croacia y que tengan una vida buena aquí en Croacia.
7: Le agradecemos mucho por los lindos deseos.
6: A s nama su danas bile drage gošće iz Isusovačke službe za izbjeglice, voditeljica Ureda za Hrvatsku Ana Marčinko, sestra Mary Muše, pravna savjetnica, i naša gošća, naša nova stanovnica Hrvatske, Ludmila Sosa, koja je došla iz Argentine. Hvala vam što ste došle i u Svjetionik Radio Sljemena.
4: Hvala vama, još bolje vas našli, još jedan veliki pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena, emisije Svjetionik.
3: Stepinac nam govori.
0: Tekst blaženog Alojzija Stepinca iz okružnice o štovanju blažene djevice Marije od 14. siječnja 1944. čita Davor Trbušić.
8: U listopadu godine 1942. posvetio je slavno vladajući papa Pio XII. Čitav svijet bezgriješnom srcu Majke Božije. Povod toj posveti bila je 25. godišnjica ukazanja Majke Božje u Fatimi, u Portugalu. I mi smo našu nadbiskupiju posvetili bezgriješnom srcu Marijinom. Blaženu djevicu Mariju štujemo više nego sve ostale sveca. Ta nju su već za života na zemlji vrlo častili. Prigodom onoga u povijesti svijeta tako važnoga događaja, koji zovemo navještenje, pozdravio je anđeo blaženu djevicu Mariju riječima "Zdravo milosti puna" i "Blagoslovljena ti među ženama". Velika je bez sumnje za čovjeka čast ako mu se ukaže anđeo i ako ga može pozdraviti, kad se sjetimo koliko je anđeo po svojoj naravi nad čovjekom. No kod navještenja ne ukazuje čovjek čast anđelu, nego anđeo čovjeku. Morala je, dakle, blažena djevica Marija biti puno uzvišenija od anđela. Sveta Mati Crkva ne prestaje nikada poticati nas na osobito štovanje Majke Božje. Ona daje zvoniti već ranim jutrom u crkvama čitavoga katoličkoga svijeta. Ona daje zvoniti u podne kad se sunce najviše popelo na svodu nebeskom, a rad za neko vrijeme zastaje. Ona daje zvoniti opet uvečer kad se sunce sakriva, a tama obuzima zemlju. A sve to zvonjenje ima za cilj da ljude po svem svijetu tri puta dnevno podsjeća na onaj blaženi čas kad je anđeo došao pozdraviti presvetu djevicu kao majku Sina Božjega i da joj se pokloni kao svojoj kraljici, te da je svi kršćani časte onim istim milim anđeoskim pozdravom. Sveta Mati Crkva časti blaženu djevicu Mariju kroz cijeli mjesec svibanj izabranim pobožnostima, kad se svećenici širom svijeta natječu da riječi uz propovjedaonice što ljepše iskite sve divne povlastice Majke Božje. Kroz cijeli mjesec listopad moli se javno po svim katoličkim crkvama Sveta Krunica u čast Majci Božjoj. Njoj u čast izgrađene su po svijetu veličanstvene crkve. Svaka katolička zemlja na svijetu ima po koje glasovito svetište Marijino. Ima ih i naša Hrvatska, među kojima se svojom starinom i obljubljenošću ističu Majka Božja Trsatska, a nadasve Majka Božja Bistrička. Krivo, međutim, imaju i novjerci koji bi htjeli katolicima predbaciti da blaženoj djevici Mariji odaju božansku čast, zato što je toliko časte. Bog je samo jedan i njemu jedinome pripada božanska čast. Ali da katolici toliko štuju blaženu djevicu, da je štuju više nego sve svece, ima svoj duboki razlog i opravdanje.
0: Bilo je to sve u današnjem Svjetioniku, poštovani slušatelji. Pozdravljaju vas Miroslav Šebi i Jelena Ucović. Do slušanja i ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Policija danas ima pune ruke posla. Gradom je prošao Hod za život, u tijeku su trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk.
3: Europa slavi svoj dan.
2: Diljem grada održane su brojne manifestacije i javnozdravstvene akcije.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucović, urednik Zagrebačkog dnevnika je Boris Bogić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Zagrebu je održan 11. Hod za život. Povorka se okupila kod Hrvatskog narodnog kazališta, prošla je gradom do Zrinjevca gdje je održan prigodni program. Sve je pratila Doroteja Brljak.
4: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
5: Prvi korak je...
6: Zakon!
5: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
7: Zakon!
4: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
8: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša suodgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
4: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
9: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: Ogubljeni na Hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
10: Na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
4: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
12: Podajmo sve do zakona, kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
4: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.
3: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin rođendan u Zagrebu se ove godine slavi na Trgu Bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je da nas unatoč mnogobrojnim izazovima sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
13: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
14: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
13: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
15: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
13: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
13: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
16: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
17: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
18: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
13: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
2: A u povodu Dana pobjede nad fašizmom na Savskom nasipu tradicionalno se održavaju talijanski kresovi. Program je počeo prije 2 sata, najavila ga jedna organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
19: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Imaćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imaćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je vrlo skromna zbog prijetnje napadima iz Ukrajine i bez vodećih svjetskih političara koji su nekoć dolazili u Moskvu. Na snagu je danas stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
20: Bespilotnih sistem.
21: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. No vojnom se povorkom Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. Danas to nije tako. Nakon više od 4 godine rata u Ukrajini pobjeda se za ruske snage pokazala nedostižnom. U strahu od napada u vojnu povorku danas nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinova mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
22: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu, napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
23: Njom pobjede! Ura!
21: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekoliko ruskih saveznika. Lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico. Nakon što su se Rusija i Ukrajina proteklih dana međusobno optuživale za kršenje jednostrano proglašenih primirja, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre, koji su poduprli i Kremlj i Kijev.
22: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro.
21: Kijev i Moskva pristali su također razmijeniti po 1000 vojnika sa svake strane.
1: Zagrebački dnevnik.
2: A u Španskom se do 22 sata održava festival zajednice. Veliko je to kvartalsko događanje koje okuplja susjede, udruge, škole, vrtiće, umjetnike, izlagače, obrtnike i sve one koji svojim radom, idejama i energijom čine kvart živom mjestom za susreta. Više su nam rekli organizatori Krešimir Čukman i Jelena Andrić, a svojim susjedima iz Španskog fešta i naš Minja.
0: Cijeli kvart je tu, sve su škole, osnovne uključene, nešto srednjih, gotovo svi pjevački zborovi, svi poduzetnici, obrtnici, umjetnici, gastro ponuđači.
5: Okuplja se svake godine sve više i više naših sugrađana. Imamo kutak Welcome to Špansko, gdje su naši strani sugrađani iz Ugande, Kenije, Brazila, Ukrajine, i to je bio najveći zadatak da i oni su dio zajednice da predstavljaju svoju zemlju kud dolaze.
7: Bila je ideja zapravo napraviti jedno kvartovsko događanje, da spojimo susjede, umjetnike, udruge i škole, vrtiće, i da napravimo zapravo jedan festival koji spaja sve ono što naš kvart je i da pokažemo što imamo.
3: DVD Trnje imao je dan otvorenih vrata. Posjetitelji su imali priliku razgledavati opremu i vozila vatrogasaca, policije, civilne zaštite, te vidjeti i humanoidnog robota i robotskog psa. Vatrogasne ekipe natjecale su se u kuhanju gulaša. Dio atmosfere opisali su zapovjednik DVD-a Trnje Matej Baturić i ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb Ivica Golubić, a do DVD-a Trnje svratio je i zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
20: Svi građani koji čuju sirene iz Trnja danas, to je isključivo zbog dana otvorenih vrata, mogu biti mirni, nema nikakvih intervencija.
24: Budući da smo evo i u tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja i na ovaj način podržavamo sve aktivnosti koje provodi DVD Trnje, budući da je komunikacija i koordinirana aktivnost svih žurnih službi posebno bitna za djelovanje u kriznim situacijama.
25: Ja sam ovdje i u svojstvu načelnika stožera civilne zaštite, čije je vatrogastvo integralni dio i ja bih rekao najvažniji i najagilniji. Evo, uvjerili smo se u to više puta do sada i kada je bila ova zadnja oluja, uvijek prvi na terenu i među njima DVD Trnje sigurno jedan od najaktivnijih.
2: A na Cvjetnom trgu održana je manifestacija u povodu tjedna svjesnosti o rascjepima usne i ili nepca. Javno zdravstvenu akciju organizira udruga Osmijeh pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba. Inače, u Hrvatskoj se svake godine rodi između 60 i 80 djece sa rascjepom usne ili nepca, što isti čini najčešćom malformacijom glave i vrata. Rascjep usne najčešće se javlja kod dječaka, a rascjep nepca češće kod djevojčica. Evo što nam je rekao kirurg Marko Tarle.
26: Ova malformacija je najčešća malformacija glave i vrata, iako je najčešća, zapravo je rijetka. U Republici Hrvatskoj godišnje imamo između 60 i 80 djece sa rascjepom usne, nepca ili usne i nepca. I na našoj klinici za kirurgiju lice, čeljusti, usta u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je sjedište ove udruge i jedini centar, referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje ove malformacije, imamo negdje 100-tinjak operacija godišnje.
3: Na Cvjetnom je održana i javnozdravstvena akcija u povodu obilježavanja Svjetskog dana astme. KBC Zagreb u suradnji s udrugom Udah života organizirali su akciju u kojom su željeli građanima približiti važnost pravovremenog prepoznavanja, prevencije i adekvatnog liječenja astme i kroničnih plućnih bolesti, s posebnim naglaskom na edukaciju, rano otkrivanje simptoma i unapređenje kvalitete života oboljelih. Više nam je rekla Gordana Pavliša, pročelnica Zavoda za alergijske i opstruktivne bolesti pluća iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac.
27: Astma je najčešća kronična plućna bolest, najčešća kronična plućna bolest u djece, ali isto jedna od najčešćih u odraslih. Od nje boluje procjenjuje se oko 5% svjetskog pučanstva. Kod nas se isto tako procjenjuje da ta brojka odgovara i našoj populaciji, dakle procjenjujemo da oko 200.000 ljudi u Hrvatskoj boluje od astme. Cilj našeg liječenja je da uz naravno jednu promjenu životnih navika, to će vjerojatno trebati svaki bolesnik sa astmom, i uz redovi i pravilno uzimanje terapije, bolesnici budu praktički bez simptoma ili sa minimalnim simptomima i sa dobrom kvalitetom života. Dakle, oni ne bi trebali imati onih glavnih simptoma astme, kašalj, jutarnja buđenja, sviranje u prsima, otežano disanje, i trebali bi normalno podnositi fizički napor. Dakle, to je cilj i to su dostižni ciljevi liječenja astme.
2: A ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncernoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održava se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojemu su se okupili domaći i svjetski predavači. Sonja Batinić.
28: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
28: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
4: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a

0: predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
1: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira dakle novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
0: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Policija danas ima pune ruke posla. Gradom je prošao hod za život. U tijeku su Trnjanski Krijesovi i derbi Dinamo Hajduk.
2: Europa danas slavi svoj dan.
3: Diljem grada održane brojne manifestacije i javno zdravstvene akcije. Kultura. Međuvršnjačko nasilje velik je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Najavit će je Katarina Kolega.
4: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
5: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se i zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
4: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačko HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
5: Ne bi sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
4: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
6: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
4: Klamov rat nastao je u produkciji trupe Ovo ono i Teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
2: Sport. U tijeku je derbi 34. kola između Dinama i Hajduka, a trenutni rezultat je 1-0 za Dinamo. Evo što su nam prije utakmice rekli treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
7: Kad vidite da, da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
8: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
4: Vremenska prognoza.
9: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tlak je oko 1017 hektopaskala, a povremeno ipak je pritjecao nešto vlažni zrak. U takvim okolnostima na zagrebačkom području danas je prevladalo sunčano, sredinom dana i poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Jutro je bilo razmjerno svježe uz temperaturu zraka većinom između 9 i 11 celzijevih stupnjeva, a u rano poslije podne temperatura zraka dosegnula je 25 celzijevih stupnjeva, na vrhu Zagrebačke gore oko 17. Do kraja dana prevladavat će sunčano, no kasno poslije podne i navečer ne isključuje se mogućnost da uz jači razvoj oblaka na širem gradskom području bude ponekog pljuska. Vjetar i dalje uglavnom slab, a najviše poslije podne temperatura zraka oko 25 ili 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana je i dalje pretežno sunčano, a zatim se očekuje porast na oblake, a na širom području grada tijekom poslije podneva i večeri mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 12, najviša dnevna malo niža od današnje oko 24.

0: Prija na vrhovima okolno gorja oko 17.
1: U Zagrebu su u 16 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja, 18 na Sljemenu, relativna vlažnost je 34%, a tlak zraka 1015 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Ivana Hegeduš.
1: Čitali Jelena Ucović i urednik emisije Boris Bogić.
3: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

0: Jedan fini sirtaki u programu Radio Sljemena za razgibavanje nakon eventualnog poslijepodnevnog drijemanja. 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Danas obilježavamo Dane Europe u znak sjećanja na Schumanovu deklaraciju iz 1950. kojom su postavljeni temelji današnje Europske unije. Diljem kontinenta organizirani su kulturni i informativni događaji kojima se Europska unija želi približiti građanima, pa tako i u našem gradu. Program na glavnom zagrebačkom trgu protekao je u znaku glazbe i sporta, govore voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj Maja Ljubić-Kutnjak i povjerenica Europske komisije Dubravka Šujica.
1: Sport nas ujedinjuje i sport jest fair play, timski duh. Ja bih rekla sportskim rječnikom, Europa je najsnažnija kad igra sportski, kao tim.
2: Stavimo zajedništvo, slobodu, pobjede i jako se veselim da je ovo organizirano ovdje u Zagrebu. Naravno, kad govorimo o Europi, znate svi da je Europa sazdana na zajedništvu, na solidarnosti. I to je ono što nas veže. Dakle, samo ako smo zajedno, možemo odgovoriti na izazove današnjice.
0: Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" u Zagrebu se održao Hod za život. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Hod je došao poduprijeti ministar demografije, ali i pjevač Marko Perković-Thompson. Koordinatorica Željka Markić poručila je:
3: mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
0: Thompson je na kraju i zapjevao, a iz grada Zagreba rekli su da pjevač nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac. Uz Zagreb, Hod za život u sljedećim će se mjesecima održati u još 20 hrvatskih gradova. Iz svijeta. Bijela kuća od srijede čeka iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Poslije najvećih borbi u Hormuškom tjesnacu i oko njega, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ubrzo očekuje odgovor Teherana. Borbe ne smatra razlogom za prekid pregovora.
4: Mislim da nam ide vrlo dobro. Čini se da to s Iranom jako dobro vojno napreduje. Vidjet ćemo hoće li dobiti zamah.
0: Istodobno, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohammad Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac.
4: U stvarnosti to je spremnost razine atomske bombe. Kada imate poziciju s koje jedna odluka može utjecati na cijelo globalno gospodarstvo, to je iznimno velika sposobnost. Nipošto nećemo odustati od onoga što smo stekli ovim ratom. Ako putem međunarodnih mehanizama zaista možemo promijeniti način upravljanja tjesnacem, onda dobro. Inače ćemo to učiniti vlastitim domaćim zakonima.
5: Vremenska prognoza.
0: Govori Davor Samošćanec.
6: Do kraja dana prevladavat će sunčano, a kasno poslije podne na večer uz jači razvoj oblaka na širem području grada ne isključuje se mogućnost za poneki pljusak, vjetar uglavnom slab, a najviša poslije podne temperatura zraka oko 26 celzijevih stupnjeva.
0: Hvala Borisu Bogiću koji je uredio vijesti. Dakle, stignemo se osunčati još u 17 sati 24,5 celzijeva stupnja izmjerena su u Maksimiru na području zračne luke 25,17,5. Na Sljemenu relativna vlažnost je 33%, a tlak zraka 1014 hektopaskala. 17 je sati i 14 minuta. Imamo finih 45,5 minuta za meditaciju uz posljednji sat vremena, nepunih sat vremena, naravno glazbenog izbora naše Jane Šantek.

Maksimiru za Dinamom, a 17:32, miran zagrebački dan unatoč brojnim izazovima. Naravno, treba se sjetiti i pripadnika zagrebačke policije, svih onih koji su danas morali dežurati, biti u punoj pripravnosti za našu sigurnost i naš demokratski, demokratično dobro, vjerujem i nadam se, do njegovoga samoga kraja proveden dan. Upravo su mi stigle slike ovih pčelica s trga Bana Jelačića koje su se rojile na tipičnom zagrebačkom suncobranu i gospon koji ih sauga. Ne, uvijek to tako završi, sauganje pčelica, odnosno to je zapravo humano bi preseljenje pčelica u neku košnicu i usmjeravanje pčelica koje su svojim rojenjem na glavnom gradskom trgu odlučivale kamo će ići i gdje će živjeti. Evo, pčelari su im ponovo pomogli da ta odluka bude donesena na pravi način, pa je i to jedna priča koja danas završava lijepo. Budimo tolerantni u prometu, budimo svjesni onih koji su na dva kotača, motociklista, mopedista, biciklista, radije ćemo biti dosadni i to tupjeti, nego da se dogodi neka nezgoda. Statistika radi svoje, puno nas je na cestama, lijep je dan, čovjek se lako omami i popusti koncentracija, a nemojte da to bude tako. I dalje sviramo, puno je bilo poziva, puno je bilo poruka vezano uz glazbeni izbor Jane Šantek, pa nije teško zaključiti kaj ćemo dalje s programom.

0: kisla u smješku.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku
0: i napuni joj usta dinamitom.
2: I ona
0: polije je benzinom.
2: I ona
0: izvadi kutiju šibica.
2: I ona
0: A!

Pozdravljaju vas Ivana Hegeduš za tonskim stolom, Jana Šantek, glazbena urednica koja je danas zaista pobrala puse, dobre ocjene, pozdrave, lijepe želje da i dalje ovako dobro i lijepo svira, osobito subotom poslije podne, ali i uvijek. Žalili ste se da zbog Jane niste išli van i osunčali se dovoljno. A kaj bute, morate birati između dva dobra, ne? A još stignete, iako Dolce Vita uskoro počinje, pa evo razloga ostati uz Radio Sljeme. Ponovo i dalje. Vijesti uređuje Boris Bogić, a ja sam Jelena Ucović i želim vam svako dobro uz 881.

French cocktails and martini classics.

0: Dobar dan, dobro došli, 240 minuta Brutal Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena. Ja sam Robert Mareković, do 22 smo zajedno. Dolce Vita začinje sa pjesmom Boba Dilana, ali ne u Bob Dilanovoj verziji, jer Dilan nam nije toliko poželjan u ovoj emisiji. Čućemo kako je Bobby Darin, svestrani Bobby Darin, koji je mijenjao stilove i u svima dobro zvučao, obradio ovaj folk pop klasik. Bobby Darin, I'll Be Your Baby Tonight, nakon toga Mel Torme, koji je bio jedan pravi neprijatelj pop rock produkciji koja je nastala 50-ih, no 60-ih kad mu je karijera posrnula i on je morao obrađivati aktualne autore, pa je tako obradio i pjesmu Willie and Laura May Jones, Tonya Joa Whitea. I do vijesti čućemo Lua Rawlsa, koji kaže Give Me Your Love. Lua Rawlsa, ako prepoznate po glasu, a ne poznajete njegov glazbeni opus, onda znači da ste puno gledali Garfielda, a u Garfieldu je davao svoj glas kuharu.
1: From the brilliant mind and pen of Bob Dylan.
2: Close your eyes.

0: 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Okupljanja i najavljeni prosvjedi na 12. Trnjanskim kresovima počeli su poslije 16 sati. Policija je izvijestila da će snimati sve sudionike događaja. A o samoj manifestaciji govorila je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
1: Danas smo ovdje da očuvamo uspomenu na i da slavimo zapravo dan oslobođenja grada Zagreba, najvažniji dan u zagrebačkoj povijesti i nešto što stvarno želimo da bude prepoznato od mainstreama kao takav, ali nismo samo tu radi slavlja i komemoracije, nego da direktno pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Ove godine biti prisutan na Trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost. Imamo brojne radionice, sadržaje za djecu, za mlade, za starije. Navečer nas čeka punk event na tradicionalnom Antifa Nightu, nakon čega ide after, tako da pokriveni smo sa svih strana i evo, bogat je program i pozivamo vas sve da nam se pridružite.
0: Pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, u Zagrebu se održao Hod za život. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Evo što je poručila koordinatorica Željka Markić.
2: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
0: Rođendan Europske unije. Naš ga je grad proslavio cjelodnevnim programom uz poruku da nas unatoč mnogobrojnim izazovima upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
0: Sport. A Dinamo je na Maksimiru pobjedio Hajduk rezultatom 2-0 golovima Bakrara i Belje u 34. kolu HNL-a. A do početka nogometne utakmice uhićena je 31 osoba, izvijestila je zagrebačka policija. Na derbiju je bilo oko 17.000 gledatelja, navodi MUP u objavi na društvenoj mreži X, uz napomenu da nastavljaju provoditi mjere sigurnosti.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
6: Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim se očekuje porast na oblake, a na širem području grada tijekom poslijepodneva i večeri lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Sutra će puhati povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 9 do 12, a najviše dnevno malo niža od današnje, bit će oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, u gradu su izmjerena 24 stupnja, relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak 1015 hektopaskala.

0: Rolls, Give Me Your Love, Dolce Vita, drugi dio, začinje sa Ella Mae Morse. Ella Mae Morse je vrlo jedno neobično ime u povijesti, rekao bih i bitno, povijesti glazbe. Riječ je bilo o bijeloj pjevačici koja je tijekom 40. godina funkcionirala na crnim pozornicama, na crnim top ljestvicama, što je tada bilo apsolutno nemoguće, kako Afroamerikancima većini je bilo nemoguće doći sa blues tržišta, rhythm blues tržišta do bijele publike, osim recimo izvođača koji su se prilagodili stilski ili bili u potpunosti autentični na jedan drugačiji način, kao tada već gotovo veteran jazzman Louis Armstrong, na primjer. Međutim, s druge strane, Ella Mae Morse je funkcionirala u jazzu, u bluesu, u ritmu i bluesu, u stvari ne u bluesu, nego u ritmu i bluesu, u jump bluesu. Često se povezuje i sa prakorijenima rock'n'rolla. Također je bila to i žena koja je donijela prvu zlatnu ploču velikoj diskografskoj kući Capitol Records. Bila je to Cow Cow Boogie 1943. godine, i žena čija karijera dobro kotirala sve negdje od početka 50. godina, onda se to ipak malo razvodnilo sa novim snagama i na rhythm blues sceni, onda je došao i rock and roll i odnio te mnoge stare izvođače. Čućemo Ella Mae Morse u pjesmi koju je proslavio Bill Haley, Razzle Dazzle. Nakon toga Eartha Kitt nas vodi na Havaje. Eartha Kitt, koja, eto, uvijek ne mogu zaobići dvije simpatične činjenice kad je Eartha Kitt u pitanju, a to je da je Orson Welles, koji je, pazite, bio, mislim da nije bio u braku, ali u vezi sa Ritom Hayworth, koja je meni najljepša glumica svih vremena, rekao je za Eartha Kitt svojedobno da je najuzbudljivija žena na svijetu. S druge strane, Eartha Kitt je bila dama koja je kao američka afroamerikanka provela i neko vrijeme i u Parizu, bježala od američkog rasizma u to vrijeme, a eto, najviše nas zadužila što je snimila sponzorušku božićnu pjesmu Santa Baby 53. godine. Eto, danas nas vodi na Havaje, Honolulu Rock'n'Rolla. I Johnny Hartman za kraj ovog bloka. Riječ je o jazzmanu sa jednim ugodnim baritonom i uvijek je bio poznat po jednom baladnom izričaju i uvijek ga je ugodno začuti. Pa će to biti danas također tako i u Dolce Viti. Razzle Dazzle!
1: On your mark!
2: On your mark!
1: Get set!
2: Get set!
1: Now ready!
2: Ready!

Ona se zvala Mildred Bailey, rođena 907. godine. Riječ je o dami koja je 1989. zbog svog djelovanja tijekom 30. i 40. godina primljena u jazz dvoranu slavnih. Također su je nazvali New Groove Dictionary of Jazz. Knjiga ju je nazvala prvom bijelom pjevačicom koja je apsorbirala jazz fraziranje i preuzela ih od svojih crnih suvremenika. Iako tehnički je majka joj, nazvali su bijelom pjevačicom, majka je bila Indijanka, odrastala je u rezervatu u Idaho, državi otac je bio kombinacija Švicarca i Irca. 94. godine je i poštanska marka u Americi bila od 29 centi napravljena u spomen na Mildred Bailey. 2012. godine rezervat u kom je odrastala je odao joj počast u nekakav zakonodavni nekakvo zakonodavno tijelo je ju je uvrstilo u nekakvu povijest tog rezervata, nisam to baš najbolje objasnio, ali ni najbolje shvatio, no u svakom slučaju eto, primljena je i u njujoršku dvoranu slavnih, odnosno konkretnije u Lincoln centru, i postoji dvorana slavnih Jazz at Lincoln Center. Tad su se odvijali ti 30. godina i 40. programi koji su se zvali Jazz at Lincoln Center, koji tada nije bio toliko otvoren još za jazz, ali povremeno imate posebna događanja posvećena jazzu koji je tada bio novina. 38. godine imala je dva hita, Please Be Kind, koja su bila prva, tada se to nije zvalo top ljestvicom nego hit paradom, i druga pjesma koja je bila na vrhu te hit parade bila je Says My Heart. Recimo još da je pjevala That Dream sa Bennyem Goodmanom, pjesma koja je 40. godine završila na vrhu američke top ljestvice. Danas je slušamo u pjesmi Wham, Rebop, Boom, Bam. Zvuči kao iz Tommy Jerry-a, onomatopeja. Prije toga Dinah Washington, koja je snimila neke baš klasične jazz materijale tamo negdje 54. godine. Sjećam se da je Croatia Records imala svojedobno diskont u Dubravi pokraj gdje su se nalazile kancelarije, da sam tamo vidio nekakvu jazz kompilaciju jazz vokalistica koju sam kupio ondje, i iako nisam baš tad bio spreman za jazz, ali impresionirala me Dinah Washington sa Crazy He Calls Me. Tu kad sam je prvi put čuo, sam ostao oduševljen sa tom verzijom, pa ćete čuti i zašto. A za kraj ovog druženja, Julie London nas zove u kuću, Come on my house. Dolce vita.

crazy in love, you see. Like the wind

Mislim da u Prime-u Julian London nisu trebali slatkiši. Kako bi pozvala muškarca kod sebe. Što se tiče nadolazećeg, slušamo Mosa Ellisona, čovjeka koji je krajem 50-ih sa svojim hibridom džeza, bluza, folka zasijao, ne komercijalno, ali definitivno postao bitno ime koje je utjecalo na nadolazeće džez, rock glazbenike. Naravno, jedan od najvećih fanova je Georgie Fame. To znam često spomenuti, ali uvijek se sjetim kako je u Zagrebu pričao da je bio kod kuće Mosa Ellisona, to sam zapamtio tu priču kad je u BP Clubu to pričao na koncertu. Pjesma je Don't Forget to Smile, prije toga Jack Constanzo, čovjek koji je bio 50. godina ultimativna zvijezda bongo sviranja. Nedavno sam pričao o tome koliko zvijezda je učilo svirati bongo se kod njega od, ne znam, sad se mogu sjetiti Marlona Branda i Jamesa Deana, mislim da čak i Cary Grant, ja mislim, učio uglavnom puno poznatih i učilo svirati bongo se kod njega, no riječ je o momku koji je obradio i Peter Gunn temu. Peter Gunn, iako pomislite da je Peterov pištolj, nije Peterov pištolj, nije Peter's Gunn, nego Peter Gunn, riječ je o čovjeku koji je čovjeku ostvario liku koji se pojavio u istoimenoj seriji. Bila je to serija o privatnom detektivu, privatni detektiv se zove Gunn, piše se sa G-U-N-N, i riječ je bilo o popularnoj seriji koja se imitirala od 58. do 61. na američkoj televiziji. Riječ je bilo o privatnom detektivu koji je jako volio cool jazz, koji je tada bio aktualan krajem 50. godina, a djevojka mu je bila Lola Albright, koja je eto bila jazz pjevačica. Inače, Lola Albright je meni poznata kao Elvis fanu iz filma Kid Galahad, gdje ne glumi Elvisovu djevojku, nego njegovu šeficu, da to tako nazovem, u tom filmu. I meni uvijek se vizualno i energetski sviđala Lola Albright. Što se tiče još Peter Gunn teme, Henry Mancini je napisao, riječ je to čovjeku koji je doživio toliko puno nominacija za Oscara i osvojio, mislim, 3 ili 4 Oscara za glazbu. Naravno, između ostalog i tema za doručak od Tiffany-a je bila ono što mu je donijelo Oscara, no ovdje je bio nominiran za Emmy samo za Peter Gunn, ali dobio 2 Grammy nagrade. Zanimljiv je taj riff za Peter Gunn, iako Henry Mancini sve je bio samo ne rock and roll, međutim taj riff tam tam tam tam tam tam tam tam je u stvari nekakav rock, blues, a opet može i jazz biti, baš je onako nekako multifunkcionalan. I uistinu su ovu temu razni izvođači obrađivali različitih stilova, što samo govori u prilog ovome što sad objašnjavam. Slušamo Peter Gunn u Mambu na način Jacka Costanza. Za početak trio koji je bio jak na jazz sceni ranih 60. godina, Lambert, Hendrix and Rose, a pjesma i Moanin'.

te nam bijela pjevačica June Christie, koja je nekakav svoj vrhunac imala sa prvim albumom 56. godine. Bila je pjevačica vezana uz taj isti cool jazz koji sam već spominjao, nakon bebopa koji je bio u potpunosti divlji smjer u jazzu. Krajem 40. i početkom 50. godina to se pretvorilo u cool jazz, gdje je sve bilo cool, kako je sam kaže naziv, i June Christie eto plivala kao možda i najistaknutija tada jazzistica kad su bijele vokalistice bile u pitanju. Slušamo Sing Something Simple. Nakon toga Blossom Dearie, eto ta milozvučna Blossom Dearie koja je zvučala jednako sa 13 i sa 70 godina, malo uvijek taj tineđerski vokal koji je, u stvari ne možete slušati bilo koju pjesmu Blossom Dearie da budete tužni, jednostavno taj vokal je toliko specifičan i toliko ima neku tu dječju, kako da kažem, veselu notu, iako kaže I like London in the rain, ljude često s kiša asocira na nešto tužno, ali eto ja volim kišu pa razumijem Blossom Dearie. I čućemo Sama Cooka kako pjeva Summertime. Sam Cook koji je definitivno uz Rea Charlesa kum soula, no ima on tu i bijelu stranu koju je volio pjevati američku kajdanku. Summertime je pjesma koju George Gershwin napravio u 12. mjesecu 33. godine za, to su zvali za crnu operu, zvala se Porgy and Bess. 35. godine je nastala, riječ je bilo o crnoj operi koja je nastala prema knjizi Porgy, a ono što je interesantno da je glazba Gershwina, koji je bio klasičar, ali već je radio jazz i klasiku miješao, sjećamo se i Amerikanca u Parizu. Riječ je bilo o Gershwinu koji je u Porgy and Bess miješao jazz sa tim nekim tradicionalnim američkim crnačkim folkom sa plantaža, tako je nastala pjesma Summertime koja je našla uzoritosti u pjesmi All My Trials, a ako ništa drugo ta pjesma asocira Elvisove fanove na trilogiju American Trilogy koja je sastavljena od Dixie pjesme Američkog juga do Battle Hymn, to je bila pak pjesma Sjevernjaka, i između te tri, u toj trilogiji se nalazi taj All My Trials koja je bila eto duhovna crnačka pjesma koja je datirala još iz 19. stoljeća. Pa eto, Summertime, I like London in the rain, eto malo ljeta pa malo kiše, a za početak eto pjevamo nešto jednostavno i June Christie.

slijedi nam Cab Calloway, eto čovjek koji je bio prva, ajde reći ćemo, jump blues zvijezda početkom 30. godina, njegova legendarna Heidi, Heidi, Heidi Ho ili Hoidi, Hoidi, Hoidi Ho ili Mini the Moocher je ostala idiomska i ponovila svoju kultnost ta pjesma u filmu Blues Brothers, koji je snimljen u Chicagu 1980. godine. Danas ga slušamo pjesme Honey Dripper Jimmy Ligginsa iz ranih 50. godina, Mills Brothers and Count Basie, prva ikad popularna afroamerička grupa je se osvrnula sa Countom Basijem i njegovom orkestrom na rock and roll. I dig rock and roll music. Moram priznati da nisam baš slušao tekst, ali vjerojatno nije baš da su nešto bili veliki fanovi Mills Brothers i Count Basie rock'n'rolla, to je sigurno, a možemo zajedno poslušati pažljivije tekst. A za početak, druga ikad popularna afroamerička grupa nakon prve koje su bili Mills Brothers su Ink Spots i s njima pjeva velika, veća, najveća, a riječ je naravno o Ella Fitzgerald. Nitko nije ljepše pjevao od nje. Kaže, into each life some rain must fall, dosta škriputava snimka, ali beskrajno, beskrajno šarmantna. Pa eto, ova pjesma će podsjetiti i one koji su gledali seriju Fallout ili igrali igricu Fallout na istu, znači na igricu ili na seriju, već što ste radili, slušali, gledali ili igrali.

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U povodu dana pobjede nad fašizmom na Savskom nasipu tradicionalno se održavaju tanjanski kresovi. Riječ je o manifestaciji paljenja velikih vatri na otvorenom, kojom se obilježava dan oslobođenja Zagreba od fašizma. I ove su godine okupili veliki broj pobornika, ali i protivnika. Govore Franka Desio i Saša Vezagić iz mreže antifašistkinja Zagreba, te saborski zastupnik Domovinskog pokreta Tomislav Josić.
2: Antifašizam za nas nije samo sjećanje na prošlost. On znači borbu za društvo jednakosti, slobode, za radnička prava, javnog dobra i dostojanstva svih ljudi, bez obzira na porijeklo, identitet ili vjeru.
3: Posljednjih godina svjedočimo normalizaciji krajnje desnih politika, povijesnog revizionizma i govora mržnje. Ustaške pokliče i simbole gledamo i slušamo u Saboru, na koncertima i ulicama. Javni prostor zauzimaju nacionalizam, militarizacija i politike isključivanja.
4: Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste, ja sam se borio protiv njih i ne volim da nigdje ni da vidim jugoslavenskog vojnika, niti volim vidjeti jugoslavensku zastavu. To je za mene čisto jugoslovenstvo i ja vjerujem svi ovdje koji slave danas. Oni su vjerojatno slavili 18.11.91. kad je Vukovar oslobođen.
0: Na tanjanske kresove došao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo što je izjavio.
5: Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarca, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova. I u tom smislu meni je sasvim jasno da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno navedeno u izvorišnim osnovama da se državnost Hrvatske provlači i kroz odluke ZAVNOH-a, znači Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, a nasuprot NDH. I to nikom do sada nije bilo sporno.
0: Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" održan je Hod za život. Nakon povorke središnjeg grada u parku Zrinjeva su održani prigodni program. Evo što su nam rekli neki od sudionika hoda.
6: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
7: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
8: Ja kao dragovoljac Domovinskog rata i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
9: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
0: Sport. U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovaj put nije imao veliku rezultatsku važnost, nogometaši Dinama su na Maksimirskom stadionu u 34. kolu HNL-a pobijedili Hajduk rezultatom 2-0. Golove su dali Barkaru u 22. i Belju u 65. minuti.
10: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
11: Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim se očekuje porast na oblake, a na širem području grada tijekom poslijepodneva i večeri lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Sutra će puhati povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 9 do 12, a najviše dnevno malo niža od današnje, bit će oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena. U gradu su izmjerena 23 stupnja, relativna vlažnost zraka je 37%, a tlak 1015 hektopaskala.

Sergio Mendez i Brazil 66, eto, Brazilac u Americi je u drugoj polovini 60-ih godina radio nešto što je bio jedan hibrid moderne tada poprodukcije sa brazilskim ritmovima. Uglavnom je logika i formula bila obrađivati aktualne pop-rock hitove na jednom lounge-i, pomalo latin način, sa tom jednom modernom produkcijom. Pozdrav i Gordon i hvala na slušanju. Uglavnom, što se tiče Sergio Mendeza, danas slušamo kako su obradili njegovi Brazil 66 With a Little Help from My Friends, eto taj klasik koji je Ringo Starr pjevao u originalu, međutim najpoznatiju verziju napravio naravno Joe Cocker, ili kako su ga najavili na francuskom koncertu, Joe Cocker. Fontella Bass je zasjela sa jednom velikom solo pjesmom, uvijek volim je nazvati da je zvučala kao Aretha Franklin prije Aretha Franklin, ali nije, eto, oplodila svoju karijeru. Danas je slušamo u Bossa Nova stvarčici Are They Will Come i Sarah Vaughan, koju zovu najvećom pjevačicom. Ono što je još bilo vezano uz glazbu i uz Sarah Vaughan, imalo je veze sa ostalom glazbom, osim sa njenom, bio je njen suprug punih 12 godina, 46. do 58. George Stradwell, koji je bio menadžer najuspješnije uz grupu The Platters, crne grupe, od eto tamo 53. do jedno 64. Riječ je bilo grupi The Drifters. Zanimljivo da je taj brend koji je bio pod njegovom zaštitom je mijenjao pjevače, glavne pjevače, ne samo prateće pjevače, i sve je funkcioniralo, apsolutno nije imao popusta. Dalo pravdano, neopravdano, nisam dovoljno čitao o tome, no kad je počeo biti nered u postavi, apsolutno je čovjek cijelu postavu promijenio i bez obzira sve je funkcioniralo i dalje. Eto, bio je poznat kao jako, jako strog. Ta nekakav uspjeh je trajao pa gotovo 10 godina, 11. Kad su The Drifters u pitanju, eto, Sarah Vaughan se sa istim razišla u vremenima kad je u stvari bila najkomercijalnija, vjerojatno je to on dogovorio, kad se odmakla od džeza i primakla pop glazbi, kad su nastajale pjesme poput Broken Hearted Melody, stvari ona je 59. nastala, ali eto, tu je krenula to negdje 58-59. malo komercijalnije vode. Danas slušamo kako pjeva, pa možemo reći klasika američke kajdanke T42, koji je nastao za musical No No Nanette još 1924. godine, eto 102 godine na stara pjesma, i riječ je o pjesmi koja se pojavila na tom musiclu, koji je prvo bitno bio prije brodvejskih pozornica prikazan u Chicagu. Kasnije je bio i film koji nosio isto ime i istu melodiju. T42.

Flat 5 je novija referenca na eto, jazzy pjevanje pjesme This Is Your Night. John Hendricks je još jedan jazzer koji se razveselio brazilskim zvukovima. Gitarist, slušamo ga kako pjeva o patki, the duck ili o pato. I za početak Santana, sjetimo se da iako je rasizam bio jak tijekom 30, 40, 50 u Americi, s druge strane je crno tržište funkcioniralo ili imalo veliku potrošačku populaciju, pa je tu bile interese kapitalizam i kapitalizam bez obzira na boju kože. Međutim, prva ikad latino zvijezda kada je glazba bila u pitanju, ako ne računamo supruga Lucille Ball koji je ipak bio televizijska zvijezda, a ne glazbena, Ricky Ricardo, kako se zvao Ricky, nije Ricky nego Ricardo, nekako se zvao suprug Lucille Ball koji je ipak bio, kako kažem, televizijska zvijezda. No, Richie Valens je bio prvi koji je probio stvari taj led, dječarac koji je preminuo poginuo sa 18 godina, ali ostavio tri vječne melodije Dona, Come On Let's Go i La Bamba. Iako je La Bamba tradicionalna pjesma, on ju afirmirao u pop svijetu i u Sjevernoj Americi. Nakon toga je došao Chan Romero koji je imao jedan manji hit. Taj niz je nastavio do neke mjere i Trini Lopez koji ima dva velika tri hita, sa If I Had a Hammer ima najveći hit 63. On je bio nekakav latino momak koji je držao tu nekakvu nit među popularnim izvođačima Sjedinjenim Američkim Državama. I još državama možemo navesti tu još Krisa Monteza koji ima jedan twist hit sa Let's Dance, kasnije dva velika iz listening hita 66. godine, no nije bilo to toliko moćno kao što je bilo moćno kad su Afroamerikanci bili u pitanju. Čovjek koji je možda popravio tu boju, da tako kažem, bio Santana, koji 69. sa svojom električnom gitarom na jednom modern rock blues način miješao neku svoju tradiciju glazbenu, obrađivao pjesme kao što su ove Como Va, na primjer, i ta kombinacija jednog latin zvuka i modernog rock zvuka mu je donijela veliki uspjeh. Od

79. do 82. godine objavio je 13 albuma. Od tih 13 albuma 7 se našlo na američkih top 10, 2 su bila na vrhu, a ostalih 6 su se našli na 5 na top 20, 1 na top 30, 1 nevjerojatan niz. Nakon toga je to ipak okopnilo, no sjećamo se, vratio se sa albumom koji ima dijamantnu tiražu u Americi, preko 15 milijuna primjeraka se prodao taj album, riječ je bilo o albumu Supernatural koji se pojavio 1999. godine i bio je prvi valjda u svim državama i u onima kojima još nismo otkrili, koje nismo otkrili na Marsu, Mjesecu, uglavnom album je bio ultimativni hit na cijeloj zemaljskoj kugli. Santanu naravno ćemo čuti onom bazičnim izvedbama. Black Magic Woman, ako se dobro sjećam, Fleetwood Mac su u originalu snimili ovu pjesmu koju je proslavio Santana.

Jimmy Cliff je čovjek s Jamajke, zanimljivo jedini čovjek s Jamajke uz Boba Marleya koji je primljen u Rock and Roll dvoranu slavnih. Proslavio se kada je film The Harder They Come, film s Jamajke postao popularan, on je radio glazbu i to mu je otvorilo vrata internacionalnog tržišta. Možda njegova najznakovitija pjesma je Many Rivers to Cross. No, pamtimo ga i iz recentnih vremena sa obradama primjerice Cata Stevensa u Wild Wild World, ali i kada je obradio Nashovu I Can See Clearly Now za film Cool Runnings. To je bilo 92. ili 93. godina. Također je eto, čovjek kroz sve ove godine krenuo od klasičnog Jamajka zvuka, ali i pod utjecajem soula. Bio je dosta eto, miješao ono što je Jamajka, ali uvijek je tu bilo elemenata i američke glazbe. Danas ga slušamo pjesmu Wonderful World, Beautiful People. Joni Mitchell, koja je ponovo mogu reći pomalo revitalizirana, stalno se nekako u zadnje vrijeme otkriva ponovo taj njen album Blue, čak na ovim aktualnim top ljestvicama najboljih albuma gdje mnogi stari albumi posrću, jel eto sad to i neki mlađi novinari biraju, no eto Joni Mitchell sa svojim albumom Blue je stalno sve više i više, a ne niže i niže, tako da Joni Mitchell eto ima dobru priču i za današnje vremena. Danas slušamo pjesmu All I Want i čut ćemo mamu Cass Elliot, koja je to poznata po participiranju u kvartetu Mamas and Papas. Sjetimo se to taj divni sunshine pop band koji se proslavio sa pjesmama kao što su California Dreamin' i Monday Monday, no nisu dugo trajali, jednostavno tad su se brzo mijenjali stilovi. Tako da su već, mislim, krajem 68. se razišli. Mama Cass imala nešto ipak manje uspješnu samostalnu karijeru, no imala je jedan čudan odnos s Londonom. Danas sam London već spominjao, pa ću ga spomenuti i ovdje. Naime, prvo je kao članica grupe Mamas and Papas pokrala ručnike i ogrtač u hotelu, pa su je onda zabranili ulazak jedno vrijeme u Englesku, da bi na kraju preminula u samom srcu Londona, u Mayfairu, koji je dio West Enda u srcu Londona, 1974. godine, za samo 33 godine je preminula, srce je otkazalo, bila je dosta problema imala sa kilažom i u tom Mamas and Papas duetu imali su jednu lijepu i nju koja je pjevala prekrasno i držala u stvari band na okupu sa svojim lead vokalom. Što se tiče mame Cass, kad je preminula, puno zločestih priča koje ipak vjerojatno nisu istinite, je zašlo da je preminula u kadi sa sendvičem, ali iako se ne zna 100%, ali to je najvjerojatno izmišljena zlobna priča, kako to obično ide sa smrtima poznatih, uvijek dođe još nekakva priča koja naružni i onako tužne događaje. Čućemo je u pjesmi I'll Be There u originalu Bobby Darin, hitom su tu pjesmu napravili Jarin Pacemakers iz Liverpoola, a snimio ju je i kralj Elvis 1969. godine.

Tina Charles i Linda Lewis bile su prijateljice engleske pjevačice koje su nakratko zasjele sredinom 70-ih godina. Sjećamo se, Tina Lewis imala sa Shup Shup Song hit u Engleskoj 74. godine. Poznavali su se, odnosno kad su već bile prijateljice, pjevali su i na super hitu Steve Harleya i Cockney Rebels grupe Make Me Smile 75. godine. Riječ je bilo o dami koja je onako pjevala već vokale na primjerice televizijskoj emisiji Top of the Pops već početkom 70-ih, no pjesma I Love to Love 76. bila je hit broj 1 u Engleskoj i najveći uspjeh za Tinu Charles. Danas je već na laganoj produkciji, odnosno u laganoj produkciji 80-ih slušamo Dr. Love, nakon toga čućemo duet Hell and Oates i njihov veliki hit Man Eater, kad smo već eto dotakli malo taj kraj 70. i početak 80. godina. Čućemo kako je Natalie Cole, kćer Neta Kinga Cole, dohvatila pjesmu ne u 60-ima nego kasnije 70-ih, pjesma Say a Little Prayer, koja je Say a Little Prayer for You, koja je bila hit za Dionne Warwick. Dionne Warwick sam gledao u Nashvilleu prije i tu pjesmu uživo prije godinu i pol. Već je toliko prošlo, stvarno vrijeme leti, koliko god to patetično i predvidljivo zvuči. Bila je divna, iako je dosta koncerta već prosjedila, ali još uvijek ima tu mekoću u vokalu Dionne Warwick. No, da se vratimo na pjesmu. Say a Little Prayer for You je bila hit broj 4 na pop ljestvici za Dionne Warwick 67. godine. Interesantno da je to kraljica soula koja je ta man zasjela te 67. godine je odlučila obraditi ovu, pa možemo reći, iz listening pjesmu koju je Burt Bacharach napisao uvijek u nekim neobičnim varijantama. Primjerice, ovdje se mijenja mjera ritma, pa je 4/4, pa je 4/6, pa je 3/4, pa je 4/4, na kraju opet se nešto stalno mijenja. Uvijek je bilo kod Burta Bacharacha eto neobičnih stvari. Minister Dr. Love i na početku eto Natalie Cole i A Say a Little Prayer for You.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U povodu dana pobjede nad fašizmom na Savskom nasipu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Riječ o manifestaciji paljenja velikih vatri na otvorenom kojom se obilježava dan oslobođenja Zagreba od fašizma. Sve prati Aleksandra Funes.
2: Paljenje kresova ovdje na zagrebačkom trnju na lijevoj obali Save, naime, vrhunac je obilježavanja oslobođenja grada Zagreba. Teško je reći koliko je ovdje građana. Ja ću se usuditi procijeniti na više tisuća. Oni su na prostoru od same obale rijeke tu do nasipa, na nasipu pa sve do Močvare, odnosno tu u susjedstvu HRT-a. Nekoliko amaterskih zborova otpjevalo je antifašističke pjesme, kao što su na primjer poznati Makovi crveni. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 45. Ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. Održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi.
0: Na prosvjed protiv obilježavanja trnjanskih kresova došao je između ostalih i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Tomislav Josić. Nakon njega govori gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste, ja sam se borio protiv njih i ne volim da nigdje ni da vidim jugoslavenskog vojnika, niti volim vidjeti jugoslavensku zastavu. To je za mene čisto jugoslovenstvo i ja vjerujem svi ovdje koji slave danas. Oni su vjerojatno slavili 18.11.1991. kad je Vukovar oslobođen.
4: Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarce, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova. I u tom smislu meni je sasvim jasno da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno navedeno u izvorišnim osnovama da se državnost Hrvatske provlači i kroz odluke ZAVNOH-a, znači Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, a nasuprot NDH, i to nikom do sada nije bilo sporno.
0: Zagrebačka je policija danas imala pune ruke posla. Osim trnjanskih kresova koji još uvijek traju, pratili su uvijek problematični derbi Dinama i Hajduka, a prije podne su osiguravali hod za život. Evo što je za HTV-ov dnevnik rekao načelnik policijske uprave Zagrebačke Marko Rašić.
5: Na hodu za život imamo privedenu jednu osobu radi remećenja javnog reda i mira. Na trnjanskim kresovima imamo privedene dvije osobe također radi remećenja javnog reda i mira. I na utakmici Dinamo Hajduk imamo privedeno 46 osoba, od čega 23 domaći navijači, 23 gostujući navijači. Mi smo na terenu do završetka svih javnih okupljanja, do razilaska svih sudionika.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurni sinoptičar Davor Samoščanec.
7: Sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim se očekuje porast na oblake, a na širem području grada tijekom poslijepodneva i večeri lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Sutra će puhati povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 9 do 12, a najviše dnevno malo niža od današnje, bit će oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena. U gradu je izmjereno 20 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 52%, a tlak 1015 hektopaskala.

Dutch cocktails and Martini classics. Dolce Vita.

Evo nas u posljednjem neto i najkompaktnijem dijelu Dolčevite, do 22 smo zajedno, od 18, ja sam Robert Mareković. Slijede nam Steely Dan, Fleetwood Mac i Doobie Brothers, sve su to izvođači koji su nekako zasijali u drugoj polovini 70-ih godina, iako naravno Fleetwood Mac sa Peterom Greenom su bili afirmirani blues band već krajem 70-ih, najpoznatija ostavština je svakako kad su to pljestvice u pitanju instrumental Albatros. No, s druge strane, riječ je bilo o Peteru Greenu koji, ako se dobro sjećam, u jednoj hippie komuni u Minhenu odlučio tamo konzumirati marihuanu i ostati i ostaviti band koji je bio na aktualnoj turneji, da bi se eto 74. godine dvije članice dueta koji se zvao Buckingham Nicks, zato što su duet činile Lindsey Buckingham i Stevie Nicks, dvije pjevačice, eto one su se pridružili grupi Fleetwood Mac i tu je krenula drugačija glazba, jedna pop rock glazba. Već prvi zajednički album 75. godine je bio prvi na američkoj top ljestvici, da bi naravno ono što je definitivno zakucalo, da tako kažem uličnim rječnikom, band u glazbenu povijest bi album Rumors iz 77. godine, koji je to se prodao u nevjerojatnim tiražama i kritike obožavala taj album. Ja još nisam uspio prepoznati što je toliko šarmantno u tom albumu, iako sam ga nedavno slušao, ali ne smatram da sam nužno relevantan za bilo što. Što se tiče eto Fleetwood Mac grupe, čut ćemo Sarah, pjesmu eto vođenu imenom. Steely Dan je definitivno band koji je i prije tog takozvanog jaht roka radio uspjeh, kvalitetan band, band koji je glazbi pristupao, radilo se o dvojicu koji je bio potkovan u pravom smislu te riječi, kada je sve što je bilo vezano uz glazbu bilo u pitanju, ako hoćete produkciju, aranžmane, pisanje pjesama, sviranje, sve su njih dvojica znala obaviti. U zadnje vrijeme ih jako revitaliziraju. Između ostalog je to One Battle After Another, taj Oscarom nagrađeni film Oscar ima, je također i spominje Steely Dan i svira se unutra na ploči, ako se ne varam. Ako se dobro sjećam, to taj film potiskujem u sjećanju, pa onda se ne sjećam točno. Steely Dan ćemo čuti u pjesmi koji zove Blues Beach. I za početak Doobie Brothers, koji su bili onako jedan gotovo južnjački rok, da bi se pripitomili i nekako bili, čak mogli bi reći, jedno vrijeme tipičan predstavnik tog jaht roka koji je bio onako pametna, jazzy, soul, pop glazba s dobrim aranžmanima, kvalitetnim aranžmanima i harmonijskim rješenjima. What a Fool Believes, Blues Beach i Sarah.

Još uvijek je na, sad uvijek zaboravim, mislim da na Disney Plusu ili na Primeu i možete gledati sjajan dokumentarac grupi Sly and the Family Stone, odnosno o Slyu prvenstveno. Family Stone su ipak bili njegov projekt, iako obiteljski projekt, kao što sami naziv implicira, Family Stone. Čućemo Time for Living. Nakon toga Spinners, grupa koja je nastala u Detroitu još 1957. godine. Zvali su ih i Detroit Spinners i Motown Spinners, pogotovo zbog toga što je trebalo ih predstaviti na engleskom tržištu, a tamo je postojala folk grupa koja se zvala Spinners, pa da ne dolazi do konfuzije i do brkanja imena, su ih zvali, eto, Motown po diskografskoj kući Motown iz Detroita ili samo Detroit Spinners. Dugo su čekali svoj nekakav pravi uspjeh, nešto slično ko Isley Brothers, jer oni su bar po putu tu i tamo imali hit. No, Spinnersi su tek 70. godina uhvatili malo konkretniji uspjeh. Slušamo ih danas u pjesmi koja se zove Seri, a Thelma Houston je I've Got the Music in Me, žena koja nije imala tako puno uspjeha, ali

eto, ostala je zapamćena ponajviše po obradi pjesme Hello da Melvina and Blue Tones grupe. No i I've Got a Music in Me je bila poznata po, odnosno je bila poznata u njenoj verziji, ako postoji više verzija, mislim da čak i Mama Cass koju smo već svirali imala svoju verziju ove pjesme.

Kamili Yardbrough je dama koja je još uvijek među nama, Bogu hvala, 92 godine. Riječ je o dami koja je rođena točno godinu dana prije Elvisa i ne znam koliko prije Bovija, 8. siječnja 1934. godine. Pjevačica, plesačica, glumica, književnica, aktivistica, producentica, nema što nije bila. Najpoznatija je po pjesmi Take Your Price, koju ćemo čuti, koju je kasnije samplirao Fatboy Slim za svoju pjesmu Praise You. Također je u originalu to Camille snimila 75. godine za svoj prvi album koji se zove The Iron Pot Cooker i riječ je bilo o eto, pjesmi koju nije nadmašila kasnije kao izvođačica. Također je bilo riječ o pjesmi koju, za koju Yardbrough rekla da je to za sve ljude koji su se su prošli kroz borbu za prava Afroamerikanaca i ustali se za pravdu. Iron Pot Cooker je album je baziran na stvari jednom kazališnom komadu iz 1971. godine koji je bio u stvari monodrama, jedna glumica, samo glumica i jedna bila u predstavi. Predstava se zvala Tales and Tunes of African American Greats. Što se tiče još eto, Camille Yardbrough, riječ je o dami koja je imala i govorne albume, soul albume, blues albume, snimila je i live album u New Yorku u Joe's Pub mjestu. Eto, mi danas slušamo tu najpoznatiju Take Your Price i 75. godine. Sharon Jones nas je napustila točno prije 7 godina. Nažalost, eto, žena koja je vratila originalni soul zvuk tamo negdje početkom 2000. godina, bila je čak prva ta žena koja je povratila taj originalni soul zvuk kraja 60. godina u, pa teško je reći baš na top ljestvice, ali na klubsku scenu, inspirirala mnoge, gostovala kod mnogih, sjetimo se primjerice, bila je gošća Michael Bubleu. Slušamo je o pjesmu And the Other Foot Drops Uncle i čućemo Alena Toussaint, eto, legendu New Orleansa, čovjek koji je sredinom 50-ih startao i kao autor i kao glazbenik, svirao i na pločama Fetsa Domina. Otkrio ga je Dave Bartholomew koji je bio i autor i producent i čovjek koji je sudjelovao u velikom uspjehu Fatsa Domina. Alen Toussaint se kroz godine nametnuo jednog od najznačajnijih autora koji je ikad proizveo New Orleans. Pjesma je Sweet Touch of Love.

Slijedi nam Nancy Wilson u obradi hita grupe The Drifters on Broadway. Riječ je o iznenađujućoj suradnji dva autorska para koje su to vrijeme početka 60. godina proizvodili hitove kao na traci. Barry Mann i Cynthia Whale su bili bračni par koji pisao niz hitova poput You Lost That Lovin' Feelin' ili I Just Can't Help Believin'. Ovdje su se pridružili Jerry Lieber i Mike Stoller koji su napisali toliko divnih blues, rhythm and blues i rock and roll pjesama tijekom 50-ih, 60-ih. Sjetimo se samo Elvisovih hitova kao što su bili Hound Dog, Love Me, Jailhouse Rock, King Creole, Bossa Nova Baby, Girls, Girls, Girls, dobro nisu baš bili svi hitovi, ali eto niz pjesama koje i sam kralj Elvis snimio kada su Lieber i Stoller bili u pitanju. Nancy Wilson je to na svoj easy listening način obradila, eto taj Drifters rhythm and blues pop hit. Yester Me, Yester You, Yesterday, riječ je o Stevie Wonderu. Riječ je bilo o njegovom devetom singlu koji je tijekom 60. godina došao na američkih top 10. Pojavio se na albumu Ma Cherie Amour, sjetimo se i isto imena naslovna pjesma je bila također velikim hitom, možda najveći easy listening kada je u pitanju Stevie Wonder, čak malo i presladunjavo za moj ukus. I M. Peebles, dama koja je snimala u Memphisu za High Records, isto onu etiketu koja je imala veliku zvijezdu Ala Greena. Početkom 70. godina riječ je bilo o High Recordsu koji ima toliko specifičnu suhu produkciju, jako malo prostora se koristilo na instrumentima, na vokalima, a zvučilo je dobro i čvrsto i uvjerljivo. M. Peebles pamtimo po par pjesama, ali možda najpoznatija I Can't Stand the Rain možda. A danas slušamo pjesmi Until You Came Into My Life.

Eto, film o Michael Jacksonu je u kinima. Michael, eto, ja već sam pričao o tome, ali 26 puta sam gledao Elvisa. Svaki put prije Elvisa je bio trailer gdje god gledao, tri države. Film o Elvisu svaki put je bio trailer o Michaelu, odnosno najava filma o Michaelu, dva različita trailera, ajde bar to da nisam stalno isti gledao. Malo me ne privlači sve zajedno ako volim takve stvari, ali sad ne stignem još uvijek hodočastim dva put jedno Elvisa gledati u kino, pa doći će jednom na red. Jackson's Five su bili eto momci iz Gerija iz Indijane i odande su krenuli. Mali Michael se nametnuo kao glavni lider i koji je bio, bio najmlađi čak među njima i bio nekako najatraktivniji, najtalentiraniji, što se na kraju ispostavilo i takvim i za u budućnost, odnosno za budućnost, ali imali su jedan rekord u Americi. Prva četiri singla su im bila na vrhu američke top ljestvice, no uskoro je Berry Gordy, vlasnik Motown Recordsa u Detroitu, odlučio pokrenuti samostalnu karijeru Michael Jacksona kako bi duplo zarađivao na Michaelu i sa Jackson's Five i samostalno. Prvi hit broj 1 mu je bila pjesma Ben, 72. godine. Mi ćemo čuti I'll Be There, pjesmu koju je kasnije Mariah Carey, ako se ne varam, ponovo pretvorila sam u hit, mislim da je Mariah Carey. I, ili ona druga, uvijek dvije miješam. No, u svakom slučaju I'll Be There. Čućemo onda nakon, odnosno prije toga, Three Degrees, Everybody Gets to the Moon. Opet idemo eto do nekakvog zvuka 70. Da bi za početak, odnosno početak na ovog bloka nam otvorio Barry White, You See the Trouble with Me. Reći o Barry Whiteu koji je svojim senzualnim baritonom, basom i svojim senzualnim soulom, laganim diskom postao idiom za, kako da to kažem, intimna druženja, što se provlačilo godinama po serijama, po filmovima. Sad je to ipak nešto splasnulo zadnjih 10-15 godina, no kroz 80. i 90. i nadalje uvijek se provlačilo to da je Barry White na prvim susretima svirao negdje u pozadini, prvim intimnim susretima. You see the trouble with me.

Slijedi nam Anita Baker. Anita Baker je profitirala sa onom pojavom onih smooth jazz radio stanica na neki način. To je pokrenula popularnost Georgia Bensona i Grovera Jay Washingtona. Je pokrenula Grover Washingtona J.R.-a, to sam htio reći, je pokrenula popularnost tih smooth radio, jer su oni prvi taj jedan smooth jazz, jedan sofisticirani jazz doveli na top ljestvice, napravili ga komercijalnim, pa onda je uslijed toga je nastalo niz tih radio stanica. Tako je Anita Baker tu krenula kao jedna jazz soul pjevačica početkom 80-ih godina. To su zvali Smooth Storm ili tako nekako su zvali tu navalu nastanka tih iz listening radio stanica, odnosno smooth jazz radio stanica. Njen album Rapture ju je doveo do vrhunca njene karijere, inače je proizašla iz benda koji se zvao Chapter 8, i taj Rapture iz 1986. godine joj je donio 8 gremija. Slušamo Caught Up in the Rapture. Nakon toga pjesma koju nisam nikad svirao i nisam nikad bio veliki Elton John fan, iako ga znam svirati njegov repertoar iz 70-ih, iz 80-ih, apsolutno baš i ne, ali ima jedna pjesma koja mi je ostala još draga iz djetinjstva i uvijek mi je bila, onako banalno ću reći, lijepa. Riječ je o albumu, 18. albumu Eltona Johna iz 1984. godine koji se zove Broken Hearts, i donio je hit single Sad Songs koji je bio peti u Americi i sedmi u Engleskoj. I taj, u stvari ta pjesma govori o tome da slušate stare blues pjesme kad vam je teško i da će vam onda biti bolje. To je poanta te pjesme. I neki dan sam naišao na tu pjesmu negdje, jer sam je sam pronašao, više se ne sjećam. U svakom slučaju znam da mi se sjećam iz djetinjstva da mi je ta bila jedna od rijetkih koje su mi bile simpa. Kada je Elton John u pitanju, kad sam je čuo, rekao sam, pa da, dobra je pjesma, zašto ne? Pa onda Elton John i Sad Songs, i čućemo u ovoj rundi i Billy'a Joela, Why Should I Worry?

Rádio Sljeme. Tri izvođača koje su pa de facto krenula skoro u isto vrijeme. Jedan od njih je Glenn Campbell, koji je svoj prvi uspjeh imao 67. sa Gentle on My Mind, pa ne znam da li iste By the Time I Get to Phoenix ili 68. ali 67. je bila prekretnica za Glenna Campbella, gdje mu je krenula karijera. Ista stvar se dogodila sa Bee Geesima, koji su lokalno u Australiji nešto radili, ali prvi internacionalni hit bila je pjesma New York Meaning Disaster 1941, 67. godine. Znači, iste godine su krenuli Glenn Campbell i Bee Gees u svoj uspješni pohod, dok je Neil Diamond gotovo isto, možda nešto malo ranije, već 66. godine, pokrenuo niz singlova, ili isto 67. pokrenuo niz singlova, 6 komada, iako je snimao 62. ali eto, tu mu se dogodio niz od na 67. na 68. 66. na 67. u stvari tijekom 67. najviše je došlo tih uspjeha. 6 singlova za redom su mu se našli na top 20, u stvari jedan je bio 22. ajde, tehnički za dva mjesta je promašio top 20, i taj, eto, 67. možemo reći da je bila najkonstantnija u tim prvim uspjesima Neila Diamonda, tako da možemo ovaj blok stvarno posvetiti 67. izvođačima koji su te godine krenuli za ozbiljno. Iako je Neil Diamond nakon toga kroz 68. i valjeće lagano 69. imao slabe plasmane, primjerice Sunday Sun, koji ćemo čuti, je bila zadnji single 68. i bila je 68. No onda je Sweet Caroline opet sve promijenila i pokrenula jedan novi niz krajem 69. Čućemo Neila Diamonda o Sunday Sun, kajte sutra nam je nedjelja, pa može. Glenna Campbella slušamo Mary in the Morning, a Bee Gees u pjesmi I Started a Joke.

Early in the morning, Glen Campbell, Elvis je to snimio za album That's the way it is iz 1970. godine, no Glen je to snimio prije samo kralja i vjerojatno inspirirao istog. Inače, Glena jako volio kao pjevača i znao ga je najavljivati na svojim koncertima. Kad mu je prisustvovao koncert, uvijek je govorio one of the finest vocals in the country ili tako nekako. Uglavnom, bila je to Mary in the Morning, Ancient Melody, danas na način Roy Orbisona i Kraljevskog filharmonijskog orkestra, britanskog naravno. Riječ je bilo o onoj seriji albuma koja je u stvari začela sa Elvisom kad sam ga već spomenuo. Riječ je bilo o albumu koji je nosio Elvisov vokal, a filharmonija je u Abbey Road studijima snimila ostatak materijala, odnosno glazbenu pozadinu. Nakon što je taj prvi album koji se zvao If I Can Dream napravio uspjeh u Engleskoj, bio je prvi na top ljestvici, slijedila su još dva Elvisova albuma koji su bili prvi i drugi, ali pokrenuli serijal sličnih albuma Johnny Cash, Buddy Holly, Beach Boys, tko je još bio, Roy Orbison naravno, i Aretha Franklin. Zanimljivo da Aretha Franklin jedina u stvari bila živa, ajde Beach Boysa već su hvalila, nedostajala dvojica kad je album izašao, no i zanimljivo isto tako da je to jedini album koji je podbacio u Engleskoj upravo Aretin na top ljestvicama, svi ovi preminuli izvođači sa Kraljevskom filharmonijom su bili uspješni na top ljestvici. Roy Orbison i filharmonija Ancient Melody. Nakon toga Gloria Lynn, Can You Take What I Gonna Do, i Della Reese, to velika, velika pjevačica engleska, odnosno američka, koja nije napravila velike uspjehe, ali bila je zato zapažena u televizijskom svijetu. Bila je prva afroamerikanka ikad koja je imala svoj samostalni talk show.

Dolar ispred kraja emisije, još malo ćemo čuti Kinga Curtisa, Minuto, Instant Groove je pjesma, a što se tiče eto današnje Dolce Vite, završavamo, slušamo se za tjedan dana u istom terminu od 18 sati do 22, Radio Sljeme. Ja sam Robert Mareković, God bless you, adios, laku vam noć!

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz kronike dana izdvajamo.
0: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: U Moskvi do sad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Tri događaja visokog rizika obilježili su dan u Zagrebu. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i Zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Dok se s paljenjem kresova čekao sumrak, na Savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Bando komunistička, ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
4: I oni danas slave Beograd.
5: Smradovi jedni komunistički.
6: Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati.
7: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje.
8: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
9: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
5: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na Trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja Trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči Trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
5: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
6: Prvi korak je...
7: Zakon!
6: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
7: Zakon!
5: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
8: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
5: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
9: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji. A kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
5: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
10: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
5: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
12: Podajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
5: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača. Ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Schumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
2: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Vijesti iz svijeta. U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede, no ove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine dosad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica, koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre, tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebali razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
9: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede, Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik, kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
10: Veliki pod
11: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
12: Njom pobjede! Hurra!
9: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio:
13: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
9: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
11: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
9: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
10: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokoga međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
0: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 je umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
14: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike, te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezeni u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
15: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
14: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
16: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
14: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhove, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
17: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
14: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, zasad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
10: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na dva iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
0: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adjal Abib u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
10: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
17: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
10: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
0: Mađarski je parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u Mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
10: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laburističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
18: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
19: Naše ideološke pozicije su jasne i sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego u modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisno je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
0: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
20: Uvijek ako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
21: Zašto dakle, onda mislite da je to napravio?
20: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
22: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
24: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovi nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi, tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost. Centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa u dobroj završnici s Dinamove strane, bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu Maksimiru.
23: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vladimir Horvat.
25: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara. Vuk zabija pod gredu za 1-0 Varaždina. I to je bilo sve u prvome dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peteras na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1-1. U nastavku Latković za Varaždin glavom puca preko grede. Jukić u posljednji tren blokira udarac Tavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1-1.
23: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
26: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo smetu prava ekipa. Pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, a ćemo biti pravi.
23: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
18: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
1: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka koje je ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo i lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bila je između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomica još ponegdje i pretežno sunčano. Sutra u prvom dijelu dana djelomica ponegdje i pretežno sunčano, zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskovi s grmljavinom, koji će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koji će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna, slična današnje, uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
10: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvor.

0: južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle, pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, u noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
1: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
0: U Zagrebu 3 događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: U Moskvi do sad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Dobro večer i srdačan pozdrav poštovani slušatelji, naravno i ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata na 88,1. Vrijeme je za naše ono redovito druženje uz novitete sa svjetske i domaće scene, a ovaj večerašnji posljednji sat ispunit će glazba američkih glazbenica i glazbenika Rachel Love, Joa Pernisa i Charlie Put. Svi oni nedavno objavili su nove albume s kojih ćemo uobičajeno poslušati po nekoliko pjesama. Na samom kraju i večerašnje emisije stiže i nešto domaće, par pjesama s drugog albuma našeg Tome. Rachel Love. Ime je koje gitaristica, violončelistica i pjevačica Rachel Bohr koristi kada stvara raskošni indie pop koji donosi elektroničke zvukove i akustične instrumente, dok se istovremeno nježno bavi ljubavlju i gubitkom. Počela je kao članica punk pop legendi iz 70-ih Dolly Mixture, a zatim je godinama naizmjenično odgajala obitelj i stvarala glazbu. Ime Rachel Love usvojila je početkom 2000-ih, a nakon dugo vremena ove godine objavila je ne jedan, već dva nova albuma. Lira i Picture in Mind. Mi ćemo ovoga puta slušati pjesme s ovog drugog, Picture in Mind, a prve dvije su No More i The Long Way Round.

Rachel Love na ovom albumu zvuči uistinu sjajno, a tekstove prenosi na vrlo intiman i iskren način. Pjesme su uglavnom nježne i srednjeg tempa, što omogućuje maksimalnu apsorpciju nježinih refrena i nakupljenih emocija. Album definitivno ima melankoličan prizvuk. Iskren je, indie pop odsviran i otpjevan s divno suptilnom strašću. Sve je nekako istovremeno sjajno i vintage. Ploča je puna krasnih pjesama i nakon slušanja možemo samo reći da je Rachel Bohr ili Love spremna za veće stvari nakon duge stanke, a album Picture in Mind izvrstan uvod u njenu glazbu.

Amerikanka Rachel Love vratila se nakon duge stanke izvrsnim albumom Picture in Mind, a uz njenih nekoliko pjesama i otvorili smo večerašnji posljednji sat. U nastavku slušamo njenog sunarodnjaka iz Bostona, Joe Pernis. Ovaj pjesnik i glazbenik bio je frontman nekoliko bendova, a godinama je pisao i izvodio glazbu pod imenom Pernis Brothers, dugo nakon što su njegov brat i sestra napustili grupu. Godine 2020. konačno je objavio album pod svojim imenom i on je sadržavao samo Joe glas i gitaru, a tad se već preselio u Kanadu, gdje i danas živi. Novi album Sunny I Was Wrong implicira da Pernis preuzima drugačiju perspektivu na svoju glazbu. To je solo album Joe-a, ali produciran s istom pažnjom i kreativnom ambicijom koju obično rezervira za svoje druge projekte. Rekli bi da se napokon i sebi posvetio na pravi način. Slušamo ga večeras najprije u pjesmama Is It Serious i 20,000 Times.

Joe Pernice je ovaj svoj novi album Sunny I Was Wrong i producirao i napisao sve pjesme, a u snimanju su mu pomogli znani Jim Cregan iz Barenaked Ladies na basu, Mike Belitsky iz Sadisa na bubnjevima, Mike Evin na klavijaturama i Mike McKenzie na gitari. Ovi sjajni glazbenici nenametljivo su dali pjesmama svu potrebnu podršku, ali uz minimum blještavila. Joe Pernice zna kako napraviti sjajan pop album koji je istovremeno zavodljiv i oštar, a to nije ono što je odabrao na Sunny I Was Wrong. Umjesto toga, ovo je zbirka pjesama koje se fokusiraju na njegovu introspektivnu stranu. I zasigurno je jedan od najdojmljivijih albuma u njegovoj karijeri. Slušamo s njega još i pjesme It Gonna Away From Me i Deep Into The Down. Like a-

Slušate naravno Posljednji sat. I ove subote na Radio Sljemenu, a protekle minute proveli smo u društvu Amerikanca s kanadskom adresom Joea Pernisa, slušajući nekoliko pjesama s njegovog novog albuma Sunny, I Was Wrong. Treći Amerikanac u večerašnjoj emisiji je Charlie Puth, pjevač, tekstopisac i producent koji je prvi put privukao pozornost putem viralnih, naravno, YouTube naslovnica. Popularnost mu stiže 2015. nakon znanog debitanskog singla nazvanog Meringue koji je otpjevao s Meghan Trainor. Njegov prvi album Nine Track Mind i hit We Don't Talk Anymore etablirali su ga kao pop umjetnika, a Puthovi sljedeći albumi Voice Notes i Charlie nastavili su njegov komercijalni uspjeh. Pisao je i producirao glazbu i za druge izvođače, koautor je pjesme Stay za Justina Biebera i Kid Laroja, koja se našla i na vrhu ljestvica. Pred nama je njegov novi četvrti album Whatever's Clever, na kojem je ostvario brojne suradnje, od kojih slušamo onu s japanskom pjevačicom Hikaru Utada u pjesmi Home i znanim američkim saksofonistom Kennyem G-em u pjesmi Cry.

Mnogi kritičari su ovaj četvrti album Charlija Puta ocijenili najboljim do sada, posebno ističući tematsku zrelost i zvučnu profinjenost, ističući njegov fokus na odraslu dob i osobnu promjenu. Zvuk albuma svakako je inspiriran 80-ima i na njemu se miješaju utjecaj soft rocka sa uglađenom pop produkcijom, a i sva ta gostovanja stigla su tu s razlogom i dobrim planom, dajući samim pjesmama dodatnu dozu i energije i kvalitete. Jedan od takvih je i Coco Jones, koja je gostovala u pjesmi Sideways, uz koju slušamo i onu naslova Hey Brother.

Charlie Puth, Joe Pernis i Rachel Love bili su protagonisti večerašnjeg posljednjeg sata na Radio Sljemenu, a ovo troje Amerikanaca slušali smo naravno u pjesmama s novih albuma. Za sam kraj tu je uobičajeno i ono nešto domaće ovoga puta, dvije pjesme s drugog albuma Sudbine i priče nove Tomislava Marića Tomi. Sami pod zvijezdama i da smo sebi dali, slušamo dakle za kraj, a uz njih vas do novog susreta za tjedan dana pozdravljaju Luciano Straga i Robert Urlić.